0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hasten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og læreren har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne, for det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper, men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de to lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
2: Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
2: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skolen, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
4: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
5: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
4: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
2: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
7: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, og han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duane Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev 3 teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De 3 teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
4: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
2: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Janelle Monáe. Og fun at lage ud med We Are Young. Og hvis du tilfældigvis var til smukfest i weekenden i Bøgeskoven ved Skanderborg, så kan det godt være, at denne her morgen ikke er helt så fun. Og måske føler du dig heller ikke helt så young. Men alle os andre, som desværre ikke var til smukfest, vi skal nu nok hjælpe dig igennem denne her mandag morgen, som jo altså er en mandag morgen, hvor der igen skal smøres madpakker, og der er måske lige frem nogen, der har første skoledag. Sommerferien er sådan mere eller mindre officielt slut, og hverdagen tager så småt fat igen, og den har jo altså også sin charme, hverdagen altså, og derfor så hylder vi den også lige om lidt, når vi tager fat på dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra Robbie Williams og et nummer, der ja, det hedder det samme som det, der egentlig burde stå på mit visitkort, nemlig Rock DJ. Godmorgen.

Rosa fik du her med min ven. 4:15 er klokken, og som jeg lige nævnte i begyndelsen, så er det jo altså ved at være sådan en hverdag igen, og det synes jeg lige, at vi skal hylde her med dagens godmorgen natsang, og derfor så sætter vi ekstra stor pris på hverdagen og på godmorgen natsangen her sammen med Halfdan E. og Dan Tyrell. Hyldest til hverdagen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågen til den kendte udsigt, der er alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem alle dens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Så meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Al plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så? Bagefter. Lægge sig i bilens og hverdagens seng. Til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder hverdag. Hold da i ferie, hvor jeg holder hverdag.
1: Ungerne starter i skole igen. Du skal tilbage på arbejde. Det er ved at være hverdag igen efter velfortjent sommerferie. Og det markerede vi altså her med en kæmpe hyldest til hverdagen fra Dan Turèll og Halfdan E., som altså var dagens godmorgennatsang. Og her, der rykker vi så videre med lidt musik fra Mumle. Her skal du nemlig få 4 uger.

Nå, det var godt lige at scrolle med igennem på radio, og jeg vil lade lyset brænde, så er jeg sådan ligesom nærmest lidt fysisk varmet op til det, vi skal nu, nemlig at have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det nummer, eller den mail, som jeg fik fat i den store forslagskasse i dag, det er en mail fra Rikke, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at foreslå en kropslig kickstarter. Og Rikke, hun skriver: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå en kropslig kickstarter. Jeg synes aldrig, at der bliver spillet Paradise med George Ezra mere. Jeg elsker at stå tidligt op og lytter gerne til programmet, så hvis du spiller George Ezra, ja, så vil jeg blive glad og nyde min kaffe endnu mere. Med mange venlige hilsner fra Rikke." Og Rikke, altså, det kan godt være, at du synes, den aldrig bliver spillet mere, men jeg var lige inde og tjekke i DR's diskotek, og der kan jeg altså se, at den er i hvert fald indtil videre blevet spillet 1790 gange på DR's diverse radiokanaler. Så det er jo ikke som sådan aldrig, men nu tager vi den altså lige for 1791's 20. gang, for her der får du altså dagens kropslige kickstarter, George Ezra og Paradise.

Rikke synes ikke, man hører George Ezra og Paradise så meget i radioen mere, og netop derfor så havde hun altså ønsket lige præcis det nummer som kropslig kickstarter i den mail, som Rikke havde sendt ind til morgenklubben @dr.dk. Du kan skrive til samme adresse, hvis du ligesom Rikke gerne vil foreslå en kropslig kickstarter. Der er også en anden mulighed for at skrive til mig. Det er inde i appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Men jeg skal bare lige huske at sige, at hvis du skriver til mig der, så må du meget gerne lige skrive en mailadresse på. Så kan jeg i hvert fald altid få fat i dig, hvis det skulle være. Lige nu, der skal vi have fat i Patina. Dem får du nemlig her med.

Alicia Cara og Skars til Beautiful. Klokken er 20 minutter i 6. Godmorgen og velkommen til. Hvis du lige er stødt til os her i morgenklubben, så er du kommet på et rigtig godt tidspunkt. Fordi lige nu, der skal vi nemlig vække hjernen med en omgang musik-quiz. Og i dag, der skal vi quizze i kategorien 20'erne, altså sådan noget af det nyeste musik, vi spiller her på kanalen. Og i dag, ja, der er jeg ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil sunget på engelsk, men i foråret så skiftede han pludselig til at synge på dansk og har indtil videre udgivet 3 sange på dansk. Men hvad hedder han? Ja. Hvad hedder altså den danske sanger, som debuterede tilbage i 2012, dengang med albumet Colors, og som indtil videre i sin karriere har holdt sig til det engelske sprog, men som i foråret begyndte at sende sange ud på dansk? Hvad er det, han hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, som ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Soft Cell og Tainted Love.

Soft Cell var det her med Tainted Love, mens vi lyttede til den. Så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål, hvor jeg altså i dag er ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil hovedsageligt sunget på engelsk, men i foråret der begyndte han altså at sende musik ud på dansk. Hvad er det, han hedder? Og svaret er, at han hedder som en Christoffer. Ja, det er ved at være 15 år siden, at Christoffer begyndte at gøre opmærksom på sig selv. Sammen med en kammerat, så havde Christoffer tilbage i 2011 nemlig uploadet en YouTube-video, hvor han lavede en coverversion af Robins Call Your Girlfriend. Og den her sådan coverversion, den begyndte altså at få en hel del opmærksomhed, og kort efter så sikrede den sig også Christoffer en pladekontrakt. Og de sidste mange år, der er succesen jo bare fortsat med kæmpe succes, også sådan internationalt, især i Asien, og bedst som vi troede, vi kendte Christoffer, ja, så gjorde han i foråret pludselig noget ganske uventet. Efter at have sunget på engelsk igennem hele karrieren, så udgav han i foråret sådan sin første rigtige single på dansk, nemlig Ham med guitaren. For nylig kom så Ringer om natten, og sørmer om der her hen over sommeren ikke også pludselig kom en duet med selveste Thomas Helmi, altså The OG Nudelhår, manden der ligesom kan give Christoffer kamp til stregen, når det gælder ægte krøller, ikke? Det er ligesom om, at Christoffers musik på dansk lige slår lidt hårdere, sådan rent tekstmæssigt, og det får vi et rigtig fint eksempel på her, hvor det netop er Christoffer og Thomas Helmi på Jeg Kan Ikke.

0: for.
1: Det er altså ligesom om, der er sådan en anden form for ærlighed, sådan nærmest hudløs ærlighed, når Christoffer han synger på dansk, og det gjorde han her sammen med Thomas Helmig på nummeret Jeg kan ikke mærke noget, og det gjorde han, fordi Christoffer i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi skal også have en hjertestarter-sang på plads, og det får vi lige efter, at vi har lyttet til Dalin og Det hele værd. Jeg ved,

det hele værd. Klokken er lige knap og nap 6:08, så vi skal til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som er bestilt af Sanne fra Nordjylland, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. I går den 9. august har vi sendt vores ældste på efterskole. Det er noget, hun har glædet sig til at se frem til meget længe. Jeg vil derfor gerne ønske Kim Larsens af de smukke unge mennesker som en påmindelse til mig selv og andre forældre i samme situation om, at de kære små kun er nogen, vi har til låns. Så, kære morgenklubben, jeg sender her et ønske om, at alle de unge mennesker, der er taget afsted på efterskole, må få verdens bedste skoleår med en masse nye kammerater og oplevelser i rygsækken. De kærligste hilsner fra en mor i Nordjylland, Sanne. Og Sanne, jeg tror ikke, du er den eneste, der har vinket farvel til et ungt menneske, som i går skulle afsted på efterskole og altså være der det næste år. De kommer selvfølgelig hjem en gang imellem i weekenderne, men der er altså noget særligt ved det der med at sende sit unge menneske ud i verden, ud og stå på egne ben, også på en efterskole. Så lad os da hylde alle dem, som Sanne foreslår, og så lige sende en kærlig tanke til alle de forældre, der står tilbage, og måske lige køre en lille serviet op i øjenkrogen. Det kan også godt være lidt vemodigt. Vi hylder både forældre og de unge mennesker her med Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mennesker.

Sanne fra Nordjylland er en af de mange mennesker, som har sendt sit barn afsted på efterskole i går, og derfor så vil Sanne gerne lige sende en tanke ud til alle andre forældre, der stod i samme situation, og det vil Sanne gerne gøre med Kim Larsen og Bellamy og de smukke unge mennesker. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan ønske og forsøge at bestille din hjertestartersang og sende din hilsen til en, du kender og holder af. Det kan muligvis også godt bare være dig selv, der har brug for sådan et ekstra godt hjertestarternummer til lige at få gang i en særlig vigtig dag for dig. Så er du også velkommen til det. Om lidt så skal vi byde velkommen til en radioavis, og efter den så er der kollegaer klar til at byde dig velkommen til en omgang P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer frem mod radioavisen, og det er selveste Jonah Blacksmith og Yellow Bike, som vi får her. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke, selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
2: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav.
3: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
5: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat?
1: Hver tyske Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
7: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
1: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer det op med nogle eller en del sol de fleste steder, mellem 16 og 21 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Morgentrafikken den er kommet flot fra start. Det er kun lige på rute 23, at det trækker op til lidt tæt trafik ind mod Kalundborg. Den kollektive trafik den er også kommet fint fra morgenstunden.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og her på kvisten, Anders Friis og Søren Hansen.
3: Ja,
2: godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Jeg synes, vi skal gribe fat i en egentlig fredagstradition.
3: Ja.
2: Fordi der har vi jo for vane at lige gå ind og tjekke, er det fredag? Og jeg synes, vi skal gøre det samme, Anders.
3: Vi kan jo lige prøve...
2: Du kan spørge, om det er fredag.
3: Ja, det tror jeg ikke, jeg tør.
2: Det tør du
3: ikke. Der er nemlig en hjemmeside, kan lige gå ind her. Er det mandag.dk?
2: Yes.
3: Der står ja, og så er der en grædende emoji, og så er der nedenunder en gif af en mand, der simpelthen i stor frustration vælter et bord med en masse madvarer på, så det vælter ud over det hele i ren raseri, ikke? Den er lidt mere negativt ladet, end er det fredag.dk.
2: Så jeg fornemmer jeg ikke nogen grønne flag og sådan noget, som der er på fredag.dk?
3: Nej. Det er lidt mere negativt ladet, så jeg tror, at den her hjemmeside er sådan et... Ja, men varm tanke ud til alle vores Garfields derude, der hader mandag og tænker, øj, hvor er der langt til weekenden nu, ikke? Og vi er lige sluppet den, og hvordan skal jeg komme igennem den her uge, ikke? Vi tænker på jer.
2: Her var klokken 10 minutter over 6. Velkommen indenfor.

0: Det her, det var Thor Farlow på Vindervejr. 12 minutter over 6, og lad os da bare sige det, som det er. Dagens store historie, lidt en trist baggrund, men alligevel. Skyderiet i Holbæk.
1: I går eftermiddag fik politiet melding om skyderi i Agervang i det sydlige Holbæk. Hvor en bil har stoppet udenfor, hvad der tilsyneladende har været et større slagsmål og affyret skud, hvor altså tre personer er blevet ramt. De er alle sammen uden for livsfare, fortæller politiet, og bilen kom senere i løbet af aftenen i politiets varetægt. I sagen indtil videre er der anholdt en 23-årig og en 22-årig, begge to mænd, og begge to nogen, der meldte sig selv. Og lige nu der er der så opfordringer sendt i retning af en tredje gerningsmand om at melde sig selv også. Så altså en historie, som vi vender tilbage til. Vi har en reporter på vej til Holbæk, sådan, så vi kan få nogle reaktioner derude fra. Og det er selvfølgelig en sag, vi vil følge hele morgenen lige her i P4 Morgen også.
0: Hvor klokken er 14 minutter over 6, og nu er det tid til en klassiker. Prøv at høre den her.
1: Oh, yeah.
0: Britney?
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg tror faktisk, det er lige ved at være hendes gennembrudshit fra dengang. Baby, one more time.

0: snø. Ja, det her det var Barcelona. Og udsvingen, klokken rundede lige 20 minutter over 6, og på det her tidspunkt, der plejer vi jo altid lige at kaste blikket ned i, jeg var lige ved at kalde det statistikbanken. Det lyder måske også så højdragende igen. Men vi skal have fundet ud af, hvad har vi egentlig søgt på det der internettet inden for det sidste, den lille døgns tid. Og mine øjne faldt blandt andet på navnet Jonas Vingegaard. Og det er på sådan lidt, hvad kan vi sige det, dyster udmeld. Kan vi godt kalde den dyster?
1: Ja, det synes jeg da med danske øjne, ikke?
0: Ja, det synes jeg.
1: Det er fordi flere medier fortæller om den tidligere professionelle cykelrytter Adriano Malori, der er ude med en forudsigelse om, at Jonas Vingegaard faktisk er færdig i Tour de France-feltet. Han skriver i et Facebook-opslag: "I min optik er det sidste år, vi ser ham i feltet. Jonas Vingegaard led et kæmpe slag i år. Efter at have domineret Giro d'Italia og fundet tilbage til sit bedste niveau, kom han til Tour de France med troen på, at han kunne konkurrere med sloveneren, altså Tadej Pogacar. I stedet ydmygede Pogacar ham uden overhovedet anstrengelse, så skriver han blandt andet. Altså, han spår simpelthen, at med den nedgang og de meget hårde slag, han har været udsat for Vingegaard, så kan han altså godt se, at han lukker.
0: Ja. Det hører også med til historien. Altså, Vingegaard styrtede. Han brækkede kravbenet.
1: Ja. Det synes jeg måske er fair nok at udgå af Tour de France på den baggrund, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, hvor jeg håber, han tager fejl. Jeg vil da så gerne se Jonas Vingegaard dyste i bjergduellerne, bjergetapperne med Pogacar, ikke? Altså,
0: ja da.
1: Ellers så vinder han hvert år, ham der sloveneren. Det gider vi da ikke se.
0: Nej,
1: så vil vi kun
0: se på det bliver lidt same procedure. Ja, det gider vi ikke.
1: Nej,
0: vi håber, det er... Ja, lad os bare håbe, at han tager fejl.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Den kære Adriano. Nu er klokken 6:22. Det her, det er Peter Bjørn. Og den her hedder Young Folks. Vi fløjter.

0: Det er det bare Peter Bjørn og John og Victoria Berg. Så tror jeg, vi nåede helt flokken igennem, og den her, der hedder Young Folks. Så skal vi ud i trafikken, Cecilie.
1: Ja, og det kører simpelthen så pænt over hele billedet. Det er kun meget sparsomme omgangen af tæt trafik, I lige risikerer at møde på vejene. Og i den kollektive afdeling, der er heller ikke melding om større problemer.
0: Tusind tak til Cecilie Kjeldsen, der holder øje med morgentrafikken der. Her denne mandag. Nu er det Aura og Under.

skønt nummer her på en mandag morgen. Aura og Under The Influence. Klokken den er bare et par minutter i 6:30 morgens første regionale nyheder. Dem er vi ved at lægge sidste hånd på, og de er klar til dig efter Teddy Swims. Her er Mr. Know It All.

0: Ja, det er de korte stykker musiks morgen. Det her, det var Teddy Swims. Nu er der regionale nyheder, klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Aften igennem har politiet været til stede i området omkring Agervang og Havevang i det sydlige Holbæk. Det sker efter et skyderi søndag eftermiddag, hvor tre mænd blev ramt af skud. De er alle tre uden for livsfare. Og reporter Trine Vare Juhl, du står i området Agervang i det sydlige Holbæk. Hvordan ser det ud her til morgen?
3: Jamen lige nu under alt faktisk fred og ro, der er stille, der er ikke noget politi til stede, jeg kan heller ikke finde nogen afspærringer, og der er folk er ved at vågne op og tage på arbejde, så indtil videre er der stille og roligt herude.
2: Og der er intet nyt fra politiet endnu?
3: Nej, vi har ikke fået nogen nye oplysninger, udover hvad vi tidligere har hørt, de har fortsat efterforskningen hele natten. Så om den tredje gerningsmand, der i sent i går aftes stadig var på fri fod, om han er blevet anholdt, det ved vi heller ikke. Vi forventer, der må komme et grundlovsforhør her til formiddag, de to, de har anholdt.

0: Og måske også, at politiet afholder et pressemøde, som de ligesom udskød i går aftes.
1: Lolland Kommunes politikere blev i onsdags præsenteret for et sparekatalog, hvor der lægges op til at lukke de to skoler, Østofte og Søllested, helt, mens de to skoler i Nakskov efter planen skal slås sammen. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
2: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogle pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
1: For konsekvenserne er, at de ressourcestærke forældre vælger folkeskolen fra, siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen. Men det er allerede sket, det fortæller borgmester i Lolland Kommune fra lokallisten Din Stemme, Marie-Louise Brehm Nielsen.
3: Det har de allerede gjort. Vi er på nuværende tidspunkt ikke nogen, der kan spille op med privatskolerne. De har den største andel af elever i hele landet, tror jeg faktisk.
1: Lolland Kommune står over for et underskud på 531 millioner kroner til næste år. Politikerne vil spare sig til de 200 millioner kroner og satser på, at staten vil dække resten af underskuddet. De røde badeflag plejer at advare os mennesker mod farligt badevand, men nu sætter miljøorganisationen Greenpeace flagene op i blandt andet Isefjorden for at advare fiskene om, at vandet er blevet for farligt. Flagene bliver spredt rundt om i landet. Udover Isefjorden bliver de også set i det sydfynske øhav, ved Vejle Fjord og langs Limfjorden. De røde badeflag er en del af en større iltsvindekspedition, der ifølge Greenpeace handler om at få iltsvindskrisen op til overfladen.
4: Og lad os så bare tage et kig på vejret, for det starter i den skyde afdeling. Vi får her i løbet af morgen og formiddagen regn og byer ind over os fra nordvest, og så temperaturer sådan omkring en 18 til en 21 grader.
5: God morgen
6: med P4.
7: Så har vi melding om et uheld på rute 14 mellem Ringsted og Osted. Det er nærmere præcis sket i krydset ved Lammestrupvej ved Stubberup. Det skete i sporet i retning mod Roskilde, og der er hurtigt voksende kø.

0: Jamen, jeg vil næsten slet ikke tale ind over hende. Sheena Spyro var det her. Og Material Lover. 6:06. Slå klokken, og vi er altså stadigvæk i gang med ja, den første mandag efter weekenden. Og som altid på det her tidspunkt, så kaster vi altså det store droneskud ud over nyhedsflådet og ser, hvad der er tækket ind af nyheder og historie fra både ind og udland.
1: Og jamen, blandt andet så en lidt trist påmindelse om, at det i dag er et år siden, at vi alle sammen mistede den folkekære læge, forfatter og tv-personlighed Peter Lund Madsen, der jo på tragisk vis gik bort i en alder af 65 år. Og efter hans død, jamen, der stiftede hans familie og venner en forening i hans navn, som i dag uddeler en hæderspris i anledning af, at det er et år siden, at vi mistede Peter Lund Madsen. Og den her pris, den går så til personer, organisationer eller indsatser, der spreder viden om mennesket, hjernen og sindet og bidrager til at nedbryde tabu om psyken. Og man må sige, hvis der er nogen, der har spredt viden om mennesket, hjernen og sindet, så er det da i høj grad Peter Lund Madsen. Blandt andet gennem Hjernemassen, hans podcast, hvor de i høj grad dykker ned i psykiske lidelser, hjernen, sindet, alt det fantastiske, der foregår inde bag vores kranie. Så altså, hvilken måde at fejre Peter Lund Madsen på blot et år efter hans død og uddele en hæderspris i hans ånd?
0: Det er altså en af de mange historier, du kan læse på dr.dk i dag. Lige nu kan du lytte til Jonathan og alle mine tanker.

0: Den her, den hedder Alle mine tanker. Klokken, den hedder 20 minutter i 7. Nervøsitet og skolestart, det hænger som regel sammen. Men i Lolland Kommune har nervøsiteten fået et ekstra nyk opad i dag, hvor skolerne jo altså ringer ind til første skoledag.
1: For Lolland Kommunes politikere blev i onsdags præsenteret for et sparekatalog, hvor der lægges op til at lukke de to skoler Østofte og Søllested helt, mens de to skoler i Nakskov efter planen skal slås sammen. Og det vil betyde, at Lolland Kommune skal gå fra i alt 7 folkeskoler til 4 folkeskoler. Og det er en risikofyldt manøvre, det fortæller Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College. Selvom han godt kan forstå, at de står i en økonomisk udfordring, og den skal løses.
2: Tager man nogle faglige pædagogiske briller på, så kan det godt give nogle problemer at lave en skolesammenlægning, hvis det som hovedårsag har at løse nogle økonomiske udfordringer. Der vil det være vigtigt, at man har nogle pædagogiske visioner og ambitioner med det, man gør med en skolestruktur.
3: Lolland Kommune skriver i de her planer, at der er behov for kvalitetsløft, og at man vil samle kræfterne. Ser du ikke det som en slags ambition, der ikke nødvendigvis er bundet op på at spare nogle penge?
2: Jamen, baseret på de tal, jeg kan se, så er der behov for et kvalitetsløft af skolerne på Lolland. Jeg er bare ikke sikker på, at det kvalitetsløft tilvejebringes ved en skolesammenlægning, eller så har jeg i hvert fald brug for at vide noget mere om, hvad vil man sætte ind med, hvordan vil man støtte skolerne, hvordan vil man løfte elevernes faglige niveau gennem skolesammenlægningerne. Det synes jeg bliver lidt uklart.
3: Hvad tænker du helt overordnet om de her planer om at gå fra 7 til 4 folkeskoler?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, at man ud fra de økonomiske udfordringer, man har, laver en skolesammenlægning og går fra 7 til 4 folkeskoler. Jeg tror bare, man kan risikere, at hvis man ikke får formidlet til for eksempel forældrene, at man sætter ind pædagogisk og også forsøger at støtte skolerne i den her sammenlægning, så kan forældrene blive urolige og bekymrede, og så måske ultimativt foretage et andet skolevalg og vælge nogle frie grundskoler til.
3: Ja, hvad siger forskningen om det her med at sammenlægge skoler og gøre skoler større?
2: Jamen, det man ved om skolesammenlægninger, det er, at det er altid en lidt bøvlet proces. Det siger næsten sig selv. Man skal få nogle nye personalegrupper til at samarbejde. Det er også, man skal skabe nogle nye klassefællesskaber. Der er nogle forældre, som måske bliver bekymret. Så det er altid en bøvlet proces. Men det, der i hvert fald er vigtigt, når man har en sådan proces, det er, at man prøver at gå ind og så sige fra kommunens side, hvad vil vi så gøre for at gøre den her proces god, bedre, sådan at forældre og elever stadigvæk kan være trygge i det, og således at vi også sikrer, at skolens faglige niveau kan fastholdes.
3: Du har tidligere kaldt det her for en risikofyldt manøvre til os. Vil du lige sætte nogle ord på her til sidst? Hvad frygter du bliver konsekvenserne for folkeskolen på Lolland på sigt?
2: Jamen, det man kan frygte for folkeskolen på Lolland, det er, at man får skabt en sammenlægningsproces, som faktisk gør, at kvaliteten falder, fordi at man får sammenlagt nogle klasser, man får skabt nogle samarbejdsflader i et lærerkollegie, udelukkende baseret på nogle økonomiske besparelser og ikke nogle pædagogiske visioner. Og så kan jeg også være bekymret for, at nogle forældre, særligt de ressourcestærke, vælger folkeskolen fra, og så vælger de frie grundskoler i stedet for.
1: Det sagde Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College, til reporter Jakob Blomholt. Og Lolland Kommune står for et underskud på 531 millioner kroner til næste år. Politikerne vil spare sig til de 200 millioner kroner og satse på, at staten vil dække resten af underskuddet.
0: Og de mange spareforslag skal nu drøftes af politikerne, og efter planen sendes forslagene i offentlig høring i perioden fra 28. august til 15. september. Og her kan borgere og foreninger og andre i øvrigt komme med deres kommentarer. Og med det er klokken blevet 6:15. Nu er det Savage Garden på I Want You.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.
3: På rute 14 er der fortsat voksende kø i begge retninger mellem Roskilde og Ringsted, og det er frem mod Lammestrupvej i Stubberup. Det skyldes et uheld på strækningen. Vi får at vide, at redninger ved at indfinde sig på stedet. Lige nu er der helt spærret i retning mod Roskilde, men politiet forventer at dirigere trafikken i begge retninger inden længe. På de øvrige veje, der ruller det til forladeligt, men der er lidt kø på rute 23 i Kalundborg. Det er fra Holbækvej hen til Halles Allé.
4: P4.
5: P4 Trafik.
4: Pas på hinanden derude.

0: her, det var skønne Olivia Dean og nummeret Man I Need. 7:08 er klokken, og en af de ting, som vi også når ved det her denne mandag i den grad, er jo første skoledag.
1: Yes.
0: Og jeg skal lige sige, så vidt jeg har kigget, for jeg synes, jeg har kigget alle skolekalender her i vores senderområde. Jeg tror faktisk, det er Holbæk og Slagelse. De starter først i morgen.
1: Ja.
0: Der er måske nogen, der er så, og vi skal passe på. hvis de ikke har opdateret den.
1: Ja.
0: Kan du se, jamen Anders og Søren, de sagde i radioen, at vi ikke skulle i skole før i morgen.
1: Ja, ja.
0: Det er jo med
1: det kan vi ikke have.
0: Ja, nej,
1: men langt størstedelen, lad os forholde os til dem. Ja. De starter altså i skole. Og skolestart for rigtig, rigtig mange små purke.
0: Ja, lige præcis. Og derfor så vil vi meget gerne have dig med her til morgen på spørgsmålet, hvordan husker du din første skoledag?
1: Altså, jeg kan jo tydeligt huske den stadigvæk, ikke? Og noget med... Og ja, fuldstændig. Ja, det var på Tærslev Skole. Det er jo i Faxe Kommune, hedder det jo så nu. Det var noget andet dengang. Men der... jeg var en meget generet, meget nervøs type. Men der skete bare et eller andet, når man så først kom ind og så alle sine skolekammerater. Og vi så alle sammen lignede hinanden. Og når jeg siger det, så er det fordi, at vi første dag fik udleveret et pas på mig. Jeg er ny i trafikken set. Der var altså både en taske og en, sådan en meget farvet kasket i grøn, gul, blå, rød. Med det her pas på mig, jeg er ny i trafikken, skrevet ind over fronten der, ikke?
0: Ja.
1: Et sæt, som jeg jo glædede mig til at få, ikke? Min søster er lige 3 år ældre end mig, så jeg vidste jo, hvad der ventede. Men altså, hold nu op, der følte man sig stor. Så sæt sig der sammen med de andre, med de der kasketter på, og tænkte, så, nu er vi skoleelever. Det var da for vildt.
0: Ej, men det er meget pudsigt, fordi at nu er jeg lige på år ældre end dig, Anders. Og jeg kan ikke huske de der sæt, men jeg kan apropos det der med at cykle og skulle ud i trafikken, da vi havde været til første skoledag. Der var vi sådan blevet voksne. Vi var så store. Og da jeg var færdig, det var sådan, så tog man hen på, ja, det var sådan en børnehave, SFO. Det hedder jo SFO i dag, formentlig. Dengang hed det jo også fritidshjem. Det var sådan en kombi, og der skulle vi jo hen efter, at vi havde været i skole, fordi vi fik jo først, vi fik jo fri der sidst på formiddagen. Og jeg kan bare huske, at vi kom derhen. Vi var så voksne, og vi kunne det hele, og vi kunne gå på vandet, og vi løb ind på legepladsen og kravlede helt op i toppen af flagstangen på sådan en stor borg, vi havde klatreborg. Og det måtte man jo ikke, men det kunne vi, for nu var vi begyndt i skole.
1: Lige præcis.
0: Vi var de største, også 5-6 stykker i den klan der. Og vi kunne køre så stærkt på cykel.
1: Ja,
0: jeg husker
1: hurtigere
0: ikke noget,
1: den dag.
0: Ja.
1: Og hvordan husker du din første skoledag? Altså, hvad er det for en helt særlig oplevelse, der bare stadig står krystalklart i din erindring? Det må du meget gerne fortælle os.
0: På sms'en, det er 12:12. Husk at skrive SJ først. Lav et mellemrum. Og så ellers din gode første skoledag-historie. Plus lige, hvem du er, hvor du skriver fra, og så ind til 12:12, eller på Facebook.
1: Der hedder vi DR P4 Sjælland, hvor du bare skal trykke på beskedknappen og fortælle, hvordan husker du din første skoledag?
0: Bare skriv, så holder vi første skoledag, også her til morgen.

0: Hun hedder som en Belinda Carlisle, og den her hedder Heaven is a Place on Earth. Vi skal have en radioavis lige om et øjeblik, og når den er overstået, så skal vi fortsat snakke første skoledager i hele taget, og i det hele taget skoler. For to af de skoler, som åbner for et nyt skoleår i år, det er skolerne i Søllested og Østofte. Det bliver muligvis den sidste skolestart i skolernes historie. Det har vi altså meget mere om på den anden side af klokken 7. Hvor du her i radioavisen i øvrigt også bliver taget med til første skoledag, det handler ganske enkelt om, at rigtig mange børn sætter sig på cyklen for at komme i skole. Flere og flere bliver simpelthen kørt af deres forældre. Og spørgsmålet er, om det er godt eller skidt. Du får svaret lige her hos Morten Snell Lauritsen i Radioavisen, for nu er klokken 7.
1: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
2: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
3: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
5: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
1: Men hvad er status på sagen her til morgen?
6: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er, så vidt vi ved, stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og ja, så beder de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
1: Og ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, så skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor donation var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
7: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Friis blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
8: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
1: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst, men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle eller en del sol flere steder, mellem 16 og 21 grader.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det seneste, jeg har hørt fra Rute 14, er, at trafikken bliver dirigeret i begge retninger ud for det uheld, der er sket ved Lammestrupvej i Stubberup. Det trækker lidt kø i begge retninger, men jeg kan se, at den er på retur. Til gengæld, der kører det meget, meget flot på de øvrige veje, og det samme gælder hos både busser og tog.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Og klokken er 7:09. Det er Anders Friis og Søren Hansen, der sidder her på morgenkvisten. Og får gang i mandagen, tænker jeg alligevel. Og det gør vi blandt andet med et spørgsmål, som jo er så oplagt. Hvordan husker du din første skoledag? Det har vi spurgt om. SMS'en tigger. Facebook'en tigger, Anders. Blandt andet fra Linda, kan jeg se.
4: Fra Glumsø, som... Og nu bliver det sådan en lille bitte smule ananas i egen juice, men bær lige over med det, ikke?
3: Vi elsker det.
4: Linda skriver, min første skoledag er et minde om regionalradioen. Jeg var på vej i skolebussen til Herlufmagle skole. Vi var den første børnehaveklasse. Det, der i dag hedder førskole, skriver hun. Peter Sass' datter Helle skulle gå i min klasse, og han blev interviewet om det. Det må have været i 1973, og Peter Sass var jo folketingsmedlem fra Socialdemokratiet og valgt ind i Storstrøms amtskreds. Ja. Så det, som Linda husker, er, at hun har hørt radio, fordi en af hendes klassekammerater skulle da lige i æderen, eller en klassekammeraternes far skulle lige i æderen og snakke om, nu er det altså første skoledag. Så må man sige, ja, et foreviget minde. Det må vi da næsten lige at finde i arkivet sted, hva'?
3: Ja, det bliver vi simpelthen nødt til. Ja. Fra en tid, hvor radioen, det var bestemt ental. Ja. Der var kun den. Skriv endelig videre. Vi har altså spurgt her til morgen, hvordan husker du din første skoledag? SMS'en tager imod, som altid på 1212. Husk SJ'et mellemrum først inden din besked, og lige hvem du er, og hvor du skriver fra, eller på Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland.

0: Det tog sådan cirka 3,5 minut til Portugal og hjem igen her sammen med Benjamin Hav. Klokken er 14 minutter over 7. I dag begynder et nyt skoleår, og for de 7 folkeskoler i Lolland Kommune er det en ganske særlig skolestart. For på 2 af skolerne i Søllested og i Østofte bliver det muligvis den sidste skolestart i skolernes historie, og med udsigt til det, som skoleforsker Andreas Rasch Christensen kalder for en risikofyldt manøvre.
1: I det sparekatalog, som i onsdags blev præsenteret for kommunens politikere, er der nemlig lagt op til at lukke de 2 skoler helt, samtidig med, at de 2 skoler i Nakskov skal lægges sammen. Og det bekymrer altså skoleforskeren, som ser en risiko for dårligere kvalitet i folkeskolen i Lolland Kommune. Og en anden, der også er bekymret, er Esben Nielsen, der er leder af begge skoler. Ham står du med, reporter Jakob Blomholt.
2: Det gør jeg. Jeg står faktisk ved ham lige ved en rød løber og nogle dannebrogsflag og en hel masse balloner. Esben Nielsen, du er skoleleder af både Østofte og Søllested Skole. Som vi kan se her, så er der ingen tvivl om, at det her det er noget, der plejer at være en festdag for jer, den her skolestart. I år er det lidt andet. Altså, hvordan er stemningen i år sammenlignet med andre skolestarter?
3: Jamen, det er jo klart, at der er jo lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår, ikke? Altså, det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er jo lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
2: Vi har jo en skoleforsker, Andreas Rasch Christensen, der kalder det her for en risikofyldt manøvre. Du har været skoleleder her i nogle år, du har haft det her ind på livet med at have en lille skole. Altså, deler du samme bekymring?
3: Ja, altså jeg deler i hvert fald, at der kan være en risiko ved, at der er nogle elever, der vælger, og nogle forældre, der vælger nogle andre skoletilbud, fordi de netop har valgt det her lille miljø, fordi de mener, det er det rigtige for deres børn. Og vi har jo tryghed og tætte overgange og sådan noget på en landsbyordning, ikke, hvor der er tæt samarbejde mellem skole, børnehave og SFO. Og man kan også et rigtig godt stykke arbejde på store skoler, men man skal bare huske på, at de her børn er jo et tilvalg til de små skoler.
2: Måske kan man ikke høre det i radio, men der er nogle morgenfriske børn, der faktisk er troppet op meget morgenfriske og gang i fodboldkampen, og der er tryghed, der er også noget af det første, man tænker, når man ser dem løbe og lege. Altså, hvad er det særlige, det kan lige her rundt om os?
3: Jamen det særlige er herude i de her små samfund og små skoler, der kender alle jo alle. Alle har søskende, og alle, nu møder de tidligere ind i morgen, så får her, og de er i gang lige fra morgenstunden. Og der er jo bare det der lokale, og det tætte, og det nære. Og det er jo det, vi kan man sige. Og det er jo fordelen ved de små afdelinger og de små læringsmiljøer.
2: Andreas Rasch Christensen, han frygter for konsekvensen, at det her det bare får endnu flere til at vælge de frie grundskoler og vælge folkeskolen fra. Når vi kigger, og vi lige vender os om på børn, der spiller fodbold og kigger den her vej, så ser vi jo også en relativt tom skole. Det er fordi, det er tidlig morgen nu. Men hvad vil du se som konsekvenserne, hvis skolen fortsat ser så tom ud, som den gør foran os nu?
3: Jamen, det vil jeg være rigtig, rigtig ked af. Det vil være rigtig trist, hvis der ikke er de her små skoler i lokalområdet. Men det er jo en politisk beslutning, og det er jo dem, der må træffe de her afgørelser.
2: Ja, det er jo nemlig en politisk beslutning på baggrund af, at Lolland Kommune står over for et underskud på en halv milliard næste år. Er det ikke også nødvendigt at skære ind til benet?
3: Jo, det er jo selvfølgelig nødvendigt at kigge økonomien efter i sømmene, men jeg synes jo også, at man skal gå det efter med en tættekam, og så se, om der ikke måske var nogle alternativer. En anden måde at drive skole på, en anden måde at blive organiseret på. Og det er jo også sikker på, at det er det, der vil afspejle sig af de høringssvar, der kommer i næste periode fra bestyrelser, foreninger og alle. Jeg er sikker på, at folk vil pege på mange andre muligheder. Og så må vi jo se, om det kan flytte noget.
2: Og du siger altså, at I gør alt, hvad I kan for, at den her skolestart bliver så festlig, som den plejer. Den røde løber og ballonger, der styr på, og flagene, men der er lidt mere forberedelse, der skal til, så jeg skal ikke forstyrre dig længere. Tak for din tid.
3: Velbekomme.
1: Sådan lød det fra skoleleder på begge skoler, der er tale om, der skal lukke. Esben Nielsen har en tale med reporter Jakob Blomholt.
0: Og Lolland Kommune står altså over for et underskud på 531 millioner kroner til næste år. Politikerne vil spare sig til de 200 millioner kroner og satser på, at staten vil dække resten af underskuddet.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i Vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Og så er klokken i øvrigt 7.22. En lidt blandet mandag, hvis vi kigger på hver siden. Og en, der i hvert fald gør det, det er min kollega på DR-været, Ida Sofie Sellerup. Godmorgen, Ida.
7: Godmorgen, Søren.
6: Lad os så høre. Bliver det noget med paraply, eller kan vi godt beholde shortsene på? Anders og jeg har nemlig shorts på her til morgen.
7: Ja, det bliver desværre noget med en paraply.
6: Nå.
7: Ja, men jeg kan godt forstå, at man stadigvæk har de korte rør på, fordi det er jo noget af en kold karklud, vi får i hovedet, når det har været en 25-26 grader i weekenden, og så lige pludselig bare bliver, jamen altså 16-17, måske maksimalt 20 grader i dag og regnvejr. Grunden til det, det er fordi, at vi har selskab af en koldfront, og en koldfront, det er sådan en bullerbasse, som hurtigt kommer ind, den skubber al den varme luft, vi har været vant til, væk, så er der blæst, så er der vand, og så er den altså også hurtigere ude af klappen igen. Så regnen, den går altså i land her hos os på Sjælland ved sådan en 10-11-tiden, kan jeg se her på min radar. Der falder jo nok de her 3-4 mm mange steder. Det sted, der nok ser ud til at få mest vand, det er, hvis man er på Lolland og Falster og området omkring Bogø. Der ser det ud til, at der kan falde sådan en 9-10 mm. Vandet og regnen, det slipper altså i løbet af eftermiddagstimerne, så kommer der en opklaring. Der kan være mulighed for at fange lidt solskin mellem skyerne, men det er altså nogle beherskede temperaturer, sådan en ja, 19-20 grader som det højeste, og så tager vinden altså til, så den går fra at være let, så bliver den lige pludselig noget mere frisk end det, og den kommer altså fra nordvest. Så lidt en blandet omgang, men hvis vi skal finde det positive, så er den her koldfront, den har egentlig sluppet sit tag i morgen eftermiddag. Vi får også en blæsende dag i morgen, men onsdag så ser det altså ud til at blive noget mere varmt og solrigt.
6: Du kan godt høre, jeg var meget stille. Under...
7: Det var du. Du gav mig taletid.
6: Ja, det skal jeg da love for jeg var nødt til at notere alt det her op her. Jeg tror nok, jeg fik at vide, at det bliver sådan lidt gråt i vådt i dag, og så begynder det altså at se pænt ud igen.
7: Det kommer det til.
6: Det var dejligt. Ida Sofie, tusind tak skal du have.
7: Velkommen. Godmorgen.
0: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.

0: Taylor Swift. Det her, det var The Faith of Ophelia. Klokken, den er godt 8:03.
1: Og nu er det sidste oprydningsarbejde rykket ud i rabatten på rute 14, så det hjælper på køen mellem Ringsted og Osted efter det tidligere uheld, vi havde i Stubberup. Den sidste kørest, den er ved at slippe nu. På Gåbønsevej, der er den vanlige vejarbejdskø nu vågnet i nordgående retning. Køen begynder omkring Klodskovvej og holder sig ved frem til Eskilstrup.
0: Jamen, tusind tak til Cecilie for den orientering. Og ja, der er mange håndtag, der skal holdes styr på her. Vi skal lige nå endnu en sms på vores spørgsmål. Hvordan husker du din første skoledag?
2: Og Gulbrit fra Slagelse, hun husker den tydeligt. Hun skriver, den husker jeg. Ny rød skoletaske, nyt tøj. Og mor tog foto på trappen på Danas vej i Slagelse. Altså, og så nogle minder om, at hun har leget under den trappe som lille, og en lastbil kørte ind i den osv. Men igen, jeg hæfter mig ved den her detalje, at Gulbrit husker, at skoletasken den var rød, og at hun havde fået nyt tøj, og det her, at der blev taget første skoledag-foto. Det er jo det, vi leder efter, så fortæl os, hvordan husker du din første skoledag? Skriv til os på nummeret 1212, start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så skriv, hvordan du husker din første skoledag. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi hedder DRP4 Sjælland.
0: Og lige om et øjeblik, så får du en omgang regionale nyheder. Det bliver efter så meget, vi kan nå af ham her. Det er George Michael og Fast Love.

0: Ja, desværre. Vi skruer ned for George Michael og Fast Love. Vi skal have regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: To mænd på 22 og 23 år er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev ramt. Den 23-årige er sigtet for forsøg på manddrab, mens den 22-årige er sigtet for medvirken til forsøg på manddrab. Begge meldte sig selv til politiet søndag aften, og en af dem, der så skyderiet, var René Frederiksen. Han kunne nærmest ikke tro på det, han oplevede.
3: Jamen, vi blev da lidt rystet og sådan noget, tænkte, at det er nok ikke særlig alvorligt. Altså. Men da vi så kommer hjem og kan se, det i breaking news og sådan noget, det var virkelig. Så skrev min søster, hey, der var et eller andet galt, og så kom jeg så ind på det, jeg skulle se, hvad der var. Og så var det så breaking news og sådan noget. Så var det der for alvor, at det gik op for os, at det var så lige, det var altså noget lidt uordentligt sædvanligt.
2: De tre skudramte er alle uden for livsfare, og politiet har en klar formodning om årsagen til skyderiet. På nuværende tidspunkt er vores klare overbevisning, der er tale om et skyderi, der bunder i opgør i et kriminelt miljø. Men hvad motivet nærmere er, kan vi ikke sige, siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard. Politiet eftersøger stadig en tredje, der var involveret i skyderiet. Senere på dagen skal de to anholdte møde op i grundlovsforhør, som skal afgøre, om der er belæg for varetægtsfængsling. Planerne for sammenlægning og lukning af flere skoler i Lolland Kommune vækker bekymring. De to skoler Østofte og Søllested står til at blive lukket, mens de to skoler i Nakskov efter planen skal slås sammen. Det er planerne i det sparekatalog, som Lolland Kommunes politikere blev præsenteret for i onsdags. Men det kan få konsekvenser, siger forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rasmussen.

0: Christensen.
1: Jamen, jeg kan frygte, at konsekvensen for skolerne på Lolland bliver, at man kan få et forringet skoletilbud, og man får en del af de ressourcestærke forældre, som vælger de frie grundskoler. Og i forvejen har man udfordringer på Lolland i forhold til skolernes kvalitet.
0: Reporter Jakob Lomholt, du er på Østofte skole, der står til at lukke.
2: Ja, her klokken 7:30, der er skolen langsomt ved at vågne op, og de her scener af meget morgenfriske børn, der slår værnemøller og løber omkap, står altså i skærende kontrast til den her mulige lukning, som Østofte skole står overfor. Det har man også tænkt over med skolestarten, altså man giver den gas alligevel med rød løber og balloner og tonsvis af flag, og det sagde Esben Nielsen, der er leder af skolen, altså også, man vil prøve at gøre den her skolestart så normal som muligt, og det er de altså ved at gøre. Klar til.
0: Lolland Kommune står over for et underskud på 531 millioner kroner til næste år. Det blev en lang aften for mange bilister, der i går skulle krydse Storebælt. For hjemtrafikken efter sommerferien skabte lange køer, og et uheld ved Korsør senere på dagen satte sneglefarten yderligere ned for bilister på vej hjem. Først i aften slap den tunge trafik helt. Tidligere på dagen måtte Storebælt lede bilisterne igennem deres personaleparkering for at få dem ledt ud på alternative ruter på Sjælland, da Vestmotorvejen den var spærret.
3: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Ja. Det her, der var The Weeknd, og det er det jo så altså ikke mere. Mandag morgen er det, klokken er 7:56. Oh. Ved du hvad, Anders? Sådan lyder det om... Ja, lidt under en halv time.
1: Ja.
0: Tænk på, hvor mange skolelærer, der nu står med åbne arme klar til at tage imod.
1: Det er små rollinger.
0: Ja,
1: det er dejligt. Det er skønt.
0: Og vi har jo også spurgt her til morgen. Hvordan husker du din første skoledag?
1: Ja, hvor man jo... Eller du kan melde ind og fortælle, hvordan du husker din første skoledag på 12.12. Hvor du lige skriver SJ og laver et mellemrum, og så fortæller, hvordan du husker din første skoledag.
0: Du kan også bruge Facebook. Her hedder vi DR P4 Sjælland, og det har Mette blandt andet gjort.
1: Mette fra Korsør skriver, når jeg husker tilbage på min første skoledag tilbage i 97, var jeg nervøs, men glædede mig også. Da vi alle var kommet, kom skoleinspektøren og tog imod os, og så gik vi alle sammen rundt om flagstangen og sang. Det er første skoledag, det er første skoledag, skoledag, det er første skoledag, osv. Kan desværre ikke huske resten af teksten.
0: Men
1: det var en god... Men det var en god start på Ågerup skole ved Vibrød. Altså, jeg tror, at det kan jo helt sikkert været flere af de første skoledage. Men altså, det vigtigste er, at du kan huske den her ramse, der bare gik igen og igen. Og det lyder som en fed fejring lige rundt om flagstangen og bare glædes og danse i ring. Og det er virkelig sådan nogle minder, som man samler på for livet, ikke?
0: Og vi vil gerne høre om lige præcis dit minde om den første skoledag. Som sagt, sms'en, det er det velkendte nummer 1212. Husk SJ. Og et mellemrum først, inden du skriver din besked, eller hop ind på Facebook, der hedder vi altså DR P4 Sjælland. Lige nu hedder det Ella Langley, og den her, den er godt nok kravet op af hitlisterne. Be Her får du 7:38.

0: kæmpestjerne er hun altså blevet, og har høstet musikpriser i et væk eller langlig. Her var Be Her. Klokken den er 7.41, eller 19 minutter i 8, hvis man vil have det på den analog måde her. Første skoledag for rigtig mange. Og vi kom til at tale om det her med at komme til skole, og ja, fra skole for den sags skyld også. Anders, hvordan kom du i skole?
1: Jamen, jeg havde en smule vej til skole, kan man godt sige. Altså, nu havde vi jo her som optakt til skolestart Rådet for Sikker Trafik derude at sige, prøv at undgå at tage bilen, lad børn cykle eller gå i skole, det er meget bedre. Det vil sige, den mulighed havde jeg ikke. Jeg boede i Tureby og skulle et godt stykke til Terslev Skole, så der var lidt for lang vej. Ja, det var... Der kunne jeg ikke bare hoppe på en cykel, eller der var det altså med skolebussen eller med mine forældres sorte Citroën.
0: Ja.
1: Så jeg vil sige...
0: Og du kan simpelthen huske, at den var sort?
1: Ja, det ville have været en overvældende tur, hvis jeg skulle have begivet mig ud på jernhesten eller på gåben, så ville jeg nok komme for sent størstedelen af dagene, da jeg gik aften før, ikke?
0: Og jeg kan jo godt huske for mit vedkommende, at... og nu nævnte du ordet skolebus, det havde jeg jo fuldstændig glemt, fordi det havde vi jo også. I dag tror jeg nok, at de fleste skolebusser er sådan en del af en busrute. Er der ikke noget med det, eller hvordan det nu? Vi havde jo decideret en rigtig skolebus. Og når vi så blev gamle nok, så var der altså ikke noget, der hed, at vi ellers blev kørt af forældre eller noget. Så var det op på cyklen, og det var regnslag, hvis det var en dag som i dag, eller det var fuldstændig underordnet. I snevejr, hvor sneen den stod op til midt på navet, eller og sådan var det bare.
1: Ja.
0: Ikke? Jeg husker ikke, at der var nogen baner, hvor man læssede børn af i biler, altså kys- og kørbaner, eller hvad de hedder efterhånden, det der. Det var slet ikke de issue dengang.
1: Og nu hvor vi er ved skuffelser, så har vi jo også fået en besked fra Trine fra Holbæk, der har lidt en skuffelse som minde fra første skoledag.
0: Nå.
1: Skriver, mit minde om første skoledag er skuffelse. Jeg havde fået at vide, at nu skulle jeg i skole og lære at læse. Jeg havde forventet, at jeg kunne læse en bog for min lillesøster, når jeg kom hjem. Det kunne jeg ikke. Det er også høje forventninger at sætte til sig selv på første skoledag, ikke? Ja. Men Trine skriver så, senere har det vist sig, at jeg er meget ordblind og havde derfor ret svært ved at lære at læse. Så altså, det er meget pres at lægge på sig selv, og måske, jeg kan godt forstå, hvis man er skuffet, men tænker, nu skal jeg lære at læse i skolen, så kommer jeg hjem, og kan ikke læse. Men altså, jeg vil sige, på den her sms, ligner det, at Trine er kommet rigtig godt efter det.
0: Ja, det synes jeg da nok. Det synes jeg da nok. Vi kan stadigvæk godt lige nå et par sms'er mere, hvis du er frisk på at fortælle om din første skoledag. Hvis du kan huske den, så vil vi gerne høre din historie på 1212 SJ Mellemrum først, eller på Facebook, som hedder...
1: DR P4 Sjælland.
0: Ah, du husker sindssygt godt, Anders.
1: Tak skal du
0: have. Ja, du gør.
1: Jo.
0: Nå, jeg ved ikke, om der er behov for den her. Nu tager vi den alligevel. En regndans fra Dansorkestret.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Der er kommet flere biler ud på vejene, men morgenmyldretiden den er fortsat på meget lavt plus, og generelt kører det fint. På rute 14 der er vi også tilbage til normalen efter et tidligere uheld omkring Stubberup. Det er trillekø nordgående nu mellem Rorup og Øm.
7: P4 Trafik.
8: Kør bil, når du kører bil.

0: Jamen, det her det er et fantastisk nummer. Mathias Rank, som man jo blandt andet har kunne opleve i DR-programmet Andreas Odbjergs Manifest, tror jeg det hed. Og så sammen med hende her, Fruja, som hun jo hedder rigtigt, selvom det staves på en helt anden måde. Hun kommer fra Færøerne, og den her, der hedder To Lanterne. Jeg synes, det er stærkt nummer. Nå, klokken den er 8:09, Anders, og vi har jo altså spurgt her til morgen, hvordan husker du din første skoledag?
1: Og det er der en, der har skrevet her. Min første skoledag var i sommeren 1976. Jeg kan huske, at jeg var meget spændt. Og ligesom en tidligere lytter, jamen, så havde jeg også en flot rød lakskoletaske og nyt tøj. Vi boede dengang på Kjærhulfsvej, og jeg fik taget mit billede ude ved bommene. Og så gik turen sammen med rigtig mange andre skolebørn op ad Kjærhulfsvej til Nørrevangsskolen. Og da vi ankom, skulle vi alle synge en sang, inden vi gik ind i klasseværelset, som var pyntet op, og der var sat navneskilte på bordene til alle. Og der vil jeg bare sige, der er nogle ting, der går igen her, ikke?
0: Ja.
1: Altså den ene ting er det her med fællessangen. Der er også det her med nyt tøj og at få taget et billede af sin mor eller forældre. Der,
0: ja.
1: Og så sidst men ikke mindst, en rød skoletaske. Flot rød skoletaske til første skoledag. Det har vi jo hørt før fra Gulbrit fra Slagelse også.
0: Det er åbenbart skolestartsfarven, for Gitte skriver nemlig også her. Min første skoledag. Jeg kan huske, at jeg gik i skole med min nye røde skoletaske.
1: Sådan.
0: Ja, det er da helt imponerende. Var det ved at tænke, det kan jeg slet ikke.
1: Det er simpelthen bare den hotteste farve af den røde skoletaske. Altså, ja. Det kan man da godt forstå. Rød, og så får man virkelig vist, her er jeg. Og så også lidt heldig, for Gitte skriver, at den gang var skolestart den 8/8, og det var samtidig hendes fødselsdag, så der var masser at fejre på skolestartsdagen, ikke?
0: Åh, det er altså også godt at komme i skole på sin fødselsdag.
1: Simpelthen.
0: Nå, jeg havde pilotskoletaske på ryggen. Jeg ved ikke, om du kan huske dem. Nej, det er også i orden. Jeg synes, det var nogle gode historier.
1: Meget ung pilot.
0: Ja, meget ung pilot. Nå, nu er det Coldplay's tur. Vi skal have Viva La Vida. Det er også en lidt festsang på en skoledags start.

the world. Ja, Chris Martin i front for Coldplay, og det her, det var nummeret Viva La Vida. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. Tre personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i et alment boligbyggeri. Det er der meget mere om i radioavisen hos Morten Snell Lauritsen her, når klokken den bliver 8. Og det bliver den faktisk, lige efter vi har lyttet til Kacey Musgraves. Her er Dry Spell.

0: Tønder Radioavis. Klokken 8.
1: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det er på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
2: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativ. Tag bilen i dag. Det er måske...
1: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
2: Skal vi prøve en gang til?
1: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radioavisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
3: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
4: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
3: Ja, 100%. Ellers tager man bare regntøj på.
5: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
4: Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
5: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
1: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan, omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet afkræftet af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren, har Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland, for blandt andet for ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. 2 personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
1: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
6: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
1: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
7: Musikentusiaster måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
1: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Dwayne Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Stille og roligt forsvinder de. Flake, den her, den hedder Pregnant.
1: Efter et tidligere uheld og lidt vejarbejdskø i regionen, så er roen genoprettet i morgentrafikken. Nu er det kun de vanskeligste knudepunkter, der melder om lidt tæt trafik. Og et eksempel lige nu, det er omfartsvejen for jer, der skal hen mod Valdemar Sejersvej.
0: Og morgentrafikken, den holder Cecilie Kjeldsen skarpt øje med denne her mandag.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og her, der holder Anders Friis og Søren Hansen skarpt øje med, hvad der tigger ind på alle vores skærme her.
3: Ja.
0: og når du kører på arbejde, Anders, så holder du også øje med trafikken, forhåbentlig.
3: Det gør jeg altid.
0: Og vejens forløb, kan jeg huske, der var noget, der hed,
3: ja,
0: da man tog kører.
3: Ja, ja, præcis.
0: Ja.
3: Og der er der noget med vejens forløb på den strækning, jeg kører på arbejde på om morgenen. Der er, jeg kører gennem Holm Olstrup, og så videre mod Næstved. Og der er der sådan en strækning fra, du kommer ud af Holm Olstrup, til du kører på den her store tospors rundkørsel, hvor der er asfaltarbejde. Og det er jo sådan noget, hvor du lige sætter farten lidt ned, og så sætter du tålmodigheden op, fordi det her, det er altså godt noget, der kan vare sådan, ja, i hvert fald nogle uger, ikke også? Hvor du simpelthen skræller hele vejbanen op, og så skal den belægges med noget ny asfalt, ikke? Og det tænker jeg, det er jo et omfattende arbejde,
0: ja,
3: når det tager så lang tid, ikke? Altså nogle uger, det skal gøres i de rigtige tider, osv. Så er det så, at jeg tænker, hvis du godt kunne tænke dig at se det i en lille bit smule større skala, så skal du kigge ind mod lufthavnen, fordi der skal de også skifte noget asfalt på nogle af de her landingsbaner, de har, ikke?
0: Det er simpelthen på selve landingsbaner og startbaner og taxiways og hvad det
3: er. Ja, det er lidt mere end den her, hvad skal vi sige, 300-400 meter strækning fra Holm Olstrup mod Næstved.
0: Det er jo nærmest bredden.
3: 70.000 kvadratmeter asfalt skal skiftes. Det er altså et slidlag på 1.000 meter af en bane, som er 70 meter bred, altså 70 gange 1.000. Det er jo 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes, ikke? Nu synes jeg jo, at det tager lidt lang tid med det der på vej mod Næstved. Altså det her, det vil foregå fra nu og så til den 2. oktober. Så det er der tager en ordentlig portion. Ikke? Så jeg tænker, at jeg kan godt lige være, synes, at det er fint med tålmodighed lige at tage på den strækning. Så lang tid er det jo heller ikke.
2: Min krop

0: Det her, det var Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem. I dag bliver der jo altså ringet ind til et nyt skoleår, og for to folkeskoler i Lolland Kommune, så er det en helt særlig skolestart. For det kan meget vel blive den sidste skolestart i vante omgivelser for mange af eleverne.
1: Lolland Kommunes politikere blev nemlig præsenteret for et sparekatalog i onsdags, som lægger op til at lukke Søllested Skole og Østofte Skole, mens to andre skoler i Nakskov efter planen skal slås sammen. Noget, som kan give en dårligere kvalitet i folkeskolen, ifølge Andreas Ras Christensen. Han er skoleforsker og forskningschef hos via University College. Og derfor er der da også lidt mindre skolestartsglæde, end der plejer på Østofteskolen, hvor du er, reporter Jakob Lomholt.
2: Ja, og I har desværre lige misset en ordentlig omgang fællessang her for morgenstunden. Lige for et par minutter siden, der gik de altså i gang med den her store fejring af skolestarten. Og man kan ikke mærke rigtigt, der er en lukning, der truer ude i horisonten. Der er altså flag og rød løber og glæde og klapsalver over det hele. Men Nicole Kirkegaard Olsen, du er formand for forældrebestyrelsen, så er du også mor til en pige, Lili, der starter i dag for første gang. Alligevel er det lidt blandet følelse, du står med. Hvad er det for nogle følelser, du har som forældre i dag på skolestart?
3: Jamen, det er jo en blanding af glæde og afmagt. Man ved ikke, om man har købt eller solgt. Det gør ondt i hjertet at vide, at vi måske skal lukke den her fantastiske, dejlige skole her.
2: Men kommunen skriver selv i sparekataloget, at der er jo nogen, der får længere til skole, men så kan de jo så også møde op til noget, der er lidt større end det her måske, og har nogle flere ressourcer. Lyder det ikke også meget fint?
3: Det gør det i teorien, men tiden har jo bevist, at stort ikke altid er godt. Der er jo en grund til, at vi gik væk fra de store skoler for omkring 20 år siden. Så nej, jeg tror ikke på, at det er en god ting.
2: Ej, du har jo også, udover din datter, der begynder i 0. i dag, så har du også en søn, der går i 3. klasse med særlige behov. Hvad vil en større skole betyde for ham?
3: Det vil betyde ustruktureret hverdag, det vil betyde forvirring. Jeg er ikke sikker på, at en stor skole vil kunne gavne ham overhovedet på nogen måder.
2: Men kommunen står for et underskud på en halv milliard. Giver det også god mening, at man er nødt til at tage de her beslutninger og skære ind til benet?
3: Jo, men man måske se på, hvad det er, man går til valg på. Man går til valg på at beholde lokalsamfundene, og i den anden ende, så står vi og skal lukke et helt lokalsamfund. Så jeg kan godt forstå, at pengene skal spares, men så må de lede andre steder.
2: Da jeg talte med skoleleder her over på Søllested Skolen, Esben Nielsen, der sagde han, at man her på skolen i hvert fald gør alt for, at det er en så normal skolestart. Nu kan vi lige høre i baggrunden, jeg er ikke sikker på, om det er noget til lytterne, men der er kommet gang i livstræet, hvor der altså er forhåbninger for fremtiden. Hvad håber du på, der kommer til at ske?
3: Jamen, jeg håber, at vi får lov at bestå som lokalsamfund her, og hvor Østofte Skole får lov at blive, fordi det er et fantastisk sted. Jeg vil ikke undvære det.
2: Vi har også haft en skoleforsker med, der også har udtrykt bekymring i netop de samme ting, du siger, at gå fra små skoler til nogle større skoler. Hvad ser du som konsekvenserne, hvis den her lukning den går igennem?
3: Jeg ser en hel masse børn, der bliver tabt, fordi at det kan godt være, at vi får større skoler, men vi får ikke flere hænder. Du vil aldrig nogensinde kunne få en normering, som der er på den her skole her. Det vil aldrig kunne lade sig gøre.
2: Livstræet fortsætter herude. Tak for din tid.
3: Selv tak.
1: Ja, vi kan altså høre skolesangen der i baggrunden, Søren.
0: Det er dejligt. Kan du
1: fornemme det?
0: Ja, det er da dejligt.
1: Det var formand for forældrebestyrelsen, Nicole Kirkegaard Olsen, der også er mor til en pige, der starter i 0. klasse i dag, der talte med vores reporter Jakob Blomholt.
0: Og Lolland Kommune står altså over for et underskud på hele 531 millioner kroner til næste år. Politikerne vil spare sig til de 200 millioner kroner og satser på, at staten så vil dække resten af underskuddet. 17 minutter over 8. Det her, det er The Cardigans.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
5: Det her
4: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Jamen, jeg lægger mig fladt ned. Jeg er total fan. August Højen var det her, og kaster mig ud i. Klokken den er 8:56. Så er det dig, Cecilie.
1: Og jeg har ingen meldinger om noget, der forstyrrer trafikken på vejene, men i togtrafikken, der er der lige tikket en enkelt aflysning ind. Det er regionaltoget, der skal til København. Det er aflyst fra Næstved kl. 9:07, og det skyldes en teknisk fejl.
2: Tusind tak til P4 Morgen.
0: Ja, ja, ja. Så kan vi da tale i munden på hinanden. En af de historier, der er tækket ind i dag, handler om EM i atletik, fordi det begynder simpelthen i dag. Og der skal man måske nok forberede sig på, at tv-billederne, især fra kvindernes konkurrencer, kommer til at se lidt anderledes ud end normalt.
3: Ja, der skal nemlig være, det skal være slut med de her sådan lange, kropsnære slow-motion-gengivelser, hvor vinklerne lige er sådan lidt uheldige på de kvindelige atleter. Det er meldingen fra EBU, sammenslutning af nationale tv- og radiostationer i Europa, som har lavet nye regler for, hvordan kvindernes konkurrencer skal transmitteres. Det sker efter, at en række kvinder, altså kvindelige topatleter, igennem en lang periode har været ude at kritisere, at de synes, at kvindelige atleter bliver filmet på en måde, hvor der bliver zoomet ind og kørt slow motion nogle steder, som er kompromitterende, altså hvor at det er på en anden måde, end når det er de mandlige atleter. Så nu kommer der altså ændringer på området. Nu kommer kameravinklerne og det, som du kommer til at sidde og se på tv, til at være anderledes, fordi det er simpelthen de her organisationer, der transmitterer det, har valgt at sige, at det vil vi egentlig gerne leve op til.
0: Så de imødekommer simpelthen kvindernes ønske om at få ændret lidt på det.
3: Mm.
0: Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på samtidig nogle af de her slow motion billeder. Mbappé, hvis nogen så, hver gang han havde skudt forbi eller et eller andet, han kunne altså med læberne for eksempel.
3: Ja.
0: Så, men det skal man forberede sig på, og EM, som altså starter lige præcis i dag.
3: Ja, og så vi har jo en dansk atlet, en rekordholder i træspring. Hun hedder Janne Nielsen, der selv deltager i VM. Hun er ude og sige, at altså, det er et super godt initiativ, det her. Og hun byder det velkommen. Hun synes, det er en god ting, man begynder at snakke om det. Og hun siger, at hun selv er som træspringer er udsat for det. Synes, at hun kan se, at kameravinklerne er super uheldige. Men hun siger, at det kameravinkler, det er jo kun en del af det. Hun siger, jeg tror også, problemet starter et andet sted. Vi kvinder konkurrerer ofte i meget små trusser og toppe, og det er jo nærmest en bikini, mens mændene har længere sjov.

0: Leon Rimes. Den her, den hedder Can't Fight the Moonlight. Så er der regionalnyt klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lolland Kommunes kæmpe spareøvelse, der formentlig vil indeholde skolesammenlægninger, bliver bøvlet. Det spår forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rasch Christensen, oven på de skolelukninger, der formentlig venter efter et underskud på mere end 0,5 milliard kroner. Og det kan betyde, at kommunens privat- og friskoler får et stort ryk ind af nye elever.
3: Jamen, forskningen siger omkring skolesammenlægninger, at det som regel er vanskelige processer. Det er forbundet med noget usikkerhed, både hos elever og hos forældre. Og så er det også forbundet med en risiko i forhold til, at nogle forældre siger, jamen, så foretager vi et andet skolevalg. Og så er der nogen, særligt de ressourcestærke, som vælger en fri grundskole i stedet for.
2: Sagde skoleforsker Andreas Rasch Christensen. Og spareplanerne er begyndt at rumstere hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har 2 børn på Østofte Skole, der står til at lukke.
4: Jamen, det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
2: Nicole Kirkegaard Olsens søn går i 3. klasse på skolen og har særlige behov, og derfor er udsigten til en større sammenlagt skole bekymrende.
4: Der vil ikke være plads til ham som enkelt individ. Han vil simpelthen blive tabt på gulvet. Det gør han ikke på den her lille skole, fordi alle er opmærksomme på, hvem han er. Alle ser ham, og alle kan gribe ham.
2: De røde badeflag plejer at advare også mennesker mod farligt badevand, men nu sætter miljøorganisationen Greenpeace flagene op for at advare fiskene om, at vandet er blevet for farligt. Flagene bliver spredt rundt om i landet, blandt andet ved Isefjorden. Det er en del af en større iltsvindsekspedition, der handler om at få iltsvindskrisen op til overfladen, fortæller Emil Beyer Pedersen. Han er kampagneleder for landbrug, natur og skov hos Greenpeace.
5: Det her er et rødt badeflag for fisk, som simpelthen signalerer, at det her enten et sted, hvor der ikke er nogen fisk, eller hvor fiskene er døde, eller hvor de i hvert fald ikke burde svømme hen. Så det er for at bringe den her krise, som der er under vandoverfladen, op.
2: Selvom der er sat flere politiske initiativer i søen, vurderer Greenpeace, at udviklingen ikke går hurtigt nok til at sikre et godt havmiljø.
5: Som det ser ud lige nu, der har man prøvet fra politisk hold

0: at sætte fokus på det her. Man har prøvet at gøre noget i rigtig mange omgange, og senest med aftalen om grøn trepart her for et par år siden. Men vi kan bare se, at det går alt for langsomt, og hvis vi bare fortsætter det tempo, som vi har nu, så kommer vi på intet tidspunkt til at rette op på noget som helst.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, erkender, at der gennem årene er gjort for lidt for vandmiljøet. Han afviser dog Greenpeace kritik af, at der ikke bliver handlet.
2: Og så lad os da kigge lidt på vejret for denne her mandag. Skyet vejr og sådan her i formiddagstimerne. Stadigvæk lidt regn og lidt byer ind over landsdelen. Men så i eftermiddag, så begynder det at klare op, og så er der mulighed for, at vi får lidt sol at se også. Temperaturen i dag kommer til at ligge på mellem 18 og 21 grader.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Masser af diamanter, det her, det var Rihanna. Klokken, den er 8.37. Og så trykker jeg da lige på den her start.
1: Det er Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Det er simpelthen min favoritdisciplin. Jeg kan lige så godt sige det. Tre historier har jeg fundet på DR.dk. Anders Friis.
3: Ja.
0: Og kørt dem igennem vores chatbot. ChatGPT. AI. Filter. Kært barn har mange navne. Og så har vi lavet eller det har jeg bedt AI om at lave en lidt anderledes overskrift på de her historier. Spørgsmålet er, om du kan ud fra det gætte, hvad den historie er fat i.
3: Okay, ja.
0: Vi ser, om det er dig, der skal give slik på formiddagsmøde, eller om det bliver mig.
3: Ja.
0: Du får den første her. Episk himmelblackout på vej. Eksperterne siger, aldrig set mage.
3: Jeg vil sige, det der himmelblackout, det er lige før, at jeg tror, at det skal tages meget bogstaveligt. Det er noget med noget solformørkelse senere på ugen. Kan det passe?
0: Det kan meget vel passe.
3: Nå, lige det var heldigt.
0: Ganske kort, den 12. august, ja, over morgen, der kan vi her i Danmark opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 85% af solen bliver dækket. Og det skal man altså ud og opleve, for næste gang det sker, det bliver i 2048.
3: Hold da op.
0: Ja.
3: Ja, det må vi gøre.
0: Du får et kus for den, Anders.
3: Ja.
0: Her får du den næste her. Læg skemahelvedet på hylden. En simpel metode ændrer alt på få timer.
3: Jeg har faktisk lagt mærke til på DR.dk. Nu, det dæmmer noget her, ikke?
0: Ja.
3: Jeg har nemlig lagt mærke til en lille artikel, der handlede om det her med, at hverdagen starter osv. osv. Madpakker, madplaner og sådan noget. At der kan du med fordel, at der er en eller anden ude at sige, bruge netop det, du bruger til overskriften,
0: ja,
3: kunstig intelligens til lige at få lige lavet præcis nogle planer for dig, og skemaer og kalender og sådan noget der, ikke?
0: Lige præcis, og det er ikke, ja, skema, kalender, madplan, you name it. Vi skal nok vende tilbage til det lidt senere, fordi der er mange gode tips til nybagte skoleforældre her.
3: Sådan.
0: Du får også et plus på den. Kan det næsten ikke gå galt. Du får den sidste. Eventyr eller advarsel. Han satser hele hverdagen på brune hjørner og billige guldkorn.
3: Brune hjørner.
0: Ja,
3: altså, prøv at høre, det her, det ved jeg godt. Fordi der er en ung herre, som jeg følger på Instagram, der wow hedder, det samme som mig, han hedder Anders.
0: Ja.
3: Han har sat sig for at cykle Jylland tyndt og besøge alle brune værtshus, der er. Og ja, jeg kigger på ham hver dag, og han er travlt med både at cykle og drikke øl. Det er jo to rigtig dejlige discipliner. Det må næsten være ham.
0: Det er Anders Melsen, ja, som han hedder.
3: Det er da rigtigt.
0: Og ham skal vi også vende tilbage til, for det er... Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige genialt, eller hvad det er godt, det han har fundet
3: jeg
0: på.
3: Jeg synes, det er genialt.
0: Ja, det er i hvert fald... det er i hvert fald... det er helt rigtigt, Anders Friis.
3: Yes.
0: 3 ud af 3.
2: Det er Clickbait.
1: Få dagens historier uden Clickbait på DR.dk.

0: mening.
1: Ja, de skal vel egentlig præsentere som Rasmus Seebach og søn. Her var de sammen på sangen Sprækker. Klokken den er 8.42, og så skal det igen handle om det skyderi, der fandt sted i Holbæk i går eftermiddags.
2: Tre personer blev ramt i skyderiet, og to personer er anholdt, mens politiet stadig leder efter en tredje person, som politiet mistænker for at være medgerningsmand. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Louise Dalsgaard. Du er retskorrespondent her i DR. Velkommen til.
3: Tak.
2: Hvad er det for et arbejde, politiet de har gang i lige nu?
3: Det er et ret stort arbejde. Dels er der noget fremadrettet, som handler om at få pågrebet den tredje medgerningsmand, som politiet offentligt har meldt ud, at der har været. Der har man opfordret vedkommende til at melde sig selv, så det kunne jo godt tyde på, at man måske har en idé om, hvem vedkommende er, eller hvad vedkommende har spillet af rolle i den her skudepisode. Og så er der et bagudrettet efterforskningsarbejde også, som jo så handler om at få klarlagt, hvad skete der egentlig? Hvad er motivet? Hvordan forløb det, da der blev affyret skud i går i Holbæk, som jo var ved højlysdag?
2: Ja, det er jo ikke heldigvis hver dag, at der bliver skudt sådan ved højlysdag. Hvad ved vi nu om grunden til skudepisoden i går?
3: Politiet har holdt kortene ret tæt til kroppen omkring, hvad det er for et opgør mellem kriminelle, de mener, der er i gang. Men til gengæld var de hurtige til at melde ud, at det var netop det, de mistænkte, altså et opgør mellem kriminelle grupperinger. Og det er selvfølgelig også for at få folk til at vide i Holbæk, at de skal ikke gå og føle sig utrygge. Det her, det var et målrettet angreb, kan man sige, i en kriminel konflikt.
2: Ja, altså de taler om opgør i det kriminelle miljø, og vi har jo tidligere fortalt om netop bandeopgør og konflikter i Holbæk. Altså er det det, der er tale om her?
3: Ja, på den ene side er det, men når vi nu kigger tilbage nogle år, hvor der faktisk har været rigtig roligt i Holbæk, ja, så er det ikke de her store bandegrupperinger, som vi kender nationalt, der formentlig er på spil. Det er nok nærmere nogle lokalt funderede grupperinger. I hvert fald så kender politiet til en mere lokalt funderet gruppering, som altså har sit, hvad skal man sige, udspring i det her boligområde, hvor der blev skudt. Og måske er det netop de her mere lokale grupperinger, der kan ligge i en eller anden form for konflikt med hinanden. Men det er altså ikke noget, politiet har meldt noget ud om endnu, så der må vi følge, om vi bliver klogere i løbet af dagen, måske, hvor der grundlovsforhør for de to gerningsmænd, som politiet har anholdt allerede.
2: Ved vi noget om, hvad der kan komme frem ved det grundlovsforhør?
3: Vi får i hvert fald sigtelsen at vide, og så vil jeg lytte nøje efter om, hvorvidt at man bruger nogle af de her såkaldte bandeparagraffer, som netop handler om, at hvis man mener, der er en konflikt i gang mellem kriminelle grupper, så kan man forhøje straffen. Og det vil jeg da lytte med på, om man allerede har ment, der har været en konflikt i gang, eller hvad det er, der ligesom er blusset op, og som leder til det her meget voldsomme skyderi. Vi har hørt øjenvidner beskrive, at en umaskeret mand kommer ud af en hvid bil og begynder at skyde op mod 8-10 skud, så det har jo været særdeles voldsomt i går.
2: Louise Dalsgaard, retskorrespondent her i DR. Tak fordi du var med.
3: Selv tak.
1: Og så er klokken i øvrigt blevet 8:15. Nu er der morgenmusik til dig. Det her, det er Seal og Crazy.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Vi kan runde morgenen af, ligesom den startede, nemlig med god plads over stort set hele billedet og heller ingen melding om større problemer fra den kollektive afdeling.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Så fik vi Hugo om med her i P4 Morgen, og sangen, hvad hedder det, holder om mit hoved. Ved du hvad? Jeg synes lige, at jeg skal stoppe den der, og så skal jeg starte den her i stedet for. At vi skal vende tilbage til en af vores clickbait-historier, Anders. Fordi den ene af historierne handlede om en gut ved navn Anders Melsen, som har en helt særlig mission. Og jeg ved ikke, om jeg ikke kan høre noget, eller Anders ikke kan høre noget. Der burde vi prøve der igen. Jeg kan i hvert fald se noget, men jeg kan ikke høre noget. Nå, det er lidt øv.
1: Prøv at høre. Det er Anders Melsen, der har besluttet sig for at sige, prøv at høre, nu krydser jeg Jylland 3.000 km på min cykel for at besøge samtlige brune værtshuse. Ja. Altså han gik i gang her den 31. juli, og så har han ellers bare kørt af landevejen og taget så mange bodegaer, han nu kan nå. Jeg følger ham selv på Instagram og har set, at han har nogle gange så har han planlagt at besøge 1, 2, 3 i løbet af en dag. Der var blandt andet en dag, hvor han havde tænkt sig at besøge en håndfuld. Der blev han på den første, fordi det blev for festligt. Men grunden til, at han gør det her, det er, for, som man selv siger, jeg kan ikke lide at være i hamsterhjulet for længe ad gangen, og så får jeg sådan en frihedsrus, når jeg cykler, en følelse af, at der ikke er noget at bekymre sig for. Derudover elsker jeg øl og værtshuse, og tænkte, det var en skidegod idé at kombinere det. Samtidig så siger han altså også, at han har et ønske om, at flere får øjnene op for, hvad det er, værtshusene kan. Altså, jeg synes, det er en knaldgod idé, Søren. Det bliver, jeg er også en rigtig bodega-rotte med, altså. Hold nu op.
0: Og hvordan er det nu, at man kan sige, men det er en god idé? Altså, var det så gennemtænkt det her med at sige sin lejlighed op lige pludselig?
1: Ja.
0: Altså, jeg tænker...
1: Altså, det siger han, det ved han ikke. Han har ikke rigtig været i tvivl om, hvorvidt det var en god idé. Nej, siger han, jeg ved jo altid, kan komme hjem til mine forældre i Ebeltoft, hvis der går helt galt. De er dog lidt bange for, at jeg bliver alkoholiker.
0: Men
1: håber vi jo ikke.
0: Men et eller andet sted, missionen er jo fantastisk, fordi det er jo, jeg vil lige vil sige, det er jo lidt ligesom den danske pølsevogn.
1: Ja.
0: Altså, det er jo en institution nærmest, der er ved at uddø,
1: ja,
0: det her.
1: Altså, og jeg bliver da lidt inspireret, hvis ikke det var fordi, at jeg havde et job, jeg er glad for at passe, og en familie, der også helst har brug for en farmand derhjemme, så kunne jeg da godt være fristet til at tage alle bodegaer i vores del af landet, ikke lige...
0: Har du foreslået det til redaktionen og sagt, hey,
1: nej,
0: hvad siger I til jer de næste 3 måneder lige tager rundt?
1: Jeg tager lige nogle 1.000 kilometer på jernhesten, og nogle 1.000 øl, nu må jeg er i gang, ikke? Men i hvert fald sjov mission, som man kan følge inde på Instagram, hvor han altså lægger hele sin rejse op, Anders Melsen. Bodega-missionen.
0: Dejligt. Bodega-missionen. Jamen, så kalder vi den det fra nu af.
1: Jeps.
0: Nu synes jeg, vi skal... jamen, så lad os da fejre det med en lille dans. Det her, det er nemlig TV2. Frem til en radiovis.

0: Alt hvad hun ville var at danse, det her, det var TV2. Og det kan også være, at der er en hel del skoleelever, der danser her i disse timer. Og måske også forældre, men hvordan er det nu lige at få hverdagen til at hænge sammen? Det var det, vi var lidt inde på i vores clickbait før. Og efter radioavisen, så kan vi altså fortælle, at AI kan hjælpe både med madplan og meget andet. Nu skal vi først have en radioavis klokken 9.
1: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
2: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler, der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men her i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
3: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende, og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
2: Så er det så nemt. Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
2: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
4: Det er fedt.
2: Hvorfor?
4: Fordi jeg synes, det er sjovt.
2: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
3: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
2: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
5: Jo, tak.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
6: Så er det jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
7: Varje tysk Waffen-SS-officer skal have mindst 4 børn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
8: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
1: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
8: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming og spoofing tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: Det er gråt og råt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
5: Det her er P4.

0: Medina var det her. Sangen hed For Altid.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og klokken den er 9:09, og her på P4 Morgen, der er det Anders Friis og Søren Hansen, som står og tager hul på en mandag med, hvad det nu fører med sig. Og ved du, hvad jeg har lagt mærke til, Anders? Det er, at denne her varme, varme sommer, som vi jo altså har været vidne til og har kunne føle på en krop, ja, den er jo stadigvæk et rimeligt samtaleemne.
3: Ja, og det har føltes sådan vanvittigt varmt. Der har jo været helt op omkring 40 grader.
0: Ja,
3: sådan, ikke?
0: Det har været fuldstændig sindssygt.
3: Og når vi synes, det er sådan lidt ekstraordinært, så er det ikke helt forkert. Den europæiske klimatjeneste Copernicus er ude med en pressemeddelelse i dag, der fortæller, at juni og juli tilsammen var de varmeste måneder nogensinde registreret i Vesteuropa. Det vil jo sige, altså Frankrig og Tyskland og England og så videre, altså hele det område der, ikke? Og det er jo også det, der har givet anledning til de her forfærdelige naturbrande, vi har set, blandt andet i Frankrig og Spanien og Grækenland og så videre, ikke? Altså en gennemsnitstemperatur på 21,62 grader slår den tidligere rekord med 2,79 grader.
0: Og så kan man jo sige, at det lyder jo ikke af meget. 21,6, var det du sagde, grader, lyder jo ikke af meget. Men når vi så siger, prøv at høre, det er ikke slut endnu, som jeg har forstået det.
3: Ja, altså fordi samtidig så er den her El Niño, det her vejrfænomen under udvikling, og den ventes altså at blive forstærket de næste måneder. Og under El Niño, så kommer der med jævne mellemrum tidspunkter, hvor havoverfladen i det centrale og østlige stillehav omkring ækvator bliver varmere. Og det påvirker altså vejret og klimaet i store dele af verden, som FN's generalsekretær Antonio Guterres siger i slutningen af måneden her, i slutningen af juli, så er den her El Niño altså benzin på en allerede brændende planet.
0: Mm. Ved du hvad, jeg tror bare, vi skal nyde, at det i hvert fald lige nu uden for vores vinduer regner lige så sagte. Fordi det er kun en stakkefrist. Det er ikke

Det her, det var Rosa. Sangen han hedder faktisk kort og godt Min Ven, og klokken, den hedder kort og godt 13 minutter over 9. Det her, det er mandag morgen på P4, og lige nu Benson Boone.

0: Mystical Magical, det her, det var Benson Boone, klokken er 16 minutter over 9. Og det er jo altså dagen derpå efter et skyderi i Holbæk i går eftermiddags.
1: Tre personer blev ramt under skyderiet, og to personer er anholdt, efter de meldte sig selv. Skyderiet foregik i det almene boligbyggeri Agervang i det sydlige Holbæk. Lars Krogsgaard er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, og han har lidt opdateret i forhold til den øjeblikkelige status.
2: Jamen, vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med, at der er en masse ting, der skal renses op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Det er vi ret sikre på. Det er vi ret sikre på. Og jeg tror også godt, han selv ved, at vi leder efter ham, så han kan egentlig i bund og grund bare melde sig selv, fordi at vi ved godt, hvem det er.
3: Når I ser på det, der skete i går i forhold til, at I kender området derude, og I kender også nogle af de konflikter, der er der, var I så overrasket?
2: Jamen, det er jo både ja og nej. Altså, der er jo, altså, når vi har med et kriminelt miljø at gøre, så er der jo episoder fra tid til anden, så helt overrasket er man selvfølgelig ikke. Men jo, jeg vil sige, voldsomheden af det, der skete i går, det er da opsigtsvækkende, vil jeg sige.
3: I har været på stedet indtil i går aftes. I har både afhørt vidner, og I har også ledt efter tekniske spor. I hvor høj grad er I kommet hjem med sådan en ordentlig kurvfuld af både vidneforklaringer og gode spor?
2: Jamen, vi er kommet rigtig godt fra start i den her. Så vi har en rigtig god efterforskning, der har vist, altså, vi har belyst rigtig mange sider af den. Så vi er rigtig godt med, det er vi.
3: Og hvad kommer der til at ske på stedet i dag?
2: Jamen i dag, der har vi jo selvfølgelig en forebyggende indsats. Vi ved, at vores nærpoliti fra Holbæk, de har en plan for området. Så det kører så lidt, kan man sige, bilateralt for efterforskningen i regi af nærpolitiet.
1: Så lød det altså fra Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, og han talte med reporter Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
0: Og Holbæks borgmester Christina Kry Rosiak, hun fordømmer skudepisoden i byen, skriver hun i et opslag på Facebook. Politiet formoder, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø, og jeg har ikke ord for, hvor vred det gør mig, at hårdkogte kriminelle skal bringe andres sikkerhed i fare. Det tager jeg meget alvorligt, skriver hun og fortsætter. Der er stadig en række ubesvarede spørgsmål, men jeg følger det tæt, lyder det altså fra borgmesteren på Facebook.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
1: Det her er P4.

Det her, det var Mille. Og lyver fra min dagbog. Skolerne i Østofte og Søllested i Lolland Kommune er lukningstruet, og det har vi meget mere om i de regionale nyheder her, når klokken den bliver 9:30. Det bliver efter, at vi har lyttet til Hjalmar og Katinka sammen på vejr.

0: Og så skal vi have en omgang regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: To mænd på 22 og 23 år meldte i går aftes sig selv og blev efterfølgende anholdt efter et skyderi i Holbæk tidligere på dagen, hvor tre mennesker blev ramt. Alle er uden for livsfare. Og for politiet er der nok at tage fat på i dag, det siger Louise Dalsgaard, som er retskorrespondent i DR.
3: Det er et ret stort arbejde. Dels er der noget fremadrettet, som handler om at få pågrebet den tredje medgerningsmand, som politiet offentligt har meldt ud, at der har været. Så det kunne jo godt tyde på, at man måske har en idé om, hvem vedkommende er, eller hvad vedkommende har spillet af rolle i den her skudepisode.
2: Politiet understreger, at de ikke mener, der er tale om en bandekonflikt, men kan bekræfte, at de involverede tilhører det kriminelle miljø i området. Lolland Kommunes politikere blev i onsdags præsenteret for et sparekatalog, hvor der lægges op til at lukke de to skoler Østtofte og Søllested helt, mens de to skoler i Nakskov efter planen skal slås sammen. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
4: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogen pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
2: For konsekvenserne er, at de ressourcestærke forældre vælger folkeskolen fra, siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen. Men det er allerede sket, fortæller borgmester i Lolland Kommune fra lokallisten Din Stemme, Marie-Louise Bremen Nielsen.
5: Det har de allerede gjort. Vi er på nuværende tidspunkt ikke nogen, der kan spille op med privatskolerne. De har den største andel af elever i hele landet, tror jeg faktisk.
2: Lolland Kommune står over for et underskud på 531 millioner kroner næste år. Politikerne vil spare sig til de 200 millioner kroner og satse på, at staten vil dække resten af underskuddet. En del fisk kan godt begynde at finde læsebrillen frem, for senere i dag skal de afkode et badeflag nær deres hjem. Det er miljøorganisationen Greenpeace, som sætter røde badeflag op for at advare fisk i blandt andet Isefjorden om det iltfattige vand. Og det er en del af en større iltsvindekspedition, der handler om at få iltsvindkrisen op til overfladen, fortæller Emil Beyer Pedersen. Han er kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov hos Greenpeace.
6: Det her er et rødt badeflag for fisk, som simpelthen signalerer, at det her enten et sted, hvor der ikke er nogen fisk, eller hvor fiskene er døde, eller hvor de i hvert fald ikke burde svømme hen. Så det er for at bringe den her krise, som der er under vandoverfladen, op.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, erkender, at der gennem årene er gjort for lidt for vandmiljøet. Han afviser dog Greenpeace kritik af, at der ikke bliver handlet.
0: Og det er fortsat skydevejr de fleste steder, og der er også lidt småregn rundt omkring.

0: Og først i eftermiddag kan vi forvente en lille smule opklaring og måske også lidt sol til de heldigste. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 18 og 21 grader.
1: P4 morgen med dig hele vejen.

0: Den hedder Root, og det her, det var Magic. Klokken, den er 9.37, og vi skal lige tilbage til en af vores clickbait-historier her til morgen, for vi troede lidt med, at vi skulle kigge nærmere på det her med, at man kunne lægge skema-helvedet på hylden og få hjælp derudefra. Det er jo, fordi nu er det, vi kan godt sige officielt ved at være hverdag nu. Ja. Virkelig, der skal gang i madplaner og hente-bringeplaner og sports, alt muligt. Men de gode venner på ChatGPT og AI og hvad de hedder alle sammen, de kan hjælpe. De kan hjælpe.
1: Det er budskabet fra tech-analytiker her i DR og vært på podcasten Prompt. Han hedder Marcel Mirtaifart, og han har tre konkrete råd, hvor at du kan lade AI overtage det der hverdagsslæb. Skal vi ikke lige tage de tre, Søren?
0: Mm.
2: Nummer et.
1: Madplanen. Og du kan godt stille lidt urimelige krav, siger han. Altså, for i stedet for bare at bede om madplanen, så kan du altså give hele familiens kontekst, hvor mange er i, hvad er budgettet, at det, maden måske maksimalt må tage 30 minutter at lave, og sønnen han havde jo et broccoli og i mest dansk mad. Og så kan man simpelthen bare lade den tænke sig lidt om, og så kommer en helt konkret madplan. Uha, det kunne være meget rart, ikke? Og så er det jo selvfølgelig, at du, når den har kommet med madplanen, siger, er det rigtig fint, tak for det, nu laver du bare en indkøbsliste.
2: Nummer to.
1: Så er der jo lige det der med kalendergymnastikken, ikke? Altså, Sønneke skal til fodbold, og du skal afhente det ene og det andet og det tredje. Altså, tirsdag og torsdag er der sport, forældremøde kl. 17, og så er der nogle forældre, der skiftevis arbejder sent, ikke? Jamen, løsningen er simpelthen at skrive alle ugens aftaler ind i chatten, og så bede AI om at analysere dem og komme med et bud på, hvor kan der eventuelt opstå logistiske problemer, så ikke Tristan står der efter badminton i regnen, og du sidder til forældremøde.
0: Det kan du ikke, når holder bilen over til forældremøde over på skolen. Og
1: præcis.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ej, hvor smart.
1: Så det kan man også godt bruge. Og så er der lige den tredje. Der skal man altså lige holde klaphesten en gang.
2: Nummer tre.
1: Aula.
0: Ja.
1: Ja, nu sukker jeg lidt. Altså, fordi det er jo noget, som kan give forældre grå hår, altså de grå hår, som børn ikke allerede har lavet i din hovedbund, ikke? Fordi drømmen er jo, at AI på et tidspunkt kan sortere i folkeskoleinternettet. Men det kræver altså lige en del teknisk snille, fortæller vores tech-korrespondent, at sætte den her AI op, sådan så den selv logger på din aula, og så lige opsummerer beskederne for dig. Han siger, Marcel, det er lidt på eget ansvar. Hvis man lige er begyndt at bruge kunstig intelligens, vil jeg nok starte med de andre ting, som madplaner, kalender og hjælp. Man skal være sådan lidt mere tech-guru for at få Aula til at kunne blive opsummeret. Og det er formentlig, fordi der kommer så hulens meget information.
0: Og ganske hurtigt Aula, for dem som jo ikke... Altså, jeg har jo ikke brugt Aula, det er jo før efter min tid. Det er jo sådan, kan man sige, nettets kontaktbog.
1: Ja, det er det.
0: Hvor alle kan skrive. Forældre kan skrive til forældre.
1: Pædagoger, lærere.
0: Lige præcis.
1: Og der kommer madplaner i vuggestuen, og der kommer... Vi skal lige have mærke på, der er børneorm. Igen i børne... Altså, der er masser af beskeder, så det kan være meget rart ved Aula lige kunne sige, at de skal have laks i morgen, og i øvrigt, så har du formentlig lus. Det synes jeg.
0: Jeg tror, den sidste der, den er der måske nogen, der ser frem til.

0: Musikken her, den kom som ind fra Harry Styles, og det var nummeret American Girls. Klokken den er 9.43, og vi har jo her til morgen haft fokus på Holbæk, hvor tre personer i går blev ramt af skud i Agervang, som er et alment boligbyggeri i byen.
1: Hele morgenen har vores reporter Trine Vare Juhl været til stede i Holbæk. Og Trine, du har jo mødt nogle af borgerne i området omkring Agervang. Hvordan har stemningen været her til morgen?
2: Jamen, der er sådan to slags stemning. Altså, nogle af dem, jeg har talt med, har været rystede, og især dem, der sådan på tæt hold har hørt skuddene og har set noget, er jo påvirket af det selvfølgelig. Men jeg har også talt med flere, der har boet herude i en årrække, som er sådan, jamen, der har været ro i nogle år. Vi har før oplevet masser af ballade herude, og det er vel, hvad man kan forvente, at det blusser op igen, og det tager de sådan set rimelig roligt, synes jeg.
1: Så der er sådan en eller anden historik, som de mindes, og derfor måske ikke er så overrasket, selvom det jo er en voldsom episode?
2: Ja, der er bestemt en historik fra området herude, men der har været lavet nogle tiltag, og ja, man har blandt andet døbt hele området om til at hedde Grønneparken, men det har så ikke rigtig åbenbart ændret det store. Men der har faktisk været ro herude i nogle år, og folk siger også, at der er ikke længere sådan tydelige grupperinger, der sidder og ryger hash og virker truende og sådan noget. Altså, folk har ikke været utrygge de sidste par år, men at det så dukker op nu, det er der nogen, der bliver utrygge over, og andre siger, ja, men det var vel, hvad vi kunne regne med, der vil ske.
1: Noget af den her episode finder jo sted på en legeplads i området. Hvad sker der?
2: Ja, det er en af dem, der overværede det, har vist mig, hvordan det foregik på en legeplads, og man kan sådan set stadigvæk se blodspor i sand og på fliser, hvor de to af de tre skudofre blev ramt lige op og ned af et gyngestativ. Så det er jo, ja, meget tæt på, hvor der normalt færdes børn, og det foregår midt på en eftermiddag. Så det var de to skud, og den tredje er foregået i en opgang lidt længere væk.
1: Du bliver jo i Holbæk her i dag for at finde ud af, hvad man ellers kommer frem til. Ved du noget om, hvad der kommer til at ske resten af dagen?
2: Ja, altså jeg ved, at lokalpolitiet i Holbæk skulle komme ud her til formiddag og lave det, man kalder en tryghedsskabende indsats, altså hvor de stiller sig op med en vogn, og folk kan komme hen og snakke med dem, både folk, der har måske oplevet noget og set noget, men også bare nogen, der har behov for at få en snak med politiet om det. Så det er i hvert fald planen. Jeg har ikke set dem endnu.
1: Og så er det jo senere, at de to, som har meldt sig indtil videre, skal i grundlovsforhør. Der er henholdsvis tale om en 23-årig mand og en 22-årig mand, og så er der altså stadig en, som politiet de leder efter. Tak fordi du var med, reporter Trine Vare Juhl.
2: Selv tak.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Mine øjne, de skal se. Tusind tak til Lis Sørensen. Klokken, den er 9.53, og det betyder jo altså, at vi snart kan stemple ud for denne mandags udgave af P4 Morgen. Men, der er meget mere godt i vente.
1: I formiddag på 4'eren, der er Louise og Mads klar med et program, der handler om alle dem, der måske ikke har sommerfugle i maven, men måske snarere en knude i maven her på første skoledag. Nemlig de børn og unge, der gennem tiden har været meget væk fra skole, men som måske lige præcis i dag prøver at vende tilbage igen. Og de forældre, der står i baggrunden og krydser fingre for, at det her ufrivillige skolefravær stopper her. Formiddagen får besøg af Jens Langhorn, journalisten bag sidste års dokumentar Skolens Tabte Børn, for at høre, hvordan det går i hans familie. Og så er det jo mandag, så der skal jo selvfølgelig også laves en lille ugeplan.
0: Og det er der meget mere om her på P4 lige om lidt. Du kan også høre det i DR Lyd, hvis det er det, du har lyst til.

0: Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekansk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
2: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
0: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
0: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i første klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
0: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
5: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
0: Og cykleriet foregår i skyet vejr, og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Formiddag på 4'eren er tilbage i studiet efter nogle dejlige, dejlige dage på Smukfest. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Et sted mellem Pil-koncerten torsdag, eller fredag eftermiddag og Minds-koncerten lørdag aften. Der har jeg mistet store dele af min stemme til gengæld. Så jeg har fundet dig, Mads. Velkommen tilbage.
2: Tak skal du have, Louise.
1: Det er så dejligt, du er her.
2: Jamen, det er også så dejligt at være tilbage. Jeg har faktisk glædet mig til at skulle tilbage.
1: Jeg har også virkelig glædet mig til, at du skulle komme. Du har jo dækket VM i fodbold.
2: Ja.
1: Du har også holdt noget velfortjent sommerferie. Har det været dejligt?
2: Ja, det har været meget dejligt. Jeg følte det lidt som om, at den første del af min ferie, der sov jeg bare.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Jeg skulle ligesom have rettet op på den der døgnrytme,
1: ja,
2: der forsvandt lidt.
1: Du sad og arbejdede om natten.
2: Jeg havde noget nat og noget morgen, og så noget om aftenen. Og det var sådan meget skiftende, men jeg er så klar til at lave formiddag på 4.
1: Det er godt, det er fordi
2: så
1: dejligt. Det er jo en vigtig mandag. Det er jo første skoledag for rigtig, rigtig mange, og det skal vi tale en del om den her formiddag.
2: Vi får nemlig besøg af en mand, som jo sidste efterår satte ret stort fokus på det her ufrivilligt skolefravær, altså det her med børn, som simpelthen bare ikke har lyst til at komme i skole. Og vi kender jo godt alle sammen det der ved skoledagene. Det er måske ikke sikkert, at det for alle sådan lige er blå himmel og dannebrogsflag og sommerfugl i maven. For nogen der kan det godt være en helt anden følelse, der sidder i maven, ikke?
1: Jo, det er altså mandag, vi skal have skudt den allerbedst i gang den her mandag og uge. Så vi kigger lige om lidt på vores fælles ugeplan.
2: Og sidder man så derude og tænker, min arbejdsuge den starter jo også, så er der jo også plads til at komme med et frokostdong, lige så snart man sætter tænderne i sin mad, ikke? Det bliver fantastisk dejligt.
1: Kæmpe velkommen indenfor alle sammen.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Vi skal jo have gang i ugeplanen.
3: Det skal vi selvfølgelig. Vi har jo taget hul på en helt ny uge.
2: Ja.
3: Uge 33.
2: Lige præcis. Og vi har jo nogle ting, som vi jo godt ved allerede nu, at vi godt kan smide ind.
3: Ja, vi kan jo skrive skolestart i dag.
2: Lige præcis.
3: Det er jo rigtig mange steder. Jeg er med på, at der er nogen, der først begynder i morgen, og det kan være lidt senere. Men nu ruller hverdagen.
2: Ja.
3: Skolestart mange steder. Så begynder EM i atletik i Birmingham i dag.
2: Der er Danmark jo med. Vi har nogle atleter med. Og vi har sat os store ambitioner. Vi skal have...
3: Målet er én medalje.
2: Mindst én medalje. Eller én medalje. Og det må jo være fint, fordi man kunne jo også bare have taget det sådan sikre succeskriterie. Det er dejligt bare at være med.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Så synes jo, det er fint, vi satser på at få noget metal.
3: Jeg tror, vi satser på metal også i morgen, når VM i dressur i Aachen begynder.
2: Og det er ikke i Holland eller Belgien, det er i Tyskland.
3: Ja, vi googlede lige.
2: Vi slog lige op.
3: Men der er meget gode danske medaljemuligheder. Vi er jo forsvarende verdensmestre.
2: Ja.
3: Så det skal vi selvfølgelig også have på ugeplanen.
2: Og så er der sådan en ting, som jeg ved, at vores bedste ven, ridderen af Belgien, Ole Ryborg, han ville elske at få med. EU's nye emballagelovgivning, den træder i kraft på onsdag.
3: Ja, jeg tror allerede, den giver lidt bøvl nogle steder.
2: Det forestiller mig da også,
3: det er sådan en, der kommer lidt bag på nogen.
2: Ja.
3: Emballagelov? Nå, skal vi nu til at forholde os til det. Men ellers så er ugeplanen faktisk tom, forhåbentlig ikke så længe endnu. Fordi det er jo nu... Alle jer, der er samlet her om formiddag på 4'en, I byder ind i en sms til 1212 eller i taleboblen, der lyder, så skriver I lige, hey, jeg skal det her på onsdag, eller jeg skal det her i morgen, og skriv lige, hvad tid og med hvem, hvad er det, du skal? Hvad står der på din ugeplan, og dermed også på vores allesammens ugeplan?
2: Altså, det kan jo være et planlagt kejsersnit, faldskærmsudspring, eksamen, fødselsdage, dyrlige tider, jobsamtaler, frisør, kiropraktor, fodboldkampe, you name it.
3: Det kan være stort som småt, der er faktisk plads til det hele på vores fælles ugeplan. Det er jo vores måde. Sådan lige at holde snor i hinanden.
2: Ja.
3: Huske hinanden på vigtige ting.
2: Ja,
3: noget, man ikke må glemme.
2: Jeg bruger det jo meget til at vide, hvor du er.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er meget rart. Så jeg skal spørge, skal du noget i den her uge, som er værd for mig lige at huske
3: på? Jeg skal have fundet min stemme.
2: Ja.
3: Jeg håber på, at vi inden for de næste dage, at det bliver bedre.
2: Så det kan være hen omkring onsdag, tænker du, der er den måske
3: onsdag.
2: Genfundet. Ja.
3: Onsdag,
2: ja. Ja, yes.
3: Der har vi fundet Louises stemme igen. Skal du have noget på planen?
2: På lørdag skal jeg passe kiosken nede i fodboldklubben sammen med min datter.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Ej, det har jeg også gjort en gang.
2: Ja, vi har sådan nogle kioskvagter, det går lidt på rotation.
3: Ja, men dengang var det jo sådan noget blandt selv slik, hvor de kom op og sagde, jeg skal have for 25 øre de der sismofyter.
2: Ja, og der er jeg faktisk lidt i tvivl om lige, hvordan slikudvalget er der. Men der er i hvert fald både toast og kaffe og sodavand og pølser, som vi kan stå og sælge af.
3: Nå, men det skal vi jo så også på. Lørdag. Mads passer kiosken.
2: Ja, søndag skal jeg til IKAST. Og spille fodbold med min søn.
3: Det ville også komme meget bag på mig, hvis der ikke var noget fodboldrelateret.
2: Ja, men nu starter sæsonen igen jo. Så.
3: Fodbold.
2: Det kan man jo også få med på ugeplanen jo. For øvrigt. Hvis sæsonen starter igen.
3: Ja.
2: Altså, man skal jo til første træning, for eksempel.
3: Ja, det skal min søn faktisk i dag.
2: Jamen, der kan du bare se. Så altså, der er jo ikke noget, der ikke kan komme med på vores ugeplan.
3: Nej. Byd ind i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked eller svar via taleboblen i det lyd. Husk meget gerne lige navn.
2: Ja, tak.
3: Og sådan lidt mere konkret, hvad er det, du skal, og hvad tid, og så videre.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, vi er jo i gang med at samle ind til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og der kan jeg se masser, der er budt ind. Jeg går til tavlen.
3: Går til tavlen, der er kommet så rasende meget ind. Er du klar, Louise?
2: Ja.
3: Ja. Ulrik, en ven, en sand ven fra Hal E. Efterskole. Yes, lige præcis. De nystartede efterskoleelever på Hal E. Efterskole har i dag første fodboldtræning kl. 14.30.
2: 14.30.
3: Godt 100 meget spændte drenge og piger. Det bliver så fedt. Vi glæder os. KH Ulrik.
2: Nu glæder vi os også.
3: Jeg glæder mig også til at høre, hvordan det
2: er
3: gået.
2: Så godt. Det er noteret her.
3: Yes, så er der Anne-Marie, der byder ind. Hun er på ferie i Nordjylland med sin mand og sin søn. Og de skal på rundvisning i Region Vest kl. 15 i dag. Og det glæder de sig rigtig meget til.
2: Anne-Marie.
3: Yes.
2: Plus familie. Rundvisning. Region Vest. Hvad tid?
3: 15.00.
2: Sådan. Klokken 15.
3: Så er der i morgen. Der sidder Sebastian i Aalborg klar foran skærmen. Han skal i den her uge følge EM i svømning helt frem til på søndag. Og han tror faktisk på en medalje til Danmark, fordi Helena Rosendahl Bak fra Aalborg Svømmeklub, hun stiller op som forsvarende europamester i 200 meter butterfly. Så han forventer metal.
2: Altså, jeg vil jo sige, Helena er jo fra Holstebro.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, men nu åbenbart, nu er det Aalborg.
3: Og de svømmer jo i Paris. Svømmestadion i Paris, hvor du og jeg har været, da vi dækkede OL.
2: Ej.
3: Ja.
2: Hæpper på Helena, det her med noteret. Det gør
3: kæmpe
2: vi alle
3: meget.
2: Sammen nu.
3: Så er der på onsdag.
2: Ja.
3: Der skal Michael fra Faxe Ladeplads følgende, som han gerne lige vil bede os om at huske på. Husk mig lige på, at der er solformørkelse onsdag klokken 19.10.
2: Nå, gud, det er skønt, at man skriver solformørkelse 19.10. Ja,
3: Michael. Og så vil der være... stjerneskud op til 100 i timen, skriver han.
2: Stjerneskud.
3: Ja.
2: Hey, hvor fantastisk.
3: Ja, det lyder vildt.
2: Sådan.
3: Så det kan alle jo gå ud og nyde.
2: Det skal vi da alle sammen nyde.
3: Vi bliver lidt i samme boldgade. Der er en, der skal til solformørkelses arrangement ved datterens skole onsdag kl. 18, og de særlige briller, de er indkøbt.
2: Så skriver vi her skolearrangement.
3: Yes.
2: Klokken 18. Fedt.
3: Og så lidt af det, som vi snakker om, det der med at starte i skole igen. Marie, hun starter på onsdag.
2: Ja.
3: I gymnasiet.
2: Ja.
3: Når klokken slår, hold godt fast, 09.52.
2: Marie, klokken 09.52.
3: Ja.
2: Der skal du lige huske at møde ind i gymnasiet.
3: Meget særligt tidspunkt, men dog, ja. Nå, på torsdag.
2: Ja.
3: Dorte, hun skal et smut i blodbussen og tappes, når klokken slår 11.
2: Tappes klokken 11. Det er skrevet her.
3: Og så er der en herre, der får usædvanligt travlt. Lærermanden, han får virkelig meget at se til torsdag eftermiddag.
2: Okay.
3: Der er massage på menuen, når klokken bliver 13.
2: Massage klokken 13.
3: Så er der brilletjek efterfølgende.
2: Brilletjek.
3: Og så slutter vi lige eftermiddagens program med en tur til frisøren.
2: Okay, det er sådan en rigtig aktiv torsdag.
3: Der får man noget fra hånden den torsdag eftermiddag, ikke?
2: Det lyder godt.
3: Så er der Tobias, når vi når til fredag.
2: Ja.
3: Så går han på 14 dages velfortjent ferie.
2: Hvor dejligt. Tobias går på ferie.
3: Og der er Tobias jo en af dem, ligesom vores kollega Søren, som jeg mødte tidligere i dag, som har arbejdet hele sommerferien, mens vi andre holdt fri.
2: Ja, det ved du hvad, det er...
3: Jeg tænker, at Tobias, det må være lidt samme boldgade.
2: Det er velfortjent.
3: Så er der en ekstra ting på torsdag.
2: Ja.
3: Der er en, der skriver her, der tager vedkommende til København med to veninder for at overvære Copenhagen Pride, som jo er lørdag.
2: Ah,
3: og der vil vedkommende gerne lige slå et slag for, at det kan man jo være med til, og det er mega fedt at være med til.
2: Overvære Pride lørdag.
3: Og det er Jan fra Rigsgård, der skriver det.
2: Det er Jan.
3: Yes.
2: Godt.
3: Og så, når vi nu er ved lørdag, så har Stefan noget mega, mega fedt på kalenderen lørdag.
2: Ja, det er godt.
3: Jeg skal sammen med 35 andre til indvielse af Marks nye fuglerum, garageshow for vores undulater og helstegt pattegris.
2: Nej.
3: Det bliver så fedt.
2: Altså, det skal et stort fuglerum.
3: Ja.
2: Marks nye fuglerum.
3: Marks nye fuglerum.
2: Til indvielse, det skriver jeg her.
3: Det lyder ret fedt.
2: Godt. Jamen, så har vi vel også nu snart en fuld tavle.
3: Ja, det har vi. Det er i hvert fald en god start, men altså, man skal jo ikke holde sig tilbage. Hvis nu man sidder derude og har noget mere, som man synes skal med på ugeplanen,
2: skriv.
3: Vi har plads til mange, mange flere ting. Men jeg synes, at vi er kommet godt fra landet, er vi ikke det, Louise?
2: Absolut.
3: Jeg synes, at der er rigeligt, vi skal holde styr på.
2: Ja, det er der da.
3: Jeg bliver faktisk den lille smule svidt.

0: Det her, det var selvfølgelig Thomas Helmi med en klassiker, og det er mig, der står herude og banker på. Nu er det tid til regional
1: nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er dagen derpå efter et skyderi i Holbæk i går eftermiddag. Her blev tre mennesker ramt af skud, dog ingen livstruende. To ud af de tre formodede involverede meldte sig selv til politiet i går. Politiet er dog stadig på jagt efter den tredje, som de mener at kende identiteten på. Og Lars Krogsgaard, vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi, siger, at han i det hele taget er meget fortrøstningsfuld ved, at sagen snart er helt opklaret, og også den sidste mand kan anholdes. For både vidneforklaringer og de tekniske undersøgelser, ja, de har givet gode afkast.
3: Jamen, vi er kommet rigtig godt fra start i den her, så vi har en rigtig god efterforskning, der har vist, at vi har belyst rigtig mange sider af den, så vi er rigtig godt med, det er vi.
2: Og i løbet af dagen vil politiet være tilbage i området i det sydlige Holbæk, men denne gang handler det mest om at gøre beboerne trygge.
3: Jamen i dag, der har vi jo selvfølgelig en forebyggende indsats. Vi ved, vores nærpoliti fra Holbæk, de har en plan for området, så det kører så lidt, kan man sige, bilateralt for efterforskningen i regi af nærpolitiet.
2: Det er ikke så overraskende, hvis du oplever, at naboen har fået en ny bil, for det har været en god sommer ude hos bilforhandlerne. Her i Region Sjælland steg bilsalget med lige knap 19%, og det er stort set kun biler uden udstødningsrør, der triller ud fra bilhandlernes showrooms. I alt 96% af alle biler solgt i Region Sjælland er nu elbiler. Det viser nye tal fra brancheforeningen Mobility Danmark. I alt blev der indregistreret 1.662 nye personbiler i Region Sjælland i juli måned. Det var 1.400 på det samme tidspunkt sidste år. Og så en vejrudsigt. Det er skyet, og der kommer byer fra nordvest. Men til eftermiddag, der klarer det altså op, og der kommer tørvejr og nogen sol. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pil Rasmussen.
1: Formiddag
4: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: og Mads.
1: Ja, så ringede klokken ind.
2: Så ringede klokken ind til første skoledag.
1: Og det gjorde den jo også for dine unger i dag, ikke?
2: Ja, det gjorde den. Jo, det gjorde den.
1: Og hvordan er sådan første skoledag hjemme hos jer?
2: Den er meget stille og rolig. Jeg synes, de er jo klar til at komme i skole. Den store, han sagde i går, at det bliver så dejligt at komme tilbage lige og lære noget. Og da han så skulle op i morgen, så var lidt træt, at jeg skulle tidligt op. Men sådan er det jo. Altså, men i store hele, så er der var smil på læben, og de glæder sig til at se vennerne og komme tilbage i skolen. Så det var super fint.
1: Den der første skoledag, eller skolestart, venten det er i 0. klasse, 4. klasse, på efterskolen eller ungdomsuddannelsen, så er det jo sådan en dag, Mads, der ofte bliver beskrevet som det er spændende. Du ved, ja. Ny start, sommerfugl i maven, forventningsglæde.
2: Tilbage til vennerne og lærerne og dem, man godt kan lide, alt det der, ikke?
1: Og sådan er det jo heldigvis også for rigtig, rigtig mange. Det er jo fantastisk. Men for nogen, mig selv inklusiv, så kan det der med skolestart jo godt være det stik modsatte af forventningsglæde i... Det kan være en knude i maven, det kan være bekymringer, det kan ligefrem være angst, sorg. Både for børn, og dermed også for os forældre, der står ved siden af, og hæpper og håber og krydser. Jeg har nærmest ikke sovet i nat, Mads.
2: Nej.
1: Fordi min søn, han starter i 1.G i dag.
2: Ja.
1: Og når man har haft det svært med at gå i skole i 7 år, så er det jo sådan, vi holder vejret.
2: Ja.
1: Indtil videre går det godt.
2: Og det er jo et nyt sted også, når han skal starte, ikke?
1: Ja, det er alt er nyt.
2: Ja.
1: Men fortæl lige alle sammen. Hvordan har du det med første skoledag? Hvordan har I det med første skoledag hjemme hos jer? Er du måske forældre til et barn? Ligesom mig, for hvem skolestart godt kan være forbundet med svære følelser, så vil vi rigtig gerne høre jeres historie i indbakken. Det kan også være, at du selv er et ungt menneske, der skal tilbage i skole eller starte på et eller andet studie. Du er selvfølgelig også meget, meget velkommen til at dele dine tanker i en sms til 1212 eller i talebotten i
2: det
1: her lyd.
2: Men det er jo det der første skoledag, stor dag, uanset jo, om man er barn eller ung eller forældre til en, der starter i skole, og Dannebrogsflaget, det er jo overbundet omkring. Men den her formiddag, der prøver vi at give lidt mere plads til alle dem, som har lidt ondt i maven, er bekymrede over det her med den første skoledag, og sidder lidt ligesom dig, Louise, og krydser for, at den første skoledag, det bare bliver en rigtig god oplevelse, så det nye skoleår... Det bliver, kommer
1: nu
2: godt fra
1: bliver
2: starten.
1: Det vendepunktet, ikke? Fordi det er vi altså også nødt til at tale om i en tid, hvor der er rigtig mange første skoledage og skolestart, at vi er også nogen, for hvem det godt kan være svært. Jens Langhorn er jo sammen med sin kone, forældre til 3 drenge. Sidste år efterår, der satte de fokus på ufrivilligt skolefravær med den her dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Der viste de jo med al tydelighed, at for nogle børn og unge og deres familie, der er det der at skulle gå i skole. Det er altså mere end almindelig svært. Jens, han er med os lige om lidt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg er gymnasielærer, og jeg starter i morgen med nye klasser. Cirka 140 nye elever, jeg skal møde den næste uges tid. Og jeg synes, det er lidt urovækkende. Jeg ved jo ikke, hvad det er for nogle klasser, jeg skal samarbejde med det næste lange stykke tid. Venlig hilsen, Christina, der altså deler sine tanker om første skoledag. En stor dag, men jo også en svær dag for nogen.
1: Jens Langhorn, velkommen til.
2: Tak.
1: Jens, du er gift med Louise, I er forældre til tre drenge, og I er skaberne af den her dokumentarserie, som vi så i efteråret sidste år, Skolens Tabte Børn, hvor I har lukket danskerne inden for jeres familie og vist de udfordringer, som ufrivilligt skolefravær, det giver en familie. Det var nogle programmer, som sådan for alvor satte gang i den her debat omkring ufrivilligt skolefravær, og som vi har talt rigtig meget om i vores program, og der er betalt meget om siden.
0: Jens, nu er det så første skoledag for rigtig mange danske børn, unge og deres forældre. Hvordan ser sådan en egentlig ud hos jer her anno 2026?
2: Ja, altså jeg kan jo give tre forskellige historier, for vi har jo tre drenge, og de er ret forskellige, historierne. Vores første skoledag startede faktisk i går. Vi tog hul på det på en søndag, hvor vores ældste søn på 16 år, ham sendte vi på efterskole. Og prøv at høre, det var solen skinnede, det var 25-26 grader, der var, jeg ved ikke, de var jo måske 300 unge på 16 år samlet, ingen kendte hinanden, og man kunne bare se den der spænding i øjnene på dem. Det var virkelig magisk at opleve. Og der var ingen bekymring eller nervøsitet fra vores side. Det var ligesom, selvfølgelig er det jo spændende at skulle for ham at skulle starte på noget nyt, men det var bare, det var som en første skoledag, altså den bedste udgave, man overhovedet kan forestille sig.
0: Men så er der to mere.
2: Så er der nemlig to mere. Og det er jo dem, der har kæmpet på en anden måde end vores ældste søn, som aldrig har haft udfordringer i grundskolen. Vi har jo to drenge, som har været ude af skolefællesskabet igennem en længere periode. Vores mellemste søn, som da vi lavede programmet Skolens Tabte Børn, der slutter skoleåret med, at Laurits for første gang i 930 dage er alene på den her dagbehandlingsskole, han nu har fået. Og det var jo altså verdens største.
0: Ja, det er kæmpestort.
2: Ja, det var det. Og siden da er der jo gået et skoleår mere. Og der har han fundet sig tilpas i den nye ramme. Og også så meget, så han i dag stod glad ud af sengen, gik op og spiste morgenmad med os andre. Jeg fulgte ham lige ned til S-toget, og så hoppede han ind i S-toget, og så har han sådan set kørt frem siden, så jeg går ud fra, at han er mødt ind til en første dag i 7. klasse med nogle nye elever, han ikke lige kender, men havde mod på det. Så han har knækket koden og fået skoletilhør frem for skolefravær.
0: Fantastisk.
2: Så det, men Jens, to ud af tre historier.
0: Du og jeg har jo længe talt om, at det kunne have været dejligt, hvis din kone Louise også var med i dag. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi det afhang jo hele tiden af med jeres yngste, og det var første skoledag. Og det der med som forældre, man er bare nødt til at være standby på en anden måde, når man har børn. Ja. For hvem det at gå i skole ikke er nemt. Hvordan er det gået så i dag med jeres yngste?
2: Ja, vores yngste på 9 år, det er ham, der stadig kæmper en del, og jeg har lige fået en besked fra Louise. Det så egentlig forholdsvis positivt ud i morgen, selvom han hen over weekenden virkelig har, kunne man mærke det på ham, ikke? Jo. Altså, og nu har jeg så fået at vide her, at han, det endte med, at han gik ned på værelset og fundet nøgle og låst sig inde. Hun er kommet ind til ham, og han synes bare, det er svært at beskrive skolen som et fængsel, og at han ikke skal afsted, men han lover at prøve igen i morgen.
0: Ja.
2: Så det er jo ligesom en følelse, vi har prøvet før, vil jeg sige.
0: Ja, og Jens, vi er så glade for, at du har lyst til at være med her til formiddag og sætte nogle ord på det her, hvad skolestart jo også kan rumme af følelser for nogen af os, der har det her inde på livet. Lige om lidt så skal vi zoome lidt mere ind på jeres dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Fordi det var jo en udsendelse, der for alvor satte gang i nogle ting. Det skal vi tale mere om lige om lidt. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: På en mandag, hvor rigtig mange tager hul på et nyt skoleår, måske er det faktisk deres første skoleår. Det vi taler om, det er de der svære følelser, der kan være forbundet med det at gå i skole. Og det gælder altså både for børn og for unge, og så er også for alle os forældre, som står ude på sidelinjen.
1: Ja, vi har lige nu selskabet dig, Jens Langhorn, der jo i efteråret stod frem i DR-dokumentarserien Skolens Tabte Børn, som gav et meget ærligt, også meget sårbart indblik i livet som forældre til børn, der af den ene eller anden grund lider af ufrivilligt skolefravær. Og Jens, det, at I ligesom lukkede os alle sammen ind i jeres virkelighed, betød jo, at der var utrolig mange, der pludselig opdagede, at de var ikke alene med det her. Det var jo også en stor del af formålet for jer. Men Jens, hvad er der egentlig sket, siden den her dokumentar rullede over skærmen?
2: Ja, der er sket så mange ting. Altså, nu har jeg lavet undersøgende dokumentar i, jeg tror det er 18 år, jeg er oppe på. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, som på den måde gav så meget genlyd som det her. Og det kom bag på mig. Jeg havde egentlig lovet Louise, at 2 uger skal du lige afsætte, når vi sender, og så falder der ro på igen. Men, og nu er vi jo så 10 måneder henne, og vi får jo stadig daglige henvendelser fra lærere, forældre, kommuner osv., som har noget input, og det er jo det er ret specielt.
1: Hvad er det, de skriver til jer? Altså, hvad er det, folk henvender sig med til jer?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at serien har givet dem et vindue til at sige, det er egentlig okay at åbne op omkring det her. Da vi selv stod med vores mellemste søn, da han viste de her tegn, de her udfordringer, der følte vi, at vi var de eneste i verden, der oplevede det. Altså den ensomhed, der lå i det, den mangel på viden omkring det. Altså vi var fuldstændig nybegynder ud i sådan noget der. Altså, så det var også derfor, vi besluttede at lave serien. Det var egentlig at lave den serie, dokumentarserie, vi selv havde haft brug for, da vi stod i det her. Fordi man føler sig meget alene. Vi har et presset skolesystem, hvor nu her, så sent som jeg tror det var i sidste uge, mandag morgen, kom en analyse, der viser, at PPR, altså ventetid på pædagogisk-psykologisk rådgivning, kan være op til 2 år i nogle kommuner. Og 2 år i et børne, i et familieliv, er jo det evigheder. Og der er den selvstændige belastning, der er i forældre, der gerne vil hjælpe deres børn, handle, altså den afmagtsfølelse, som du sidder i der, den, jeg tror, det er den, der har fået så mange til at række ud, fordi man som forældre, man har ikke lyst til at sidde i afmagt, man har lyst til at handle på det.
1: Men
2: man vil gøre alt, og man ender i en situation, hvor man til sidst, hvis det bliver presset nok, så er du afhængig af nogle netværksmøder, du er afhængig af at få en sagsbehandler på, få PPR på, og alt muligt ting, som er ude af dine hænder. Så den der padlen og søgen efter at kunne gøre noget, det er jo den, der har fået så mange til at række ud og sige, hey, vi står også i det her, er der et eller andet, jeg kan hjælpe med? Jeg er jurist, eller jeg er arkitekt, eller whatever. Altså, så, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Så det har været ret specielt.
1: Jens, du breakede jo lige her i weekenden, at du har sagt dit første job op, for ligesom at heldige, der arbejdede med det her. I har jo den her forældrekommission, som også var en bærende del af programmet, at få skabt de her netværk, så man netop ikke skal føle sig alene. Den der forældrekommission, kommer den også til at, altså kan den rykke noget politisk også?
2: Det håber vi da. Altså, vi går jo ind i det. Vi er jo 4 kræfter, der har samlet os om det her indtil videre på frivillig basis. Ikke? Min kone, Louise, og jeg, og så Mette Bjerregaard og Maja Schmidt, som er nogle stærke kvinder, som har erfaring med sådan noget systemforandring. Og vores ambition er jo, vi har udviklet sådan 4 lag, hvor det vigtigste er egentlig at få lavet de her forældregrupper rundt om i landet, fordi vi tror meget på det her med spejling i forældre. Altså en ting er at sidde over for en professionel psykolog osv., det kan jeg også ting, men det der med at møde nogle ligesindede og spejle sig hinanden, det kan bare utrolig meget, og det var det, vi gjorde i Skolens Tabte Børn-serien, og det er også det, mange har henvendt sig og sagt, hey, hvordan kan vi blive en del af sådan et fællesskab? Og det kunne vi ikke tilbyde, da vi sendte, men det kan vi nu gennem det her projekt, vi laver. Og så skal det også gerne rykke noget politisk. En af vores anbefalinger i serien var at lave et videnscenter mod skolefravær. Det er kommet på finansloven med et budget på 120 millioner hen over de næste 4 år. Tanken er, at Forældrekommissionen på en eller anden måde skal køre parallelt i et samarbejde med videnscenteret, så vi forældre bliver en del af løsningen, altså systemet. Man kan ikke bare sige, at systemet skal fikse det her. Vi tror meget på, at civilsamfundet også skal løfte den her opgave. Og det er jo det, vi har som ambition at gøre.
0: Jens, du og din kone jo sådan noget ufrivilligt blevet en slags eksperter ud i det her med ufrivilligt skolefravær og mistrivsel. Og efter radiovisen, der deler du ud af dine og jeres bedste råd til, hvordan vi som forældre bedst muligt kan navigere i det kaos, som følger med, når et barn eller et ungt menneske ikke vil komme i skole.
1: Og husk, du er velkommen i indbakken med kommentarer, spørgsmål, refleksioner, sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i talebobben i der lyd. Husk meget gerne dit navn og dit nummer.

0: Saw You Dancing hedder den her. Den er fra Jonah Blacksmith og fra Magdes. Nu er klokken blevet 11, og det er tid til en radioavis.
1: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor tre personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de to anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en tredje gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med, at der er en masse ting, der skal renses op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogen skole at cykle til. Kommunen har næste år et underskud på over 0,5 milliard og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
5: Jamen, det er jo klart, at der er jo lidt trykkestemning i forhold til tidligere skoleår, ikke? Altså, det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er lidt trykkestemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
6: I top 10 der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
1: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byer, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Vi har skudt gang i anden time af den her uges første omgang af formiddag på 4'eren, og vi har stadigvæk selskab af dig, Jens Langhorn, mand bag dokumentarserien Skolens Tabte Børn, fordi den jo for rigtig mange står på skolestart i dag for deres børn og for deres unge, og måske også for nogle af de børn og unge selv, som måske lytter med. Og så fordi skolestart godt kan være en ret stor mundfuld for de familier, for hvem ufrivillig skolefravær det fylder rigtig, rigtig meget.
2: Jens, vi har fået en sms fra Stina med en særlig hilsen til dig og din kone. Hun skriver her, starter vi nu andet skoleår op med fuld skoleværing. I dag dog med en tilbagemelding fra psykolog og skole om, at de måske kan tilbyde noget for vores søn, eller om vi må kigge i retning af en specialskole. Så skriver Stina tak til Jens og Louise for at belyse et meget skamfuldt og sårbart emne. Med venlig hilsen, Stina. Jens, den synes vi selvfølgelig, du skal have, fordi jeg tror faktisk, der er mange, der gerne vil sende jer en tak, fordi det er et sårbart og skamfuldt emne, det her.
3: Ja, og det er jo lige præcis derfor, vi har brug for at have en offentlig samtale omkring det, fordi hvis du sidder med den der følelse derhjemme, og føler, du er den eneste i verden, så det hjælper bestemt ikke på det. Så godt at høre.
2: Ja, og Jens, du ved jo om nogen, hvor meget det kan fylde, når det her med at komme og gå i skole, det er bare overhovedet ikke er nemt. Om lidt, der får vi nogle gode råd fra dig til, hvordan vi forældre egentlig bedst håndterer udfordringerne.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Jens Langhorn og hans kone Louise Gilov, de blev i efteråret landskendte, da de lukkede hele Danmark ind i deres families virkelighed med ufrivillig skolefravær og fortalte om de massive konsekvenser, som det har både for børnene og også for deres familier.
1: Jens, vi er jo mange forældre, der har prøvet at stå i det. Måske står vi i det lige nu, eller måske kommer vi på et tidspunkt til at møde ufrivillig skolefravær. Hvad er dit bedste råd til alle os, der måske ikke aner, hvordan pokker vi skal, hvad vi skal gribe i? Hvad skal vi gøre?
2: Jamen, det allervigtigste i det her er sådan set at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med skolen, fordi det her med skolefravær, det er jo ligesom, det er jo både noget, der udspiller sig i hjemmet, og så er det noget, der udspiller sig i skolen. Og jeg kan mærke, det, der har gjort en stor forskel for os, nu står vi stadig i dag med en dreng, der har låst sig inde på værelset, ikke? Vi er afsted, og vi skal til hele den der mølle igen. Men jeg har ikke den knude i maven, som jeg tidligere har haft, fordi jeg ved, vi har et super godt samarbejde med den nye skole, han startede på her i foråret, som allerede har rakt ud og sige, hey, lad os lige tage et møde senere på ugen, hvor vi lige navigerer i det. Så det der med at have en tillidsfuld dialog med skolen er altafgørende. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke lader sine egne bekymringer smitte af på barnet, fordi de er jo også nogle antenner, der kan mærke, hvis forældrene er også i panik. Så man skal jo virkelig gøre alt, hvad man kan for de der svære samtaler med skole, alle de frustrationer, der er, at have det i et rum for sig, så man ligesom kan være ankeret omkring sit barn, og de kan godt være de i panik, men de føler, at der er nogle forældre, der er der og griber dem, så må man få sine frustrationer ud nogle andre steder. Hvis de først mærker, at man heller ikke selv tror på det, så gør det ikke bedre.
0: Hvad er det vigtigste, Jens, I som familie har lært af de udfordringer, jeg har stået i de seneste år?
2: Det vigtigste er sådan set at være åben omkring det. Og det er især noget, at Louise, min kone, har altid været god til det, men jeg har lært meget af det, vil jeg sige, i forhold til også over for min arbejdsplads, og sige, hey, det er her, vi står, jeg har brug for noget ekstra plads, og det er sårbart, og problemet er, at du ikke altid kan sætte helt ord på det. Jeg brækkede min albue i januar måned, det var nemt at sætte ord på. Det her, det er jo typisk noget, der kommer lidt i nogen, altså, det kommer ikke fra den ene dag til den anden, det er noget, der bygger sig langsomt op, og man kan måske ikke, ligesom barnet, heller ikke helt kan sætte ord på, hvad er det, der sker, og hvad gør vi her? Det vil være noget af det allervigtigste. Så tal med skolen, men også måske din arbejdsplads. Hvad kan man gøre for at måske i de første par uger omkring skolestart, og ikke have planlagt en masse møder klokken 9 om morgenen, fordi det kan risikere at blive nogle svære morgener.
1: Jeg får lyst til at sige, Jens, fordi du ved jo også godt, at jeg har en søn, der har haft det meget svært med at gå i skole. Noget, jeg ville ønske, jeg havde lært tidligere, det var det der med, og så tilgive dig selv som forældre, fordi man kan godt som forældre føle, ej, det skulle vi ikke have gjort. Nej, der pressede vi for meget på. Altså, vi kan jo ikke gøre alting rigtigt, fordi vi asfalterer jo, mens vi kører. Ja. Så man må også godt være lidt nådig ved sig selv og sige, prøv, du gjorde dit bedste.
2: Ja,
1: og det er alt. Jeg synes lige, vi skal slutte med en besked fra Andrea.
0: Andrea, hun skriver sådan her, at dengang jeg skulle starte i 9. klasse, der havde jeg en kæmpe klump i maven, og gennem hele skoleåret havde jeg en del fravær. Nu starter jeg i 3. G på onsdag, og jeg glæder mig helt vildt. Så selvom skolestarten føles slem nu, så skal man huske at holde hovedet højt og håbe på bedre tider forud, for de bedre tider, de kommer. Med venlig hilsen, Andrea.
1: Jens, de bedre tider kommer.
2: Ja, det gør de nemlig.
1: Jens, ja. Mange, mange tak for at tage jer tid til lige at fortælle jeres historie. Del ud af de her erfaringer, som I har gjort jer den her mandag formiddag. Vi håber, at de kommende skoleår bliver gode for jer og jeres drenge. Og held og lykke med det videre arbejde for den her sag.
2: Ja, tak. Og i lige noget måde med gymnasium.
1: Ja, tak. Vi krydser.
2: Ja, det gør vi. Tak.
3: Det bliver benhårdt.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde.
6: Prøv at se, mit barn er her.
4: Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
7: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
5: Hvem holder længst?
8: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
5: Alene i vildmark.
9: Hvornår bliver prisen for høj?
8: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: Puha. Jeg fik netop tårer i øjnene. Jeg er i fuldstændig samme situation som dig, Louise. Vores barn har også haft det rigtig svært de sidste år af folkeskolen og på efterskolen, og nu krydser vi virkelig bare alt, hvad vi har for, at gymnasiet kan blive en god start med gode venskaber. Tak for at bringe dette svære emne op. Knus fra den bekymrede mor.
1: Mega mange knus tilbage fra en anden bekymret mor. Vi kan ikke gøre andet end at håbe og krydse fingre og hjælpe dem og støtte dem. Vi har jo på den her mandag, hvor rigtig mange jo begynder uddannelse, skole, det kan sådan set være hvilken som helst klassetrin spurgt. Hvordan har du og din familie det med sådan en første skoledag? Er der sommerfugle eller en knude i maven? Er det en glædens dag, eller er det en svær dag? Line har jo meldt sig, hun kender til det her. Hendes datter er egentlig ikke så lille længere, men det fylder stadig.
0: Super godt emne, skriver Line. Min datter er desværre en af dem, som har frygtet dagen i dag, hvor hun skulle starte på frisøruddannelsen. Angsten er vokset og vokset de seneste uger og blev desværre for stor til sidst. Så i går måtte vi opgive drømmen, for nu i hvert fald. Vi håber på en udredning og en behandling, så hun kan forsøge igen næste år. Kæmpe held og lykke til jer, Line.
1: Mega virkelig meget held og lykke til jer, Line. Lis fra Rødovre skriver, jeg er bedstemor til Malika, som starter i anden klasse i dag. Da familien var samlet i lørdags, så spurgte jeg hende, om hun glædede sig. Hun trak på skuldrene. Tænk, hun glædede sig så meget til at skulle starte i første klasse sidste år. Men allerede nu efter et år, der har hun oplevet grov mobning fra to piger, der nu ikke vil lege med hende. Hvor gør det bare ondt i maven at se og opleve. Og ja, det gør bare rigtig, rigtig ondt i maven.
0: Det gør næsten ondt i maven, når du læser beskeden, ikke?
1: Pia fra Frederiks Værk skriver sådan her. Jeg har lige sendt 100 kroner til verdens sejeste datter, som i en alder af 20 år endelig har fået mod på at afslutte 9. klasse og få sit afgangsbevis. De 100 kroner er til frokost. Når man er psykisk udfordret, så er det de små sejre, der tæller. Ha' en vidunderlig dejlig dag, skriver Pia.
0: Det var også meget lige den besked, som vi læste op, da vi havde Jens med lige til sidst, inden vi sagde farvel til ham. Ikke? Det her med, at der er håb forude.
1: Ja, der er håb. Og ved du hvad? Vi skal ikke alle sammen gå den lige vej nødvendigvis.
0: Nej.
1: Der kan være alle mulige andre veje at gå. Det vigtigste er, at man bevarer håbet undervejs, og det kan godt være svært.
0: Så har vi også fået den her sms. Tak for fokus på alle os, som ikke passer ind i de snævre rammer i skolen. Jeg har to drenge, som har hver især første skoledag på henholdsvis ungdomsskolens specialtilbud og en specialskole. Mine naver er overalt udadtil, der ser jeg rolig ud. Ja. Tusind tak for at melde ind med jeres første skoledagstanker.
1: Ja, det der med, at mine nerver er overalt, og udadtil ser jeg rolig ud.
0: Kan du genkende det?
1: Ej, hvor kan jeg genkende det. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Alisa. Hun har tidligere haft det ekstremt svært med første skoledag.

0: I knew you fra Taylor Swift sender os frem til de regionale nyheder. De kommer til dig nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Her til eftermiddag kl. 13:30 skal foreløbig 2 ud af 3 involverede i gårsdagens skudepisode fremstilles i grundlovsforhør i Holbæk Ret. Skyderiet fandt sted i bebyggelsen Agervang i det sydlige Holbæk, og i alt blev 3 ramt af skud. De er dog alle uden for livsfare. Men det gik voldsomt for sig. René Frederiksen var en af de vidner, der overværede skyderiet.
3: Så kommer der så en bil, der stopper, en hvid Toyota, der stopper ved på Holbæk på Mandvang. Og ud af passagersiden er der en person, der ikke er tildækket, eller ikke er maskeret, som begynder at skyde over bilen, taget over mod dem, der står på Havevang, der begynder at flygte i alle mulige retninger.
2: Når der er nok for politiet at tage fat på i dag, siger Louise Dalsgaard. Hun er retskorrespondent her i DR.
4: Dels er der noget fremadrettet, som handler om at få pågrebet den tredje medgerningsmand, som politiet offentligt har meldt ud, at der har været. Og så er der et bagudrettet efterforskningsarbejde også, som jo så handler om at få klarlagt, hvad skete der egentlig? Hvad er motivet? Hvordan forløb det, da der blev affyret skud i går i Holbæk?
2: Det går godt for rederiet Molslinjen. Deres Bornholmerute har den her sommer ifølge rederiet været den bedste nogensinde mål på travlhed. Både antallet af biler og passagerer sætter rekord. Desværre kommer det med en pris, for Molslinjen har kæmpet med mange forsinkelser på ruten i juli. Og det er i den grad, så rederiets båd til staten bliver på lidt mere end 1,3 millioner kroner. Så lige så glade vi er for vores rekord, det er lige så ked af det, er vi omkring forsinkelserne, siger Molslinjens kommercielle direktør Lukas Krav. Og så ellers en skyde formiddag med regn og byer fra nordvest, men der er lys forude. Her til eftermiddag klarer det op med tøvejr og nogen sol, og så mellem 18 og hele 21 graders varme. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter til

0: og Mads.
1: Vi har brugt en stor del af dagens udsendelse på at tale om, at det ikke er alle, der synes, at første skoledag sådan er lige sjov og sådan en kæmpestor festdag. For nogen der kan det være både meget angstfyldt og også rigtig svært at komme afsted i skole.
2: Alisa fra Tommerup, velkommen til.
3: Jo, tak. Og tak for, at jeg måtte være med.
2: Ja, selvfølgelig. Du er 24 år i dag og har det rigtig godt, men du har også skrevet til os, at du altid har hadet første skoledag, som har været forbundet med angst, bekymringer hver eneste gang. Især da du gik i fra 3. til 5. klasse. Hvad handlede det om, Alisa?
3: Altså fra 0. til 2. klasse, der gik jeg på en privat skole, og det var egentlig meget fint, og jeg elskede første skoledag for at komme tilbage. Hmm. Men den skole, den lukkede så, og så måtte jeg starte i folkeskolen. Og det var egentlig også fint nok de første par uger. Men så fandt de på et nyt koncept, der hed legegrupper.
2: Ja, jeg så godt, undskyld.
3: Det var sådan, at læreren hun kom ind, og hun valgte fire personer, eller fire elever, der alle sammen de skulle lege sammen i frikvartererne. Og det var ikke noget med, at man selv kunne vælge, hvem man ville være sammen med, eller hvornår, eller hvorhenne. Det var bare sådan, det var.
2: Og hvad betød det for dig? Altså, det har så betydet, at du bare ikke glædte dig til at komme i skole?
3: Nej, for jeg kunne jo... Altså, undervisningen var fint nok. Jeg havde ikke rigtig nogen problemer der. Det er mere fællesskabet, hvor at det føles tvunget.
2: Ja.
1: Hvordan talte I om det derhjemme, Alisa? Altså, var der sådan en tale om, at du ikke skulle i skole, eller at du ikke havde lyst til at komme i skole? Eller hvordan havde I ligesom snakken, du og dine forældre, omkring sådan din oplevelse af det at gå i skole?
3: Jeg var meget opsat på, at jeg skulle i hvert fald ikke i skole. Mm. Og det var de meget opsat på, at det skulle jeg da i hvert fald.
2: Så hvilken følelse havde du i maven, når du så blev, så at sige, tvunget i skole?
3: Ja, det var jo ekstrem angst. Mm. Og det udviklede sig også senere hen til en depression efter 5. klasse, hvor jeg så flyttede til en anden skole.
2: Altså, det lyder jo... Altså, alle kan jo forestille sig, hvis man skal gå på arbejde hver dag med angst om og modvilje, og man kan slet ikke overskue det, og man er bekymret. Altså, det er jo sindssygt hårdt at være i. Altså, hvordan kom du afsted?
3: Med modvilje. Ja. jeg ville ikke rigtig stå op om morgenen, og jeg kom altid for sent i skole, fordi at mine forældre, de skulle kæmpe med at få mig op.
1: Mm. Hvornår blev det så ligesom bedre med at gå i skole for dig?
3: Efter 5. klasse, der fik min far et nyt arbejde her på Fyn, og så skulle jeg starte herover på en anden skole. Og den var også fin nok, og det var fint fællesskab. Det var, du ved, den der depression fra tidligere, den havde fulgt efter mig. Og så jeg blev bare skoletræt af helvede til. Så det var egentlig først i 7. klasse, da jeg kom på efterskole, hvor jeg blev fjernet helt fra det der folkeskolemiljø, at jeg faktisk kunne få lov til at, du ved, at slappe af.
2: Så der genopdagede du lysten til, at det kan at gå i skole? At det kan faktisk være rart?
3: Ja. Fællesskabet var helt anderledes.
2: Tusind tak for at være med, Alisa, og tak for at dele din historie. Hvor er vi glade for at høre, at det trods alt endte godt.
3: Ja, det var da så lidt.
2: Og også tak for alle jeres bidrag, beskeder osv. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige husker, skolestart kan være så dejligt for rigtig mange. Mm. Vi skal også bare lige rumme dem, for hvem det der med at gå i skole, det er altså ikke så nemt.
1: Præcis. Nu lukker vi den snak for nul, eller i hvert fald lige for i dag, Louise, og så lige om lidt. Der skal vi videre til noget helt andet.
2: Der har du noget
1: til mig. Jeg glæder mig. Du godt glæder dig.
2: Jeg glæder mig.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag, Louise, og der kan man jo tit godt have brug for, du ved, god energi for at komme gang og hverdagen den tilbage. Og det er jo mega fedt.
3: Måske særligt efter smukfest.
2: Ja, eller efter en lang sommerferie, som for mit vedkommende.
3: Ikke?
2: Altså, men det er noget, man lige hørt før, Mbap med Hansen. Det kunne jo godt være sådan et, der gav god energi, og det kunne passe rigtig godt ind på det, som jo er blevet sådan et kendetegn for os. Altså det her, hvor vi giver gamle, glemte sange.
3: Gamle sange, nyt liv.
2: Masser af kærlighed. Vi laver den her, vores egen formiddag på 4'ens nutidens absolut bedst music opsamlingsplade med forskellige hits, som du og jeg, vi synes er mega fede.
3: Vi har faktisk helt utrolig mange fede hits på, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Altså Joshua Cattisons Jesse, kæmpe banger fra 90'erne.
2: Jeg er jo meget begejstret for Top Loader Dancing in the Moonlight, som jeg er jo sikker på, er årsagen til, at jeg fandt den frem, at den kom tilbage i rotation på P4.
3: Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Der er også Østkyst Hustlers, man får for lidt. Den er så ikke helt tilbage på P4.
2: Ja, watch me. Nå, men i sidste uge, der var det jo Rasmus Kynte, der var på min plads her. Og han havde taget Hallberg Larsens Magi i luften med ind og
3: smidt på listen. Der må jeg bare sige, Mads, den bliver svær at toppe.
2: Ja.
3: Men.
2: Jeg har taget et nummer, som er kommet til at sætte sit præg på den sidste del af min sommerferie.
3: Okay.
2: Ja.
3: Det kan gå mange. Jeg ved, du har været i Østrig.
2: Ja, det har jeg.
3: Er vi ude i noget
2: slager? Nej, det er ikke DJ Ötzi eller lignende.
3: Okay.
2: Vi var i begyndelsen af sidste uge nogle dage i København.
3: Ja.
2: Og der var vi på Frilandsmuseet.
3: Ja.
2: Ja, og ude på Frilandsmuseet, der har de hver år det, der hedder Frøsnapperfestivalen. Altså sådan en festival, som hylder Ole Lund Kirkegaard og hans mange fantastiske historier. Yes.
3: Ja.
2: Og den første historie, der var sådan fire forskellige skuespillere, nogle meget, meget dygtige skuespillere. Og det første stykke, de spillede, det var det, der hedder Dragen, som stammer fra, som en del af bogen Lille Vigil.
3: Elsker.
2: Det første, man møder i det her stykke Dragen, det er karakteren Kong Gulerod.
3: Okay, jeg er helt lost.
2: Kong Gulerod, han kommer så kørende ind her i det her teaterstykke med en lirekasse. Og så introducerer han, ligesom siger, nu om lidt, så skal vi se det her teaterstykke og sådan noget. Men inden da, kære børn, så skal I opleve et meget, meget sært fænomen, som er, at børn, eller at voksne, de begynder at synge. Og det foregår på den måde, at de voksne sådan sidder og kigger lidt forlegent på hinanden først, og så begynder de sådan at brumme, og så på et tidspunkt, så starter de med at synge sammen. Og de starter på det her tidspunkt. Så spiller han lidt på sin lirekasse, drejer håndtaget, og så kommer vi så hen til det tidspunkt, hvor forældrene de begynder at synge med. Og ganske rigtigt, så begynder forældrene at synge lige her. Mamma mia,
3: here I go again. Yeah. Okay, den havde jeg ikke set komme.
2: Nej, der er jo et meget langt indløb på den sang, og det, mens lirekassen spiller, så kan man jo se, at forældrene kigger lidt forlegent på hinanden, og skal vi og sådan noget. Og så bliver alle ligesom enige om, yes! Det er lige der, vi skal i gang med at synge alle sammen, ikke?
3: Ja. Okay, vi starter noget med ferie, Frilandsmuseet, Lille Vigil, Ole Lund Kirkegaard, Kong Gulerod, lirekasse. Jeg kunne overhovedet ikke regne ud, hvad det var, vi skulle høre.
2: Jeg vidste heller ikke, det vi skulle høre, før han begyndte at dreje på lirekassen. Men
3: så
2: det var
3: Mamma
2: så sådan,
3: Mia er nu...
2: Ja, den har vi jo så hørt ret meget i bilen siden da jo.
3: Den er simpelthen på vores Absolute Music helt fantastisk sang. Skal vi ikke bare høre den?
2: Jo, fuldstændig. Er du klar?
3: Ja.
2: Kommer jeg.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er altså dejligt, du er tilbage, Mads.
3: Jamen, jeg er også meget glad for at være tilbage sammen med dig, Louise.
2: Det er virkelig dejligt. Det er jo, vi stod lige og talte sammen. Det er jo nærmest 2,5 måneder siden.
3: Ja, 2 måneder og 10 dage, tror jeg, jeg kom frem til.
2: Ja,
3: altså, jeg kan også godt lide med, altså, du var god som altid. Der var rust på din stemme. Det er, hvad der kan ske. Jeg har lige noget rust, jeg skal have banket af. Men sådan er det jo, når man er ude af træning.
2: Ja, det er ligesom at cykle, det her med at trykke på knapperne. Det skal bare lige.
3: Ja, ja. Vi skal lige i gang. Men jeg synes, det har været en dejlig første dag tilbage efter ferien.
2: Det synes jeg også. Jeg synes faktisk også, det har været en rigtig varm og rar og lærerig samtale om det her med skolestart. For alle dem, det godt kan være lidt svært for.
3: Jeg synes, det har været meget rørende. Altså, jeg synes, der har været nogle meget rørende historier fra verdens bedste lytter, som har skrevet ind med deres historier omkring enten dem selv eller deres kære omkring de udfordringer, der er med første skoledag. Men det var også meget rørende at høre Jens fortælle om, hvordan det gik for hans familie, efter de har lavet den her skolens glemte børn.
2: Tabte børn,
3: undskyld. Hvorfor de sad og snakkede om det? Dem burde de glemte. Men det ikke skolens tabte børn?
2: Jamen, nogen vil også sige, de var glemt.
3: Ja,
2: vi har fået en sms fra Heidi i forbindelse med, at vi har talt om det her med ufrivilligt skolefravær. Hun skriver, at det er virkelig et vigtigt emne. Jeg har en datter på 21, som i mange år har haft svært ved at tro, at tingene nok skal gå, og hun synes, at ting er svære. Men hør her. Jeg har lært hende, at hun er den bedste, lige præcis som hun er, og hun skal byde ind med det, hun kan. Mere kan hun ikke gøre. Alle kan. Alle vil noget. Alle er gode, som de er. Min datter er i dag den sejeste. Hun er snart færdig med sin læreplads. Hun kører på med at finde job, og hun gør det super. Lær jeres børn, at de skal være, som de er, og de skal byde ind med det, de kan. Det er det bedste, de kan gøre.
3: Det er virkelig et godt råd for Heidi.
2: Det er et godt råd.
3: Ja.
2: Alle er lige præcis, som de skal være. Og som jeg også sagde tidligere, alle behøver ikke gå den lige vej.
3: Nej, overhovedet ikke. Nogle gange kan den snørklede vej jo godt ende virkelig, virkelig, virkelig, virkelig godt. Ligeså, måske endda nærmest bedre end den lige vej.
2: Lige
3: gjort, ikke?
2: Præcis. Vi lagde jo fra land den her mandag formiddag, som vi plejer, med lige at få fyldt ugeplanen med.
3: Ja, og der er jo faktisk også flere ting i indbakken, som ikke er noget første omgang.
2: Ja.
3: Bjarne skriver, hej I to. Fredag formiddag er vi 4 gutter, der kører på MC-tur til Norge.
2: Det skal
3: så selvfølgelig det, på. Det skal vi lige have på. Så er der Hanne fra Gudmød på Syfyn, som skriver, at på onsdag den 12. august, der skal min norske skovkat skråstrege Maine Coon kattekilling Torkel til dyrlæge for første gang. Kattekilling Torkel skal vaccineres for første gang, og så skal sådan have sådan et, hvad kalder man det, 10.000 km tjek.
2: Ja, fint. Ved du hvad, Torkel kommer selvfølgelig også på tavlen. Elsker navnet, Hanne, det må jeg sige.
3: Fantastisk navn.
2: Dorte skriver også, jeg sidder på Bornholm, og torsdag, fredag og lørdag skal to af mine døtre, min veninde og jeg, være frivillige på Wonder Festival. Det er en musikfestival ved Hammershus. Det er 3. år, vi skal afsted, og det er super fedt, skriver Dorte. Jeg er i gang med at hækle ens bøllehatte til os.
3: Åh, det vil jeg jo gerne lige se et billede af, hvordan de bøllehatte
2: ser. Det lyder helt fantastisk, Dorte. Vi skal til gengæld sige tak for i dag,
3: ja.
2: Og vi høres ved igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
3: Det bliver mega dejligt.
2: Det bliver dejligt.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 30-40 meter, og vi ikke er i skudlinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt selvfølgelig lidt utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned, så er der så en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med for Holbæk-reporter Trine Varejul. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
5: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofferne. Hende kan vi høre her.
6: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere, og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg river min faldkasse, og så løber jeg ned og kan så se, der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskud på en ny konflikt i området?
7: Det er jo sådan noget, politiet frygter, at det her det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
7: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion. Vi hører nu, der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør i den her sag med de tre anholdte klokken 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag har skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
9: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt ind til næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
9: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom søn ikke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
11: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
9: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
9: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
12: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
9: Også selvom vejret er lidt skidt.
12: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
9: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede 1. klasse elev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
13: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad.
14: Hvorfor?
13: Fordi jeg synes, det er sjovt.
9: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katarina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn, men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
14: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enhus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Bøje Lassen.
15: Ja, jeg står midt på en cykelsti ude foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO, og jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
16: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
15: Og hvor meget transporterer de sig selv?
16: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
15: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
16: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
15: Du skal have tak, fordi du er med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her, det er, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år, der har den danske nazist og Waffen-SS-soldat Walter Friis været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn, de står nu tilbage med spørgsmålene, hvordan kunne det ske og hvorfor? Maj Bæksgaard fortæller.
17: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han tre af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
18: Hej, Mathias.
19: First date.
20: Hallo, der bist du.
17: De er taget til åden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
3: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre?
17: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
3: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre.
17: Opdagede han først 7 halvsøskende.
18: Det her ting, der står her.
17: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
19: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
17: Danske Walter Frisch meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvad fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
17: Sammen har Thomas og flere af hans søskende let efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Frisch. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
20: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
0: Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
21: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
22: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
21: Tupacs stedbror Maurice Mopreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
23: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
21: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
24: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
21: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
24: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keefy D., for the murder of Tupac Shakur.
21: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtigt fuldt, ikke bare af Tupacs familie, men også af musikinteresserede over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø.
25: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen, den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Er det ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu?
1: Nej, ikke over hos jer. Hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over så dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig, det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen.
4: Det her er P4.

0: Den nye single fra Sommer var det her. My Body Isn't Ready.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers i fuld gang med det hele igen her. Sådan en mandag, sådan en hverdag for mange jo efter en forhåbentlig god lang sommer. P4 Play ligner i hvert fald sig selv, så det vil sige, at der er et nyt hit på vej til dig lidt senere. Ugens album skal vi også, da det kommer fra colombianske Karol G. Og ugens dansk musiknavn vender også tilbage efter en sommerpause. Og lige straks nyt fra Ella Augusta.

Det er nu som noget ny musik fra Ella Augusta, der er på vej. Ella Augusta, som vi jo kender for ret så mange sange efterhånden, må man sige. Hun har været rigtig produktiv, siden vi hørte hende første gang for efterhånden 3 år siden. Og en af hendes seneste sange er jo, den hedder Prøveperiode, så vi lige fik en bid af. Den sang vil også være at finde på det album, Ella Augusta vil være klar med på fredag. Hendes første album er det, det hedder Lilla. Og sangene på bladet, de kredser sådan overordnet set om livets vej fra ungdom til voksen. Og det nummer, vi skal lytte til nu, er endnu en lille forsmag selvfølgelig på, hvad der er at finde på pladen. En sang, hvor Pil er med som gæsteartist, og som handler om at savne den person, man var engang tættere på hende, hedder sangen.

Sådan, lidt nye toner fra Ella og Gustav var der jo altså her, og Pil var som sagt også med på sangen, der hedder Tættere på hende, som altså er en forsmag på det debutalbum, som Ella og Gustav har klar på fredag, Lilla, som det kommer til at hedde. Og så skal hun i øvrigt også til oktober ud og spille en hel masse. Hun tager på Danmarks turné den 7. oktober, starter det hele i Odense, og så går det ellers slag i slag derude i frem til den sidste koncert, som finder sted i Roskilde den 23. oktober, så sådan det. Og så er vi ellers på vej mod de regionale nyheder her på B4. De kommer om lidt, når klokken bliver halv et efter denne her med blau.

0: Det var det der sang, vi havde som vores hit-tip i P4 Play sidste uge. Kærestersangen, som den hedder, med blaue blomme, som bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Midt- og Vestjyllands politi har anholdt den tredje person, der er mistænkt i sagen om skyderiet i Holbæk i går. Det oplyser politiet til DR Nyheder. Manden er 35 år, og han er fra Holbæk, og han blev anholdt på en adresse i Holbæk, oplyser politiet. Han er mistænkt for at have spillet en mindre rolle, fortæller Lars Krogsgaard. Han er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands politi.
3: Ja, det seneste nye er jo, at vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand. En medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk. Det er en mindre rolle, men stadigvæk en betydelig rolle, så vi vil også forsøge at få ham fremstillet i grundlovsforhør sammen med de andre her kl. 13.30.
2: Men selvom alle de tre politiet mistænker for at stå bag skyderiet er anholdt, så er efterforskningen langt fra slut, siger Lars Krogsgaard.
3: Vi er kommet rigtig langt, vi er kommet rigtig godt fra start i efterforskningen, men der er stadigvæk mange. Der er stadig nogle løse ender, så efterforskningen den kører stadigvæk på fuld tryk, selvom vi har fat i de tre, så vi mener, der er stået bag det her skuddrama deroppe i går. Ikke?
2: De røde badeflag plejer at advare os mennesker mod farligt badevand, men nu sætter miljøorganisationen Greenpeace flagene op i blandt andet Isefjorden for at advare fiskene om, at vandet er blevet for farligt. Flagene bliver spredt rundt om i landet. Udover Isefjorden bliver de også sat op i det sydfynske øhav ved Vejlefjord og langs Limfjorden. De røde badeflag er en del af en større iltsvindsekspedition, der ifølge Greenpeace handler om at få iltsvindskrisen op til overfladen. Iltsvind opstår typisk, når der udvaskes for mange næringsstoffer som kvælstof og fosfor ud i hav, søer og i fjorde. Og så plasker vi som end også videre i vejrudsigten, for det bliver en skyet dag med regn og byer fra nordvest, men der er heldigvis lys forude. Her til eftermiddag klarer det op, og det bliver mellem 18 og 21 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel P. Rasmussen.

på en mandag her 12:35. Ariana Grande var det, vi havde fat i på Hey But I Made You Love Me, hittet fra hendes nye album Petals, som vi sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. Og vi har jo selvfølgelig også et ugens album i denne her uge, det er klart. Det skal vi til lige straks. Det er et nyt udspil fra colombianske Karol G. Og senere i programmet kan jeg blandt andet byde på vores nye hitstip i den uge, og så faktisk også på en ny sang fra amerikanske Alex Warren. Så det er altså på vej. Lige nu på vej, Amy White.

0: Danske Amy White, som sagt her. Oh, hold on.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu det, vi jo altså har som vores udvalgte album, vi skal til, nemlig det nye fra Karol G, som er en af Colombias helt store musikalske stjerner. Og ikke mindst i den spansktalende del af verden, der har hun simpelthen millionvis af fans, som elsker hendes reggaeton og latinpræget popsang. Men jeg har også i andre dele af verden, der er hun simpelthen godt på vej til at blive et stort navn. Karol G, hun synger primært på spansk, og sådan er det også på hendes nye femte album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke at føle så meget. Og det er jo altså den plade, vi skal lytte til sang fra i den her uge, og vi begynder som et med en af de få sange, der er på pladen, hvor det er engelsk. Det foregår på nemlig den, som Bruno Mars også synger med på. Så her får du simpelthen to stjerner på en sang. Bruno Mars og Karol G på Still.

Utalbum i den uge i EP4 Play er altså Nome Arrepiento de Sentir Tanto, som er titlen på det nye album fra colombianske Carol G. Som sagt var Bruno Mars på besøg på sangen, vi hørte her, som jo også foregik på engelsk stilhed. Men de øvrige sange, vi skal høre fra pladen de kommende dage her i programmet, de vil altså være på spansk, så der er lige nogle titler, jeg skal have øvet mig på der, tror jeg. Nu skal vi videre her i programmet til det danske toner. Det her er Elba og hendes nye single.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Åh, nu kommer der måske nyheder mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til løb, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på
2: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Elba. Sangen hedder Boom Besikker, og så bagefter her Augusta Schackinger og Drømmer som dig. Jeg har et nyt hit-team klar til dig lige straks her i P4 Play efter den her med Kat.

0: Og hvad der med, kære Tarja?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og dermed lad os så nu komme videre til den sang, vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge i programmet. Hit tippet jo altså, som er med en artist, vi har lyttet til nogle enkelte gange tidligere i P4 Play, men så vi altså nu kommer til at lære noget bedre at kende, vil jeg sige. Hun hedder egentlig Alma Kjær Agergaard, men når hun laver musik og optræder, så gør hun det under kunstnernavnet Jomfru. Det er en 5 års tid siden, hun første gang lod høre fra sig, og hun har været ret så produktiv med sin sangskrivning i tiden, der er gået siden, da jeg jo ikke mindst hos små skolerer på B6, der har de været rigtig glade for hendes sang. Og den nye single fra Jomfru, den er vi altså også blevet rigtig glade for her i B4 Play. En sang, hvor hun er selskab med sanger og sangskriver, der kalder sig Prototyper, som kort fortalt er en yndest til venskabet. Den hedder Duer og Dåseøl.

0: under en åben himmel, stjerne himmel, hele natten.
1: Sang, der altså er vores hit-tip i denne uge, fik du her fra Jomfru, der var i selskab med prototypen, duer og dåse, lad os titlen på nummer. Så det bliver altså en sang, vi kommer til at høre nogle gange her i kommende dage og uger i B4 Play. Mere play i næste time efter radiovisen, og frem til den, der er det her, Nile Holland Taste So Good.

0: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.
1: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Sagen i Holbæk er et opgør i det kriminelle miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
2: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Der var tre sårede efter gårsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare. Og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
3: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
5: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
6: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Fortalte her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
7: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologisk Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
8: Det går nok alt sammen. Tak skal du have, Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, lige præcis. Vi rykker igen. Shakira og Burna Boy var det her med dig, dig. Og dermed er det så bare mig, der er klar med endnu en time her. Et nyt udspil fra amerikanske Alex Warren er jo altså på vej lidt senere i timen her. Og der er også en ny sang på vej med danske Lowly. Og så er hitdepotet faktisk tilbage igen efter en sommerpause med tre, du kan lide fra 1 år 10. Og tilbage er også ugens danske musiknavn. Hør, hvem det mon kan være i den uge. Og så ellers velkommen til P4 Play. Hit depotet, eller rettere sagt, ugens danske musiknavn skal vi til lige straks.

0: Der er klar med et nyt album på fredag. Lucas Graham er det her. Oh, good times.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og skulle vi så ikke nu se at få opklaret, hvem det er, vi har udvalgt til ugens danske musiknavn. Vores første jo her efter, at musiknavnet lige har holdt en lille sommerpause. Det er som et infertil, det kommer til at handle om. Danmarks dynamiske dagstue bestående jo af Paul Lagermann og Lina Rafn. Og det er simpelthen, fordi sidstnævnte, altså Lina Rafn, hun på onsdag fylder rundt, hun bliver 50. At vi i det nu skal lytte til et lille udvalg af de sange, de har givet os gennem årene. Bare som en lille markering af den der unge fødselsdag der. Infernal blev dannet tilbage i 1997, så ja, det kunne du også godt tænke, så vi kommer forbi dem igen til næste år, når de har 30 års jubilæum. For de har nemlig i årenes løb på ingen måde ligget på den lade side i forhold til at skrive og udgive numre, så der er simpelthen nok at tage, må man sige. Lad os begynde i dag i 2008, året, hvor de udgav deres fjerde studiealbum Electric Cabaret, og hvor det her er åbningsnummeret Downtown.

0: Vores danske musiknavn i P4 Play, det er jo altså en fornøjelig anledning af, at Lina Raffen fra Duen, hun på onsdag kan fejre rundt fødselsdag, hun bliver 50 der. Så i den her uge, der lytter vi jo altså til sangen fra Infernal, og vi er startet i dag her med et nummer fra deres album Electric Cabaret tilbage fra 2008, Downtown Boys var det, og et par andre kendte nummer fra den plade er Whenever You Need Me, og så ikke mindst også Electric Light, som vi har spillet en hel del her på P4. Nu en sang, vi har spillet en hel del her i P4 Play på det seneste tidligere hit-tip er det fra Birdie Twice, Broken Hearts Club.
1: I used

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: et par sange her, som vi faktisk begge to op som hit i P4 Play de seneste uger. Først var det, som sagt, var det Twice og Broken Hearts Club, og så bagefter Ali Doe og Playboy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu, den står på ny musik fra et band, der i løbet af de godt 10 år, de har eksisteret sådan stille og roligt, har fået opbygget sig en pæn stor fanbase, ikke bare herhjemme, men faktisk også mange steder ude i Europa, med deres fascinerende og meget fine indie på præget sang. Lowly er det, vi skal lytte til, som på deres nye single gør sig i fin drømmepop, tilsat lidt amerikaner, præget guitar og luftige vokalharmonier. Sangen er en forsmag på et nyt fjerde album, bandet har klar til oktober, der kommer til at hedde det samme som sangen her, nemlig Softie.

Spændende nytårsmusik fra bandet Lowly var der altså her. Og som sagt, titelnummeret for det album, de har klar til oktober, Softly. Om lidt her i P4 Play, der er jeg klar med Hitdepotet, som er tilbage efter en sommerpause. Tre du kan lide fra 1 og 10 er det, jeg kan give dig her. Og lige nu, der kan jeg også give dig Gracie Abrams og Look at My Life.

Et godt gammelt back-to-back hit her, som er blevet lavet i en ny version af Rune Rask og Hampenberg, og er blæst, og back-to-back. Der er mange mennesker om den sang. En som dig er altså her, EP4 Play, lige straks nyt fra amerikanske Alex Warren i programmet. Men inden da, en sang, vi har spillet del her over sommeren fra Emma Seester.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

har altså været godt gang i den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren de sidste par år. Det må man sige. Hits der er jo simpelthen kommet i en lindstrøm fra ham, hvad enten de er hedder Eternity, Carry You Home, Ordinary eller Fever Dream. Sidst nævnte du sang for det, vi lige fik en bid af her, og er også en forsmag på et nyt album. Han er på vej i slutningen af den her måned. Wild Child kommer det til at hedde. Og sangen, vi skal lytte til nu, er selvfølgelig også en forsmag på, hvad der er i vente på den nye plade her. En hyldest til den kvinde, der nu er hans kone, influenceren Cover Annan er det. Alex Warren har lavet her, den hedder Rescuer. Cover my tracks.

Rescue hedder den altså. Den her nye single fra Alex Warren, som altså er en forsmag på det album, han er på vej i slutningen af måneden. Det udkommer helt nøjagtigt den 28. august. Wild Child bliver titlen på det. Og så er vi 4 Play nu frem til klokken bliver 2. Et samarbejde mellem Martin Garrix og U2 på Fireflies.

0: sådan lyder det, når den hollandske DJ, remixer, producer Martin Garrix laver musik sammen med gode gamle YouTube-nummeret var Firefly. Så det var så det for i dag med B4 Play i morgen, og lige straks her på B4, det vil sige efter radiovisen, der er det Poulsen og Holm, der er klar til at have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Lige nu sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
3: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på jernhesten, siger skoleleder Karina Hovgaard.
5: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
3: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
3: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige, for i dag der begynder udskiftningen af asfalt nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
7: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen. Den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
3: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
7: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
3: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen.
2: Du lytter.

0: Coldplay og BTS med My Universe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen hjem igen.
2: Ja, ja.
0: Dejligt at være ude, og så godt at komme hjem. Der er mange vigtige sager. Ved du jo, hvad nu BTS her, det er jo et band, men ved du, hvad det også står for?
2: Nej.
0: Og du har fået det at vide. Blå tænder smitter. Nå. Det er det, man siger til en anden, når du sidder og drikker dårlig vin.
2: BTS.
0: Så siger man den lige videre, fordi så er den galt, ikke? Det er mere diskret.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Vi kommer tilbage til vin senere, men jeg vil lige starte ved Osted Friskole. De kan prale her Danmarks bedste lærer ansat. Og det skal de være glade for.
0: Lader du ordspil der?
2: Ja.
0: Okay,
2: jeg vender tilbage til ansat.
0: Jeg kan godt fornemme det. Vi er jo lidt i gang med lidt gode ting ved sådan en dejlig lille tirsdag som i dag.
2: Der går 200 elever på den her skole, og det var... Det var her, at man så tog fat i Victor Juhl Groth Berntsen, som er Danmarks bedste lærer. Det fik han at vide tidligere på året.
0: Ja, okay.
2: Og han har faktisk kun... det er hans første job. Altså første stilling.
0: Og så går han lige ind, og så tager han rydder hylden.
2: Det er, fordi han er fyldt med energi, og han kører, han går ind og starter en Pokémon Club. Han laver et skoleband. Alt det her.
0: Men sig mig en gang, herop. Nu siger du det for noget tid siden.
2: Mm.
0: Det har vi da ikke hørt noget til. Godt nok er der med på, at der har været sommer, vi har travlt og alt muligt.
2: Yeah.
0: Men han er da gået stille med dørene.
2: Nej, man vil jo også helt skrive om, at det ikke går så godt med folkeskolelærerne og så videre, eller skolelærerne.
0: Men
2: det gør det.
0: Ja, vi skal da hylde alle nummer 1.
2: Lige præcis. Og hvad kan man så vinde? Altså,
0: det vil være næste spørgsmål.
2: En lønforhøjelse næppe. man burde nok gøre det for at rekruttere.
0: Frit valg på alle klasser.
2: Ja. Nej. Det der sker, og nu er vi tilbage ved det her med at være ansat. Han bliver tegnet i det Anders Andblad. han bliver simpelthen... han skal blive skolelærer, klasselærer for Rib, Rab og Rup. Og det er jo fedt.
0: Og det er da meget fint. Jamen, det er da en blivende...
2: Det skulle da en god ting at kunne vise børnebørnene.
0: Ja, det er da fedt. Jeg læste også min gut. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, han hedder Anders. Bare i forhold til det. Anders Sand.
2: Jo, vi kører
0: en fuldstændig uafhængig historie. Nej, han har taget en for holdet. Han er 28 år gammel, og så... han har godt nok sagt, jeg er ikke så meget til den der hamsterhjulstilværelse og sådan noget. Jeg vil godt ud, og jeg kan godt lide at cykle, har han også udtalt. Så det, han har besluttet sig for, det er, at han vil besøge alle Jyllands værtshuse på cykel. Ruten er lagt 3.000 kilometer.
2: Wow.
0: Ja, wow. Det, ja.
2: Jamen, en ting er, hvor langt, men det er mere, hvor mange steder han skal besøge, synes jeg.
0: Man må formode, at det er disponeret med en enkel. Men normalt så er det jo godt også at cykle og så videre. Så kan du nå flere på en dag.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo en kultur, som er presset.
2: Ja, de bruger en værtshus.
0: Ja. Så det er jo ikke spas og gag det hele. Og så er han lige ude at se, om hvor mange dage jeg også lige har dart, billiard og spilmaskiner. Der skal i hvert fald være en af tingene, ikke? For det er rigtig værtshus. Nå, han bliver så også spurgt, fordi han har solgt sin lejlighed for at kaste over det her projekt. Jo, det skal jo finansieres. Han bliver så spurgt, har du været i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at opsige lejligheden, og så bare tage afsted? Og så svarer han, nej. Det er jo det fede svar.
2: Ja.
0: Nej, jeg ved, jeg kan altid komme hjem til mine forældre i Ebeltoft, hvis det går helt galt. Og det er jo simpelthen bare ja-hatteholdningen. Det er der håbkår.
2: Det er rigtigt.
0: Det er fedt.
2: Der er også lige så fedt. 28. Det var måske noget, man siger, når man er 22.
0: Oh,
2: jeg mener, 28, så er du begyndt at flyve, ikke?
0: Men altså, hvis jeg drikker øl igennem Jylland på cykel, projekt, så tager man da bare den første bedste sted. Hvis det er Ebeltoft hos mor og far, så skal det også nok.
2: Der er lige en her også med det videnskab.dk, der i dag har sådan en voksenartikel om, at børn kan have svært ved at finde tilbage til den normale døgnrytme.
0: Nå, det er jo det her med mange skole, ferie, og ferie og sådan noget.
2: Ja. Sagen er bare den, at det er nøjagtigt det samme for mange voksne.
0: Ja, det er det da.
2: Og det er ligesom om, at det glider man bare hen over. Men altså, videnskab.dk, de kommer så med 3 gode råd til børnene.
0: Ja.
2: Faste sengetider og tidspunkter for at stå op. Skab en rolig rutine før sengetid og sørg for at sove altså mørkt og roligt. Der kunne vi faktisk bruge de samme til voksne, og så bare lige sige... altså, man kunne skifte videre i solen ud med dansk vand i hverdagen. Det er jo det første skridt på, at man får en bedre søvn.
0: Men stadig faste sengetid er godt.
2: Ja, og sørg også for at sove altså mørkt og roligt. Og så vil jeg sige lydisoleret.
0: Ja,
2: det er klogt i mange sammenhæng. Og så få en tur på lanerne. Alle sover bedre med en tur på lanerne.
0: Så ledes vi godt i gang.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ella Langley og Be Heard. Der er også sket det så, at vi er nået til et nyt skillepunkt i det her programs historie. Og jeg tror måske også i, jeg ved ikke, om man tager munden for fuld her, men i alles historie.
1: Ja, dansk historie. Ja. Skrivning lige nu.
0: Vi er nået til det absolute nulpunkt, nummer jeg ved ikke hvad, i fødselsdagskvisen.
1: Ja.
0: Hvor vi siger, starter forfra.
1: Lad os rydde bordet.
0: Nu kører vi.
1: Ja, ja.
0: Fordi det er der med stor tydelighed en kæmpe stor fødselsdagsdag i dag. Så lad os da lige få nogle fødselarer igennem på 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz. Den første med fuldstændig renvisket tavle. Ja. 70 25 26 00. Og skulle du over sommeren have glemt, hvad er det dog en fortræffelig quiz, som vi er ret gode til? Det er vi da. Mm. Statistikken taler sit eget sprog. I fødselsdagsquizen, ja, det går ud på, at du sådan set bare skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Mm.
0: Og så kan det godt være, at du er rigtig god til at lyve, at det slet ikke er i dag. Og vi tror på det, så har du vundet. Det kan også være, at vi er så knivhammerne skarpe, at vi tænker,
1: det er
0: eller
1: ikke.
0: Den er god nok, du har fødselsdag i dag. Det er det, quizzen går ud på, 70 25 26 00.
1: Hvorfor er det, vi begynder at snakke om fødselsdag? Ja, det er jo længe siden, men det gik jo op for os, at mange i vores ungdomskreds rent faktisk gerne vil have noget opmærksom på deres fødselsdag, men det er ligesom om, den forsvinder, når først man er blevet forældre eller... Ja, bare bliver ældre, så er det ikke noget, man bruger tid på.
0: Vi har gravet ned i statistikken. Det viser sig allerede ved 28 års alderen, begynder folk
1: begynder sådan, at hakke
0: ja, ja, fordi de er bange for de 30. Ikke?
1: Men der går stadig små børn rundt inde i voksne kroppe.
0: Ja.
1: Og siger, jeg vil også fejres, jeg vil også have opmærksomhed. Så kan det være, at man på sit arbejde siger, nej, I skal ikke, det skal I ikke tænke på, I skal ikke fejre mig. Men det er jo fordi, alle de andre siger det. Så det er jo sådan en dårlig kædereaktion. Vi vil gerne sætte fokus.
0: Det kan også være, at man er omgivet af... en masse personer, som kalder sig familie og venner, de bedste af slags, men når det kommer til fødselsdagen, så glemmer de måske lige, at det er en stor dag og en bestemmer dag.
1: Og der skal sgu, det skal markeres.
0: Så er det meget fedt, fordi uanset om vi gætter det eller ej, hvis du har fødselsdag i dag, og du kommer igennem til fødselsdagsquizzen, så lover vi, at så bliver du fejret på national radio.
1: Mm-hmm.
0: Det er den store præmie. Er det sådan, at vi tænker, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare overhovedet ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave.
1: Ja.
0: Den skal vi nok give, i form af, at vi sender den. Der er en lille betingelse. Du må ikke åbne den, før det er din rigtige fødselsdag.
1: Og der er selvfølgelig noget sender på, så vi holder øje med det.
0: Ja.
1: Vi har haft en enkelt inden sommerferien, der havde startet lidt for tidligt, men det har vi taget hånd om.
0: Ja, ja. Det ordner vi. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret. Overbevis os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så skal vi bare lige have én ting på plads, hånden. Hvor længe spiller vi? Altså, det er fordi, vi bliver nødt til ligesom at sige, her er bagkanten, så det ikke bliver helt urimeligt. Jeg har et bud.
1: Det har jeg også.
0: Til og med U41 er mit bud.
1: Ja, vi kan godt tage 42 med, bortset fra, at vi ikke er der. Men lad os
0: jamen, det ved vi ikke. Det kører bare, fordi vi er oppe og afleverer en seddel i dag op på chefkontoret. Så hvorfor er det altid os, der skal sendes på lærer? Må vi ikke godt blive fri for den skide efterårsferie?
1: Ja, men det er
0: vi
1: jo
0: må
1: ikke
0: lige
1: noget,
0: se,
1: bare...
0: hvordan det går.
1: Det er jo et stort tanker.
0: Men vi aner ikke, hvor det er. Så lad os bare for...
1: Til og med U41. Lad os få den under.
0: Er det ikke yes, med? Det er det, vi spiller til. 70 25 26 00. Vores telefonnummer til fødselsdagsquizzen. Her er det Madonna og Don't Tell Me.

0: Don't Tell Me. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Holder fødselsdagsquiz i dag. Quizzen, hvor du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Du må godt løbe, hvis du tror, du kan løbe for os. Apropos, Holm.
1: Ja.
0: Ja, det har jo været sommer. Og jeg ved, for mit vedkommende, jeg isolerer mig altid med puslespil og portvin over sådan en sommer. Så jeg ved ikke rigtigt, om det har gjort, at jeg er blevet skarpere, eller om jeg er blevet en lille smule slatten i fødselsdagsquizzen. Hvad tror du selv er?
1: Jeg er blevet skarpere. Jeg har brugt meget, meget tid på at... Jeg quizzer faktisk i privaten. Fødselsdagsquiz med mine to børn. Så skal jeg huske deres
0: fødselsdag. Og du har vundet?
1: Ja.
0: Fedt, mand.
1: Det er vildt, ikke?
0: Ja. Jamen, det er godt. Så lad os da sige, at vi er i relativt god form. 70 25 26 00. Men inden vi når så langt, så skal vi også kigge på lidt småt og godt historie, der ikke er så store, at de skal fylde alverden, men heller ikke så små, at vi bare kan lade dem fise forbi os.
1: Nej, men der er en historie, der fylder meget i dag. Det har også noget at gøre med, at det er jo trods alt mandag, det er udgangen af gurketiden, så vi skal jo få det til at fylde.
0: Vi er en overgangsperiode.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Kraftig solformørkelse rammer Danmark onsdag aften. Vi tager hul på den i dag. Det skal vi snakke om i dag også, ikke?
0: Jo.
1: Månen vil dække omkring 85% af solen over Danmark onsdag aften mellem klokken 19 og 21. Og altså klokken 21 er max i forhold til skolebørn. Nu snakker man få dem i seng.
0: Oh, ja.
1: Lad nu være at holde dem op for det. Fordi så kommer de aldrig ind i rytmen. Onsdag aften, der er vi formørkelsen her til landsvær kraftigere, end vi længe har set. Den vil også være kraftigere, end vi kommer til at restere hjemme i mange år, ikke?
0: Altså, jamen, jeg synes bare, at solformørkelser, de er simpelthen så kedelige, du.
1: Det er sgu ikke, når vi skal snakke om det i tre dage, Poulsen.
0: Nej, men,
1: så er det mega spændende.
0: Eller også skal vi lade være?
1: Ja.
0: Jamen, jeg mener, en solformørkelse... Det er jo en mere ligegyldig hændelse, end brud, du ikke kan lugte.
1: Ja, fuldstændig.
0: Så det, jeg mener bare, at så er der jo ingen, der opdager den, vel?
1: Nej.
0: Det er jo ikke... Der er jo ikke noget menneske, der kan gå oprejst på to ben og ellers er velseende og sansende, som ikke har haft oplevelsen af, at der er glidet en sky forbi solen.
1: Ja, det er jo ikke sådan, at der bliver...
0: Det er vel lidt det, der.
1: Kulsort. Det er ikke sådan, at du sidder og spiser aftensmad klokken 19, at du lige pludselig ikke kan ramme munden med din flæsteg.
0: Altså, hvis solen går i stykker, og vi går fra buff, så er der slukket.
1: Sådan noget andet.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Men så bliver man jo også bange, og derfor så er det vigtigt at udbrede det med, sådan, at den lige er nede og dykke lidt. Jeg ved ikke, jeg synes, det er kedeligt.
1: Jeg vil bare lige nævne det.
0: Ja,
1: der er også god tid her på redaktionen, skal vi huske på.
0: Men der er folk, der går mok over det.
1: Ja,
0: jeg har også set det fylde. Jeg synes bare, det er kedeligt. Det er noget af det kedeligste, jeg kan komme tanke om. Så kan jeg vælge stjerneskud, men de skulle også komme bagefter.
1: De smager også godt.
0: Ja, det gør de.
1: Ja.
0: Nej, ved du hvad, noget andet? Det synes jeg heller ikke er en stor ting, men det bliver lidt beskrevet sådan her, fordi der står Emil Thorup.
1: Det har han da inde i ChatGPT.
0: Han har en masse meninger
1: og ting,
0: og man kan sige, at hans regler og visdom er jo ikke den kirke, vi går i som sådan. Men der står så her, Emil Thorup har regler for babybesøg, deler opsigtsvækkende liste.
1: Spændende.
0: Bemærk i ordet opsigtsvækkende.
1: Ja.
0: Men altså, inden familie og venner, de får lov til at så møde hans nye, 3 uger gamle baby. Jeg vidste ikke, det var kommet så langt, men tillykke med det. Det er en god idé.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Så lander der en PDF med regler i deres indbakke.
1: Ja.
0: Jeg starter med sådan en dejlig tur med Søberg, og så kommer listen. Det er der nogen, der har fået indsigt i. Mm. Listen, den har 5 punkter, og det er det, jeg synes, der er interessant. Og der skal vi stadig lige huske på. Deler opsigtsvækkende liste.
1: Ja.
0: Punkt 1. Bliv hjemme, hvis du er den mindste smule syg. Er det ikke helt logik?
1: Jo.
0: Punkt 2. Vask hænder, når du kommer ind.
1: Ja.
0: Punkt 3. Ingen kys på ansigt, hænder eller isse.
1: Nej.
0: Kom uden parfume eller duftende håndcreme. Tag skoene af ved døren. Prøv, det er den fuldstændig, jeg forventer det, at mine gæster på nær det der med parfume, det må de egentlig sætte.
1: Ja,
0: så længe det ikke er så meget, at det ødelægger mine slimhinder.
1: Så længe det ikke er teenage parfume.
0: Ja, det er det, jeg mener.
1: Ja.
0: Altså, når du kan mærke talgemaljen boble, fordi folk de har gjort sig forsøg på at dufte godt, så har de gjort et for stort forsøg.
1: Det er meget sødt, det her. Det er jo sådan en førstegangsforælder, der lige vil gøre det så godt som muligt, og vi kan sige, at erfaring, det smule er løbet stille og roligt 2-3 år.
0: Men
1: så
0: her...
1: de også havde slik, og jamen, du kommer ikke til at styre det der.
0: Jeg kunne lave meget af det. Jeg synes, det er måske også lidt voldsomt at sende på PDF, fordi det er logik, selvfølgelig gør man det. Jeg hader det også, når folk kommer ind og kysser mig i ansigtet og på hænderne på isen. Det synes jeg er for meget, jeg vil have.
1: Nej.
0: Så det er sådan en, den kunne jeg også have stående i min dør. Jeg kunne også have flere punkter. Men det, der synes jeg så... Det, jeg synes, der er opsigtsvækkende, det er, at udover de 5 regler, så vil de ikke gøre så meget ud af kønnets betydning. Det er meget vigtigt, at de kalder barnet for den.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, der er helt skævt.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kan da huske, hvor sur jeg blev, når nogen sagde den og min hund.
1: Ja.
0: Det er bare sådan...
1: Det er det fandme ikke.
0: Det er en hund. Det er en dame. Har et navn. Har stamtavle i en måde. Vær venlig og melde ud.
1: Ja, men der er jo... vi har jo været igennem det hele.
0: Ja, det er længe siden, vi har stået med sådan en lille ny en.
1: Selvom det er en pige, så behøver hun ikke være i lyserødt, selvom det er en dreng, skal han ikke være i blå. Du må ikke få sukker, og det skal der. Ja, men lad dem bare lege med det. Det er jo meget sjovt.
0: Men jeg kan godt lide, at der er klare regler. Hvis man nu har lidt sære forventninger til det, så er det fint nok ude.
1: Ja, ja.
0: Så kan man altid sige, tak for indbydelsen, vi bliver hjemme. Jeg kan ikke lade være at kysse folk på isen, når jeg besøger dem.
1: Og så lad os lige huske på, at det her barn bliver ældre, og jo flere regler, du stikker ud, jo mindre vil komme og passe dit barn, når du skal ud og føre dig tosset igen.
0: Hvor længe går man med den der den? Der må være vel en deadline. De har vel vendt apparatet, lige at se, hvad det er.
1: Det kan gå for evigt. Det kommer sådan lidt an på, hvad vej
0: mine ryger. Det sorterer mere og mere under småt.
1: Gider du tage den sidste med?
0: Ja, den kan jeg så ikke sige, hvorfor vi skal have med. Det er jo bare en historie.
1: Bare læs den op. Den er god.
0: Det er fra TV2 Bornholm. Halmballers bærede vej. 3 tabte halmballers bærede søndag middag et spor på Rønnevej i Åkirkeby. Det oplyste TV2 Bornholms reporter på stedet kl. 12.15. De tabte halmballer og fjernede igen kl. 12.30. Hvorfor skal vi have det med? Det er et kvarter.
1: Du skal læse videre, jeg har skrevet en pointe.
0: Hvorfor blev de tabt?
1: Ja. Kom nu.
0: Ja, hvorfor blev de tabt?
1: De følte sig presset til det.
0: Gud, det var en joke. Ej.
1: Det er jo det, man gør med halmballe. Altså, hvis jeg kan forklare den.
0: Det skal du ikke.
1: Ej, okay.
0: Nej, det skal du virkelig ikke.

0: at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går. Den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
1: Mød værterne på P8.
0: Også når jeg træder væk fra klaveret.
1: Live i DR Lyd.

0: Swift med Blank Space. Så skal vi hilse på en af dagens mange fødselarer. Det er nemlig dig, Louise. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak skal du have.
2: Har du fri fra arbejde, så?
1: Jeg er altid fri fra arbejde om mandagen.
2: Nå, okay. Hvad laver du så nu?
1: Så der har jeg er frisør i Nexø på Bornholm.
0: Kan du så selv bestemme, eller er det fordi, der bliver klippet løs i weekenden?
1: Ej, jeg er selvstændig, så jeg kan selv bestemme, så det er dejligt.
0: Genialt.
2: Det er jo altid sjovt med frisørnavn. Hvad hedder din?
1: Ja, det er jo det. Min? Breikling Hår.
0: Hvad for noget?
1: Breikling Hår.
0: Nå, jeg synes, du sagde Breiket Hår.
2: Breiket Hår.
0: Nå, så sådan, at der skal jeg klippes.
2: Nå, okay.
1: Nej, Breikling Hår.
0: Ja. Okay. Nå, men Louise, fortæl os om din fødselsdag. Vi skyder på sådan en slut 20, start 30. Er det korrekt?
1: Ja. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Hvor er vi inde?
1: Vi er 40 plus.
2: Nej, hold op. Nå, men det er jo ingenting. Hvordan er dagen startet?
1: Jamen altså, det er jo skolestart, så mine børn har startet skole.
0: Ja.

0: Og så var det jo op og ud i skole og hjem. Og så har jeg hentet mit midtste barn, som går i 3. klasse. Og så min store datter og jeg, som blev student i sommer, så vi kørte ud og fik en is på Duodde.
1: Nå, det var godt, du kom til det, for jeg tænkte, at det var der en frygtelig masse logistik. Hvor bliver flagen af? Hvor bliver fødselsdagssangen af? Hvor bliver, ja, hvad end du gerne vil have at starte dagen med?
2: Og du bliver student samtidig med din store datter. Det er også stort.
0: Ja, det er ikke vildt.
2: Jo.
0: Ja, det er vildt. Der er flag, men ikke nogen fødselsdagssang endnu.
1: Nej. Nå. Er der udsigt til, at den kommer?
0: Det håber jeg. Min mor, hun siger, at jeg blev født klokken 16, så der har jeg inviteret gæster til.
1: Okay, og hvem har du inviteret?
0: Jamen, min mor og min far og min søster og min svigerinde og selvfølgelig min mand og mine tre dejlige børn.
2: Okay.
1: Ja.
2: Hvad skal I spise hjemme?
0: Vi har faktisk, min mindste søn og jeg har lige bagt en squashkage.
2: Mm.
0: Og så hørte vi, at der var fødselsdagsquiz i radioen.
1: Ja.
0: Altså, synes vi, det var lidt sjovt at ringe ind.
2: Okay.
1: Vi skal ikke dykke ned i kage med hvor, altså, hvad er pointen med at putte squash i en kage?
2: Ja, hvor,
1: altså, om det er gulerød, altså, bare bekendt ligesom, til sukker.
0: Det er ligesom gulerødskage, så kommer man bare squash i, ja. Det smager virkelig godt.
1: Ja. Synes, Nå, det er din fødselsdag, det er bestemmer dag, så hvis du vil have squash kage, så skal du have squash kage.
2: Selvfølgelig.
1: Ja,
2: selvfølgelig.
1: Det er det.
0: Lige præcis.
1: Men så er der
0: lige
1: også præcis. Lidt udsigt til både fødselsdagssang og måske også lidt gaver. Har du noget i ønskeskyen, der er værd at nævne?
0: Jeg ønsker mig faktisk ikke særlig meget. Bare, at man har det godt. Jeg har det hele.
1: Ja.
2: Du er et godt sted lige, Louise.
1: Dejlig fødselsdag.
2: Hvad med en fest i den kommende weekend? Er der line op til det?
0: Vi skal til Wonder Festival, faktisk, op på i Allinge. Så jeg tænker, der bliver måske lige noget champagne, der lige skal deles med
1: nogle andre. Ja, så går du jo fejre den der. Jamen, folk, der har det hele, det er jo så skønt at også være gæstet. Så ved man, så kan du slippe afsted med en dusk blomster eller en par kattunger. Så bliver du glad. Louise, vi vil lige vurdere lidt, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så hvis du bare bliver hængende, så tales vi ved lige om lidt. Her, der er det Dominic Feig med Three Nights.

0: Dominic Fike og Three Nights. Vi har talt lidt sammen i dag. Mm. 17.263 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Det er en stor fødselsdagsdag, og Louise, du er påstået af dig en af dem.
1: Ja,
2: stor dag. Stor dag. Du har jo fri i dag, og det har du jo hver mand, der siger du, fordi du har en anden frisørsalon. Jeg har lige været inde og tjekke din hjemmeside.
1: Nå,
2: der er
1: sådan.
2: Der er jo mange, der er både klipninger og hårkur og permanent og sådan noget. Du arbejder ikke sådan med at få hår til at gro igen. Du har ikke noget.
0: Nu tager det kun væk.
2: Du tager det nærmest kun. Er der ikke noget, hvor man?
1: Ja, tager det kun væk. Ja, jeg tager det kun væk.
2: Du kan ikke gøre noget for, når det går den anden vej.
1: Ja, nej, ikke rigtigt.
0: Heller ikke, hvis det ikke er mere end en bordsko under, der mangler.
1: Altså, jeg sælger et par rykker, så man kan bestille en toupé, hvis det er. Ja.
2: Nu begynder vi at snakke.
0: Ja, fordi Holmer er jo snart fødselsdag. Ja, skal det er det. Langt frem. Nå, det var et lille tidsspring. Vi skal jo koncentrere os lidt om din fødselsdag, om det nu også er i dag. Ja, nå, skal vi lige først fokusere på, hvad taler imod?
2: Ja, det var da tilfældigt, hun lige skulle have fri på sin fødselsdag, kan man sige.
0: Ja, ja. Ja, og der er ikke mange vidner til det der.
2: Nej.
0: Og så også måske, vil jeg sige, hvis man skulle lyve, så ville det da være oplagt at prøve i dag. Altså, hvor vi lige har nulstillet, og hvor vi er sådan lidt usikre på formen. Ja, ja. Jeg kan mærke, at nu er jeg i gang, så jeg er egentlig ikke så usikker.
2: Føler mig sgu heller ikke rusten på nogen måde.
0: Nej, fordi så når vi kigger på, hvad der taler for, altså, det lyder jo rigtig nok. Og der er vi ude i den der, det kan også godt være en fødselsdag i går eller i morgen eller noget tæt på. Der er ingen tvivl om, at den er tæt på at være der.
2: Ja.
0: Men når vi så lytter ned i den der stemmens små vibrationer, så nogle gange, selv når folk er dygtige til at lyve, de laver sådan det der lidt skæve vejrtrækning i det, og det har jeg bare overhovedet ikke hørt hos Louise. Så
2: nej, det
0: vil jeg sige, det er en kæmpe ja. Og nummer to, hvis fødselsdagssangen mangler, hvem ringer man så til?
2: Så ringer man til Poulsen og Holm, men jeg har... Ja. Jeg har en lille ting, der er det her med, det var først skoledag, og du har været op og følge i skole. Men det er selvfølgelig også sådan meget moragtigt, kan jeg godt sige. Men jeg ville da tænke, du skulle bare være blevet liggende på de her laner, og bare blevet begavet og forkælet fra morgenstunden af din mand, så skulle han tage
0: hold, ungerne i skole. Vi skal ikke spekulere i, hvad Louise sover i.
2: Nej, det kunne de fleste bor laner.
0: Det kunne være brænder, det kunne være mus, det kunne være som helst.
2: Jo.
0: Ja. Nå, men har du fødselsdag i dag? Det føler vi os overbevist om, at du har.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Det har jeg også.
2: Yeah! Er du vild i starten?
0: Så skal det jo fejres.
2: Tillykke, Louise.
1: Tak.
0: Kan du mærke fødselsdagssangen?
1: Jeg kan mærke den så meget. Tusind tak.
0: Altså, det manglede der bare på sin fødselsdag, når man ikke har fået fødselsdagssang, og i stedet for at have været udsat for logistik og praktik, og vi er slet ikke færdige.
2: Har du nogensinde været fejret i hele landet?
1: Nej.
2: Nej, det er nærmest kun kongen.
0: Nu ved alle, at Louise fra Salon Brækket Hår har fødselsdag.
2: Yes.
0: Dang. Sådan der.
1: Mange tak.
0: Ej, det var vist en omgang. Alle vinder.
1: Ja.
0: Du er blevet fejret, og vi noterer os for det første point i fødselsdagsquizzen.
1: Tillykke med det.
0: Tak skal du have, Louise, og tillykke med fødselsdagen, og tak fordi du ringede.
1: Tak skal du have. God
0: dag. Få det bedste ud af resten af dagen.
1: Tak.
2: Adjø.
1: Adjø.
0: Er vi ikke et adjø-program, du?
2: Det blev vi lige der.
0: Nej, det er vi bare ikke.
2: Det blev vi sgu lige der.
0: Det gider jeg simpelthen ikke være med til.

0: The Calling og Wherever You Will Go. Nu havde vi meget fokus på Louise, hendes fødselsdag, du hende ringede, men vi skal da også huske at sige tillykke til de 17.262 andre.
1: I den grad.
0: Det er vel der, hvor vi rammer mest rigtigt ved at sige, I ved godt, hvem I er.
1: Ja. Ja, der er ingen grund til at begynde at nævne, fordi der glemmer man nogen, og det går ikke.
0: Nej, bare lige husk lige at kigge til, om alle nu også bliver fejret. Ja, Holm, er det dig eller mig, der holder øje med pointe, eller er det sådan en fælles opgave?
1: Jeg synes, jeg har så rigeligt at se.
0: Må jeg ikke tage den?
1: Jo, tager du den ikke?
2: Jo.
1: Godt, fordi jeg er rigtig overskuet.
0: Nå, men vi fører med en pind.
1: Jeg synes bare, jeg har rigtig meget at se til.
0: Jamen, det har du da også.
1: Bare brevkassen.
0: Det anerkender jeg. Jeg siger ikke noget andet.
1: Ah, nej.
0: Jeg tager den.
1: Ja, fint. Godt.
0: Men flot var det. Og skulle man have en lille tirsdag, der måske har lidt flere tårne end vores, så kunne man godt få brug for en løftesang.
1: Ja.
0: Og det er jo en skål for alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt. Der er tre ting, skal den kunne.
1: Man skal kunne danse til den.
0: Ja.
1: Synge med på den. Og trummen.
0: Ja.
1: Det er sådan set det.
0: Og så en dag med skole, der starter festivalsblues og tilbage på pinden og alt muligt, så skal det være løft for en sang, der er så blid. Er det helt umuligt at stikke sig på den, uanset hvem man er? Sådan lidt en hundevalp af pophit.
1: Ja.
0: Og det kan Janice give som dagens løftesang, I Love Your Smile.

0: dagens løftesang. Chinese og I Love Your Smile. Tilbage i 91, da den er kommet. Der var der ikke så mange, der hed Chinese, som der var i 92 og 93 og fra. Jeg ved ikke, om det er en skrøne, men fordi hun var så sød, så var der bare rigtig mange, der blev døbt Chinese.
1: Fedt.
0: Også nogle små drenge, ja. Men det måtte de leve med,
1: ja, ja.
0: Fordi Chinese var sød.
1: Ja.
0: Ja, Holm, vi skal jo lige finde et eller andet godt sted og ringe af på. Og jeg ved af erfaring, man skal jo ikke drage for store konklusioner ud fra de ting, man selv oplever, og så sødmørt bredt ud over hele landet og sige, det er en fælles problemstilling, det er det, alle smager, lugter og ser.
1: Det er jo også sådan en influencer-tilgang, du har der.
0: Nej, jeg siger, altså, hvis... det gør vi ikke.
1: Nej, det gør vi ikke. Nej, okay, fair nok. Godt. Men,
0: skulle der være en undtagelse, så er det i dag.
1: Okay.
0: Nå, det er bare fordi, at jeg har bare hørt det mange steder, jeg hørte det også i går. Nu er... Suk, sommeren er slut, attituden, og du kan se det på folk. Ja. Det er jo bare noget pjat.
1: Det er noget fis.
0: Sommeren er langt fra forbi. Ja. Der er masser af sommer endnu. Nu hører vi lige fra en af dagens fødselarer, Louise fra Bornholm. Der er Wonder Festival.
1: Lige præcis. Så er der jo Tønder Festival, Copenhagen Pride, Syd for Solen, Uhørt Fest.
0: Altså, alt
1: man kan
0: muligt
1: blive
0: andet.
1: Ved med at hive ned af hylderne. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Sommeren er overhovedet ikke slut. Og hvis vi lige kigger lidt på vejrudsigten, så siger den altså stadig sommer over 20 grader, så langt øjet rækker, alt efter hvordan man kigger. Men i hvert fald så længe vejrudsigten gider at være med os. Og så kan man også sige, det har jo været den varmeste juni og juli måned i Vesteuropa nogensinde. Det er selvfølgelig lidt noget hø, for det er klima. Det er ikke en jubelhistorie. Men jeg siger bare, at det kan måske også lige trække sommer lidt ind i september.
1: Ja.
0: Så gør alle en tjeneste, og så lige lad være med den der og melde sommeren for
1: mig. Lyd det.
0: Der er masser sommer endnu. Du lytter til Poul

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: De tre mænd, der nu er sigtet i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Meinhardt blev sendt ud.
1: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
0: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre besårede ved skyderiet, men ingen er i livsfare. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
2: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
2: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
3: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en sexforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
4: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
4: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hun har de valgt sådan en som donor med den historie.
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt med op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
5: Det her er P4. Let's

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Ja, her efter radioavisen var det Charlie Puth og Meghan Trainor. Den du fik, det var selvfølgelig Marvin Gaye. Det er en mandag eftermiddag. Det er i den grad dagen derpå i en ganske bestemt del af vores store region. Det er nærmere betegnet i Holbæk i bebyggelsen Grønneparken, hvor man jo i går oplevede et dramatisk skyderi. Tre mænd dukkede op og skød efter en anden gruppe mænd, og her blev tre altså såret. Og det er også noget, vi kommer til at fortælle om her i P4 Eftermiddag i løbet af i dag. Og skyderiet, det foregik jo altså i Grønneparken, det der i mange år har heddet Agervang, og nærmere betegnet så foregik det faktisk ved en legeplads. Og det er den legeplads, du befinder dig ved nu, Rikke Stockholm. Hvordan er situationen i Grønneparken her dagen derpå?
3: Jeg vil faktisk sige, at jeg er stort set lige ankommet, men det jeg sådan ligesom bemærket er, at der er sådan rimelig stille og roligt. Altså folk sidder ved nogle bord- og bænkesæt rundt om på de store grønne udearealer, og her er her, og nu står jeg ved den legeplads, som skyderiet altså skete ved, og der er ikke nogen børn ude at lege nu, men der er altså heller ikke nogen politiafspærring eller noget, så hvis ikke man lige vidste, så kunne jeg, og jeg i hvert fald ikke rigtig kunne fornemme det i den tid, jeg har været her, at der altså skulle være sket noget meget voldsomt i går.
2: Og det er altså begivenhederne der, netop på den legeplads i går, som kommer til at fylde en del her i P4 Eftermiddag i dag. Tre mænd er jo altså anholdt i forbindelse med netop skyderiet, og de er i øjeblikket i grundlovsforhør, et grundlovsforhør, der stadig er i gang. Men netop grundlovsforhøret, det kommer du til at høre mere om her i P4 Eftermiddag lidt senere.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Alex Warren, og det her, det var altså Passenger til din mandag eftermiddag. Og selvfølgelig skal du, der på vej et eller andet sted hen, også have vores faste eftermiddagsservice. Det er den, Mads Herholdt står for i dag.
1: Ja, vi starter på Sydmotorvejen i nordgående retning, hvor vi har fået meldinger med et trafikuheld mellem Rødby og Holeby, og her skulle det højre spor være spærret i øjeblikket, og vejhjælp skulle være på stedet. Ellers kører det ganske udmærket. Jeg kan se, der er lidt tæt trafik lige omkring Roskilde Vest på Holbækmotorvejen i vestgående retning, lidt køkørsel omkring tilkørslen ved Roskilde Vest, men ellers så er det altså ganske pænt derude den her eftermiddag. I den kollektive trafik, ja, der er der kun små forsinkelser.

0: svenske Ace of Base. Det var et stort hit fra 1992, selvfølgelig All That She Wants.
1: P4
2: eftermiddag.
0: Tre mænd bliver her til eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør efter et skyderi i Holbæk i går eftermiddag. Skyderiet skete ved en parkeringsplads i boligområdet Agervang, det der også kaldes Grønneparken, som er et alment boligbyggeri i Holbæk. Politiet formoder, at skyderiet er et opgør i det kriminelle miljø, som er opstået på grund af interne stridigheder, og de afviser over for pressen, at der skulle være tale om et bandeopgør. Tre personer blev ved skyderiet ramt, og de er alle nu uden for livsfare. Louise Dalsgaard, du er retskorrespondent i DR Nyheder. Hvad er der kommet frem ved grundlovsforhøret tidligere her på eftermiddagen? Ja, her skulle vi have haft kontakt til Louise Dalsgaard. Det har vi jo så helt tydeligt ikke. Jeg ser lige efter, om jeg kan på en eller anden måde trylle og få genetableret forbindelsen. Det ser ikke ud til det. Jeg må lige love, at vi vender tilbage til Louise Dalsgaard om et øjeblik.

0: Vi nåede her lidt af Harry Styles og American Girls, og så vender vi tilbage til skyderiet der i går i Holbæk i går eftermiddags, hvor tre personer er blevet ramt, men alle er uden for livsfare. Og som sagt, Louise Dalsgaard, du er retskorrespondent i DR Nyheder. Hvad kom der frem ved det grundlovsforhør, som jo altså i virkeligheden er i gang endnu?
1: Ja, det er i gang lige nu for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning, som jo kun lige er begyndt. Men det kommer altså frem, at tre mænd er sigtet for forsøg på manddrab og medvirken til forsøg på manddrab ved at affyre skud i Holbæk i går, hvor flere personer, tre, blev såret ved blandt andet at blive ramt i torsoen, i ryggen og i maven. Så det var nogle af de detaljer, der var i sigtelsen. Og så kom det også frem i sigtelsen, at de også bliver sigtet efter en bestemmelse i straffeloven, som skærper straffen, når man bruger skydevåben på offentligt tilgængelige områder. Og det må det jo siges at være, når man skyder i et boligområde endda ved højlys dag.
0: Og nu er dørene jo altså lukket, så det begrænser jo altså lidt, hvad vi har mulighed for at fortælle. Men hvor meget ved vi egentlig om motivet til skyderiet?
1: Det er fortsat noget uklart for politiet. Jeg ved, de arbejder med flere hypoteser, for de var jo ret hurtige til at melde ud, at de mener, der taler om et opgør i et kriminelt miljø i Holbæk. Men hvad motivet præcis er, det ligger så til gengæld ikke helt fast. Det er jo tit sådan i de her kriminelle grupperinger, at der kan det handle om alt fra, at nogen har stjålet fra hinanden til nærmest personlige konflikter. Og der er det jo politiets opgave nu at forsøge at finde ud af, hvad er der op og ned i det her. Også fordi, at man selvfølgelig ser ind i fra politiets side, om det kan lede til såkaldte byttere, altså hævnaktioner. For det vil man jo for alt i verden gerne undgå.
0: Er der andre ting, som vi sådan for alvor mangler at få svar på?
1: Ja, vi mangler jo selvfølgelig at få svar på, hvad det er for kriminelle grupperinger, politiet mener, der lige nu er aktive i Holbæk og omegn. Altså Holbæk har jo været et område, hvor der nogle steder har været kriminelle grupperinger, også nogle af de mere kendte bandegrupperinger tidligere, men hvor der også i flere år har været ret roligt. Så hvad er det, der lige nu blusser op? Det er jo særdeles voldsomt, når der bliver skudt i et boligområde ved højlys i dag. Der bor rigtig mange mennesker i det her boligområde. Vi har hørt fra øjenvidner i dag, der har forklaret, hvordan de på tætteste hold har oplevet det her skyderi. En mand og en beboer i omkring området fortalte, hvordan han var bag bilen, hvor der kommer en gerningsmand ud og begynder at skyde, og han priser sig jo i dag lykkelig for, at han var 30-40 meter bag bilen, for ellers, som han siger, så kunne det have gået grueligt galt.
0: Og Louise Dalsgaard, hvad forventer du bliver det næste, der kommer til at ske i sagen her?
1: Jeg tror, politiet regner med nu at have i hvert fald sådan de tre hovedgerningsmænd og medgerningsmænd, så der er ikke nogen sådan aktiv jagt på flere forbrydere lige nu. Så nu er det en bagudrettet efterforskning, hvor politiet jo stadig skal forsøge at kortlægge præcis, hvad der har ført til den her skudepisode. Men også jo bare indsamle beviser, som kan være med til at styrke sagen mod de tre mænd, man nu har sigtet. Fordi under grundlovsforhøret, der kom det også frem, inden dørene blev lukket, at de tre mænd nægter sig skyldige i den rejste sigtelse om forsøg på manddrab.
0: Louise Dalsgaard, tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Altså retskorrespondent her i DR Nyheder. Nu bliver det mumlet, du hår i baggrunden. Det bliver et for dig.

0: Det var Good Life, du fik her, One Republic.
1: Der skulle stadigvæk være spærret på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem Rødby og Holeby på grund af trafikuheld. Vejhjælp er på stedet, og der skulle det højre spor være spærret. Vi har også haft et mindre uheld på Holbækmotorvejen i vestgående retning lige omkring Roskilde Vest, men bilerne skulle være trukket ud i nødsporet på nuværende tidspunkt. Ellers kører det ganske glimrende ud på vejene og i den kollektive.
0: I baggrunden, der er det Doja Cat, den vi får, det er Kiss Me More.

0: Doja Cat og SZA. Det her, det var Kiss Me Morgen. Og her er Mads Rogaard. Det er nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Tre mænd nægter sig skyldige i at have begået drabsforsøg i Holbæk i går eftermiddag. Det kom frem i et grundlovsforhør ved retten i Holbæk tidligere i dag. Tre mænd blev i går ramt af skud, som blev affyret på åben gade i boligområdet Agervang i Holbæk, og de blev meldt uden for livsfare senere på dagen i går. Og Rikke Stockholm, du er i Agervang her til eftermiddag, og hvordan oplever du stemningen blandt dem, som du har mødt og snakket med?
3: Jamen, den er egentlig ganske rolig. Altså, nu sidder jeg i nogle af de fælleskvarterer, der er, og der er nogen, der går og samler lidt skrald op, og nogle børn, der leger. Så på den måde, så minder det om en helt almindelig mandag. Men jeg har

0: Og vi bliver ved den historie, for det er stadig uklart, hvad motivet til gårdsdagens skyderi er, fortæller politiet til DR Nyheder. Der er en eller anden form for uoverensstemmelse mellem nogle enkeltpersoner i det kriminelle miljø, der har ført til det her i går, siger Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Der er stadig meget videoovervågning og vidneafhøringer, vi skal bruge dagen på. Efterforskningen kører stadig på samme høje tryk, siger han. Og han ønsker ikke at komme ind på, hvem de tre anholdte er, men de har tilknytning til nærområdet. Og da skyderiet skete ved højlys dag i et beboelseskvarter i Holbæk, så er der godt med videoovervågning, og politiet har en masse materiale, de skal kigge igennem. For nogle af eleverne i Lolland Kommune har det været en særlig første skoledag, for de to skoler i Østofte og Søllested står nemlig til at lukke, mens to skoler i Nakskov efter planen bliver slået sammen. Sådan står der i det sparekatalog, som Lolland Kommunes politikere blev præsenteret for i sidste uge. Steffen Petersen er forælder til 7 børn på Østofte skole, og han er bekymret for, hvad en lukning kan betyde for børnene.
1: Det vil ikke være godt for samfundet, og det vil heller ikke være godt for at få børnefamilier til Lolland og lukke alle de lokale aktiviteter, der er.
0: Sagde altså Steffen Petersen, som er far til 7 børn på Østofte skole. Og borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme, siger, at sammenlægningerne vil kunne give mulighed inden for valgfag, frihed og en mere differentieret undervisning. Så skal vi have et blik på vejret. Vi får tørt eller nogen sol, og nogen sol i dag, og så får vi temperatur mellem 18 og 21 grader. Vi får en svag til jævn vind fra vest, som tiltager og bliver jævn til frisk fra vest og nordvest ved kyster op til hård vind ud på eftermiddagen.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det er et ret markant genbrudshit for Sofie 1998. Det her, det var sangen til forældrene Marianne og Henrik.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En søndag eftermiddag er en ret

aktiv tid i det almene boligbyggeri Agervang, det som også hedder Grønneparken i Holbæk. Det var det også i går, og det betød så desværre også, at der var rigtig mange, der blev vidne til et meget dramatisk skyderi i bydelen. En hvid bil ruller ind gennem bydelen, og ud træder en mand, som begynder at skyde efter en større gruppe mænd, der befinder sig ved en legeplads, ved en parkeringsplads der i Agervang / Grønneparken. Og hvordan det har været for et af disse øjenvidner, som ovenikøbet trådte til og sikrede, at en af de sårede ikke forblødte efter det dramatiske episode, jamen det kan du få mere at høre om her i P4 Eftermiddag om et øjeblik. Der skal du nemlig møde et af øjenvidnerne. Men allerførst, her er det Moses Andreas, du får Gazeller.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. P4.
7: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: giver det mening.
1: Det er søndag her, hjælper Rasmus Sebak på den, der hedder Sprækker.
2: P4
3: eftermiddag.
1: Gitte Brink fra Holbæk måtte i går pludselig trække på sine erfaringer som samarit i hjemmeværnet, da der i går eftermiddags blev affyret skud på legepladsen lige ved hendes lejlighed. Reporter Emma Meinhardt mødte Gitte Brink knap 24 timer efter, at tre mænd blev ramt af skud, i det politiet betegner som et opgør i Holbæks kriminelle miljø.
4: Herude i området er der stadig tydelige spor af, hvad der skete i går. Midt på legepladsen i sandkassen, der er der en kæmpe blodplet. Og Gitte Brink, du var jo et af de øjenvidner, som jo både hørte det her og også efterfølgende yde førstehjælp. Prøv lige at forklare, hvordan du oplevede i første omgang skuddene.
5: Jamen, jeg hører et skud, mens jeg sidder i min sofa, så løber jeg ud på altanen. Jeg har altid åbent vinduer derude og kigger ud, og så hører jeg to skud mere. Og så bliver der råbt. Vi ringer til politiet, og så var instinktivt, så vidste jeg, at der var noget galt, så jeg griber mit tøj og får det på og får alt kassen med nøgler, og så løber jeg ned og kommer så ned til, hvad jeg først ser som en, men det viser sig, at der er to. Den ene, der sidder, der sidder en ung pige med et viskestykke af hånden helt nede i såret, og der går jeg over, og så laver jeg en overpres, fordi han blødte meget.
4: Ja, det er jo så hernede på legepladsen, hvor vi også er lige nu. Prøv lige at beskrive det syn, der mødte dig.
5: Ja. Forfærdeligt.
4: Var der noget, der slog dig, da du kom hertil?
5: Ja, hvor få mennesker, der kom ned for at hjælpe.
4: Hvorfor tror du, at der ikke kom flere end dig og en anden kvinde?
5: Ærligt. De er bange for repressalier, fordi vi bor her. Og lige om lidt, så er vangen på landkortet igen, ikke? Ja. Der var så en, der sad sammen med den anden gut, der blev skudt herovre ved bænken. Og han lavede ikke noget, altså. Men instinktivt så var jeg godt klar over, at det var ham med lysken skud, der skulle hjælpes. Ikke? Så det var det, jeg gjorde.
4: Ja, prøv lige at beskrive, hvad det er, du gør der.
5: Jamen, jeg laver en overpres. Jeg tigger et tørklæde af en af dem, der er gæster her, eller der står hernede. Ikke? Og så laver jeg en overpres og holder til. Jeg spurgte så efter en pind, fordi det er nemmere at holde det, hvis du bruger noget at holde med. Men det var der ikke. Så måtte jeg bruge mine hænder. Så jeg havde meget blod på mig, da jeg kom op.
4: Så kommer politiet jo, og hvad så?
5: Jamen, politimanden, den første, der kom, han prøvede jo at lægge, de har også de der overpresser, de rigtige, vel at mærke, ikke? Og han kunne slet ikke komme højt nok op til at få lukket ordentligt, fordi der sad jeg med mine knytnæver nede i, ikke? Og jeg ved jo, den der 30 minutters interval, der skal man løsne, det sagde han, den skal du bare glemme, du holder bare på, hvis du kan, og det kunne jeg. Så.
4: Og alle tre er jo så uden for livsfar i dag. Ja, hvordan er det at opleve i sit eget område, hvor du jo bor og går og er her til daglig?
5: Jamen, det er jo forfærdeligt. Altså.
1: Ja, det sagde her Gitte Brink, der bor i Grønneparken, eller Ærevang, som bebyggelsen også kaldes, og som ydede førstehjælp til et af skudofferne ved gårsdagens skyderi i Holbæk. Det var reporter Emma Meinhardt, der interviewede, og de tre ofre er, som du har kunne høre, uden for livsfare. Politiet har anholdt tre mistænkte.

0: You're Not Alone lød det her fra Mads Langer, der har haft en relativt travl festival sommer. Det har senest været her på Smukfest i den netop forløbende weekend, tidligere Midtfyns Festival, og så selvfølgelig ikke at forglemme også Vi Festival.
1: Vi har stadigvæk problemer på Sydmotorvejen i nordgående retning på grund af trafikuheld mellem Rødby og Holeby, og her skulle der altså stadigvæk være et spor spærret og en lille smule tæt trafik. Ellers kører det ganske pænt derude på vejene denne her eftermiddag. Ikke de store problemer melder om andre steder, og den kollektive trafik, den kører flot.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: er blevet til hit på stribe de senere år fra Sabrina Carpenter. Et af de seneste var det, du fik her i P4 Eftermiddag, nemlig Manchild.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo en eftermiddag, hvor vi har meget fokus på Holbæk, og I ser på det område, der jo altså hedder Grønneparken, som også bliver kaldt Vangkvarteret og nogle gange bare Ærevang. Men det var jo altså her, at man for 24 timer siden oplevede et dramatisk skyderi. Tre personer var den angrebne part, mens tre andre jo altså blev ramt af de kugler, som blev spredt der i går eftermiddags. Og det har selvfølgelig påvirket stemningen i kvarteret her dagen derpå. Og reporter Rikke Stockholm, hvor meget eller hvor påvirket er området der, Grønneparken her dagen derpå?
2: Jamen altså, jeg vil sige, at det er sådan udadtil, og når rimelig meget sådan fred og idyl, altså børn leger på legepladsen, og folk sidder udenfor og nyder eftermiddags solen. Men når man sådan ligesom snakker med beboerne, kan man altså godt mærke, at det her altså har været noget, der har rystet dem. Altså, jeg snakkede med tre kvinder, som sad på en bænk, og de sagde, de sidder altså udenfor og hygger hver eneste eftermiddag, faktisk på en bænk tæt på den legeplads, og de sagde, der ville de altså ikke sidde i dag. Det var simpelthen for tæt på den begivenhed, og de var meget overrasket over, at det her var sket, eller i hvert fald rystet over, at det var lige pludselig kommet tæt på den måde. De havde boet der i 20 og 30 år, altså, og ikke oplevet noget lignende. Så det er altså noget, de snakker om. Jeg har også snakket med nogle andre beboere, som siger, okay, de er måske ikke helt overrasket over, at det skete. Der har jo været uro og ballade i området før, men der har egentlig været rimelig ro på, så at det lige skulle ske nu, det er de altså lidt rystet over. Så udenpå, der er det roligt, men der er ikke nogen tvivl om, det her, det er, hvad man snakker om beboerne imellem.
0: Ja, sådan lød det altså fra Rikke Stockholm, reporter her på P4 Eftermiddag. Og jeg kan sige, at det seneste nye er, at grundlovsforhøret er afsluttet, og de tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg i Holbæk, de er blevet varetægtsfængslet, det oplyser dommeren i et grundlovsforhør i retten i Holbæk.

0: var altså irske The Script og deres nye single, den hedder Man in the Arena. Jo, et meget heftigt inspireret af en gammel Theodore Roosevelt tale, der handler om, at man skal tage del i alt det, der foregår i samfundet. Være en aktiv spiller, i stedet for bare at være en, der sidder der på bagerste række og kritiserer det hele. Altså være The Man in the Arena. Her er Radioavis, klokken er 16.
1: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede første hjælp.
2: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned. Hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
1: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
2: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme, det hele det. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvamp for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
1: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
3: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september, og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop fortalt mig. Men ellers så har der været lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden, men altså alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
1: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra 7 til 4 folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
4: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogle pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
1: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
5: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 500 millioner kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer nemlig blev anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
6: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har haft med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
1: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35-fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Beljajev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, men jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Det her, det er P4 Eftermiddag, og som tidligere fortalt her i programmet, så fokuserer vi jo altså meget på Holbæk, og ikke mindst skyderiet jo i går eftermiddags, der fandt sted i det boligkvarter, det almene boligkvarter, der hedder Grønneparken, som også bliver kaldt Vangkvarteret eller Ærevang. Og reporter Rikke Stockholm, det er jo et boligkvarter, vi har hørt flere gange om i radioen i årenes løb, og ikke jo altså altid for det gode.
3: Nej, fordi det er et område, som altså har en historik, må man sige. Altså, det er blevet nævnt i forbindelse med den her ghetto-liste af flere omgange i årenes løb. Altså, det har været på en del år, så røg det af igen, så kom det på igen og røg af igen og på igen osv. Men det er altså endt sådan, at lige nu så er det ikke på de her ghetto-liste eller parallelt samfundsliste, som det ligesom er blevet omdøbt til. Fordi man har været i gang med en stor, hvad skal man sige, meget stort arbejde herude. Jeg ved, der er noget socialt arbejde i gang, altså nogle grupper, som virkelig arbejder på at få området på ret køl. Og det er også det, beboerne snakker om herude. Der er virkelig blevet gjort meget. Også med den her rebranding, som der hedder, altså man gav området et nyt navn til Grønneparken, der ligesom skulle komme væk fra det her image med det her ballade, der har været skyderier før. Der har også været tanke på noget narkokriminalitet osv., så man har virkelig prøvet at arbejde med det, så det er et par skridt tilbage, når man også snakker med flere af beboerne herude, at man troede lige, man var på rette vej. Men altså, til trods for det store arbejde, ja, så er det jo tydeligt, at der alligevel kan ske ting og sager i den gale retning.
2: Men der er jo altså stadig mange, der er rigtig, rigtig glade for at bo i området, og en af dem skal du møde senere her i P4 Eftermiddag. Men inden da skal vi blandt andet omkring politiet med deres fortælling om det, der er sket her i løbet af de seneste 24 timer.
0: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.

0: Charme, der hjalp Scarlet Pleasure her på Wide Awake.
1: Hvis du kører på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem Rødby og Holeby, vær opmærksom på, at der altså stadigvæk godt kan holde i en bil i det højre spor. Der er ikke noget kø på stedet længere, så noget kunne tyde på, at man er færdig med oprydningen. Men vær ikke så opmærksom, når du nærmer dig Holeby i en nordgående retning. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene. Der er ikke andre større problemer at melde om, og tæt trafik er der ikke noget af. I den kollektive trafik, små forsinkelser.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.

0: galisiske Manic Street Preachers var det her. Og if you tolerate this, your children will be next.
1: P4 eftermiddag.
0: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg i Holbæk i går eftermiddag, er nu blevet fængslet. Det siger dommeren efter et grundlovsforhør i retten i Holbæk her til eftermiddag. Skyderiet fandt sted ved en parkeringsplads i boligområdet Grønneparken, tidligere kendt som Vangkvarteret, som er alment boligbyggeri i Holbæk. Tre personer blev ved skyderiet ramt, og de er alle uden for livsfare. Politiet mangler fortsat nogle brikker, det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Ja, vi mangler stadig også et motiv for eksempel. Vi er kommet rigtig langt, vi er kommet rigtig godt fra start i efterforskningen, men der er stadigvæk mange, der er stadigvæk nogle løse ender, så efterforskningen den kører stadigvæk på fuld tryk, selvom vi har fat i de tre, så vi mener, der er stået bag det her skuddrama der op i går. Ikke?
3: Hvad er hypotesen i forhold til motivet?
2: Jamen det er lidt svært lige nu at få helt klarlagt, men det er i hvert fald en eller anden form for noget uenighed i noget kriminelt miljø omkring nogle boligkvarterer i Holbæk. Det er det, vi kan sige på nuværende tidspunkt.
3: Men hvad handler opgøret så om? Er det de her grupperinger, der, vi også har hørt om, der er i Holbæk?
2: Nej, det er alt for tidligt at sige noget om det. Altså det vi kan konstatere indtil videre på de ting, vi har fået ind, det er, at der er en eller anden form for noget uoverensstemmelse mellem nogle enkelte personer, som der har ført til det her op på parkeringspladsen i går.
3: Og med det, I så har indtil videre, hvad er så status på efterforskningen?
2: Jamen status på efterforskningen er, at vi jo som sagt er rigtig godt med. Vi har fat i de folk, vi mener, der har stået bag det lige nu. Men der er stadigvæk rigtig meget materiale, der er rigtig meget videoovervågning, og der er også rigtig mange vidneafhøring. Vi har fået rigtig god hjælp fra folk i nærområdet, som vi selvfølgelig skal have verificeret nu her, og det står dagen i dag på.
3: Er der andre, I har i søgelyset? Nu er der så de tre, som I har nævnt. Er der andre?
2: Ikke lige på nuværende, men jeg kan bestemt ikke afvise, at der kommer andre.
3: Og hvad med de her tre, der er anholdt? Er det kriminelle? Er det nogen, I kender? Hvad kan du sige om dem?
2: Jeg kan ikke komme så meget ind på, hvem de er. Men det er i hvert fald, som jeg også nævnte tidligere, der er en eller anden form for noget uenighed i noget kriminelt miljø. Og det er det nærmeste, jeg kan komme på, hvad det er, vi har med at gøre.
3: Er det banderelateret?
2: Det kan jeg slet ikke udtale mig om. Men det er ikke det, vi ser ind i lige i øjeblikket.
3: Hvordan skal folk så forholde sig ude i det område lige nu?
2: Jamen, de skal forholde sig, som de plejer. Vi har heldigvis også en større indsats op med vores nærpoliti i dag. Og hvis man føler sig utryg, så skal man være meget velkommen til at tage fat i det lokale politi, som der er til stede i dag.
0: Det sagde vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Krogsgaard, og det sagde han til Helle Smidstrup.

0: og musik mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.
1: Ja, i P4 Play, der er det mest den nye musik, men her i P4 Eftermiddag, der kan vi godt gribe ned i skuffen med sådan en 21 år gammel musik, som for eksempel her TV2 og De Første Kærester på Mål.

0: Ja, det var altså de første kærester på månen, du fik TV2. Og så får du også senest nyt fra Mads Herholdt.
1: Ja, jeg kan fortælle jer, at der er sket et alvorligt trafikuheld på rute 150 Slagelse Landevej mellem Slagelse og Vemmelev, og politiet oplyser, at vejen er helt spærret i begge retninger. Uheldet skulle være sket i krydset med Brovej, og som sagt, vejen spærret i begge retninger, og der er ikke nogen melding på, hvornår man forventer at åbne igen. Til gengæld er alle spor åbne på Sydmotorvejen i nordgående retning ved Holeby. Vi har fået fjernet det havarerede køretøj, så der skulle ikke længere være nogen problemer der. Kollektiv trafik kører også ganske pænt.
0: Det var Mads Herholdt. Om lidt bliver det Mads Rågaard i de regionale nyheder. Men først, Miley Cyrus.

0: Det var Miley Cyrus og End of the World. Og så blev klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg i Holbæk i går eftermiddag, er nu blevet fængslet. Det kom frem efter et grundlovsforhør ved retten i Holbæk her til eftermiddag. Tre personer blev ramt ved skyderiet, som skete på en parkeringsplads i boligområdet Grønneparken, tidligere kendt som Vangkvarteret, som er et alment boligbyggeri i Holbæk. De tre er alle uden for livsfare. Og politiet mangler stadig et motiv til skyderiet, fortæller Louise Dalsgaard, der er retskorrespondent i DR Nyheder.
3: Det er fortsat noget uklart for politiet. Jeg ved, de arbejder med flere hypoteser, for de var jo ret hurtige til at melde ud, at de mener, der er tale om et opgør i et kriminelt miljø i Holbæk. Men hvad motivet præcis er, det ligger så til gengæld ikke helt fast. Det er jo tit sådan i de her kriminelle grupperinger, at der kan det handle om alt fra, at nogen har stjålet fra hinanden, til nærmest personlige konflikter.
2: Sagde altså retskorrespondent i DR Nyheder, Louise Dalsgaard. Og det seneste døgn har været travlt for Holbæks socialdemokratiske borgmester Christina Kryrosjak Hansen, efter at tre mænd altså blev ramt af skud i det almene boligområde Grønneparken i den sydøstlige del af byen. Det var en følelsesladet Holbæk-borgmester, som vi tidligere mødte på havnen foran rådhuset i Holbæk.

0: og vrede, ligesom jeg er.
1: Sagde Holbæks socialdemokratiske borgmester Christina Kryrosjak Hansen. Det var en lidt anderledes første skoledag på Østofte Skole på Lolland. I dag blandt andet Østofte Skole står nemlig til at lukke ifølge det sparekatalog med forslag til besparelser, som Lolland Kommunes politikere i onsdags blev præsenteret for. For Jakob Stryn, hvis datter netop er begyndt i første klasse, har det været en første skoledag med større bekymringer, end det plejer.
2: Det betyder jo, at vi skal hen og finde en anden skole. Nu er vores pige, hun er meget glad for at gå her. Hun har nogle rigtig gode venner her. Hun lige startede, det ville være lidt ærgerligt at skulle hen og finde en ny skole til hende.
1: Sagde altså Jakob Stryn, hvis datter går på Østofte Skole. Og borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme, siger, at skolesammenlægninger vil kunne give muligheder inden for valgfag, frihed og en mere differentieret undervisning. Tørt og sol kan vi vente resten af dagen. Temperatur mellem 18 og 21 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest, som tiltager og bliver jævn til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind ud på eftermiddagen.
3: Du lytter til P4.

0: Nick og Jay, det her, det var magisk.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo altså en dag, hvor vi følger op på skudepisoden i går i det, der hedder Grønneparken i Holbæk, også kaldet Vangkvarteret. Tre mænd på 22, 23 og 35 år er fængslet efter et grundlovsforhør tidligere i dag. Fængslet for at være de mænd, der stod bag

her skyderi, som betyder, at tre mænd i området altså blev såret. Og vi vender tilbage til netop boligkvarteret, og hvad det betyder for Grønneparken, at der nu er kommet denne historie også om et boligkvarter, der ellers kæmpede en hård kamp om at, for at komme af ghetto-lister og meget andet. Og meget så ud til at gå i den rigtige retning. Men følg med her i P4 Eftermiddag, for lige om lidt er vi jo altså tilbage i hos de almindelige beboere i området, som trætte kasse til, når begivenheder som den i går finder sted. Men først er det Sisson, her kommer XOXO.

0: Således blev der sat punktum for Groovy Day fra Thomas Helmi.
1: P4 eftermiddag.
0: Søndagens skyderi i Grønneparken var et skridt tilbage for et almen boligkvarter, der har været så grueligt meget igennem. Tre blev såret, da tre mænd åbnede ild mod en anden gruppe mænd i Holbæk bydelen. Og det er godt gammeldags træls, at der dermed kommer en pause i den ellers optimistiske fortælling om Grønneparken. Reporter Rikke Stockholm, du har fundet en af de beboere og ildsjæle, der har været med til at tegne et andet billede af området.
2: Ja, fordi jeg sidder sammen med Line Olsen, som om nogen kender Grønneparken. Hun har faktisk boet der hele sit liv i 37 år, og kender derfor, jeg har næsten lyst til at sige, hver en bygning og hver et græsstå derude. Altså, Line Olsen, hvad betyder det område for dig?
3: Jamen, for mig er det jo mit hjem, og det er jo der, hvor at jeg har valgt at bo, og hvor jeg har truffet en beslutning aktivt om at blive boende med mine børn også. Og det er et fællesskab, og det er der, hvor vi har valgt at bygge vores liv op omkring.
2: Og hvad betyder det så for dig, når sådan en hændelse sker, som den i går, altså hvor tre mænd bliver skudt lige i din baghave?
3: Jamen, som udgangspunkt bliver jeg ikke som sådan overrasket over, at der sker de her ting, men jeg bliver forskrækket, og jeg bliver ramt af, at det sker så tæt på, og at det sker på det her tidspunkt, hvor det gør.
2: Og hvorfor gør du det?
3: Det gør jeg, fordi jeg synes egentlig som udgangspunkt, at der har været rigtig roligt i rigtig lang tid. Jeg synes, der har været trygt, og jeg synes, der har været godt at være. Men at vi lige pludselig bliver mødt af det på den måde en eftermiddag, det synes jeg faktisk er enormt urimeligt.
2: Du er jo en af de personer, der har arbejdet rigtig meget i Grønneparken for at skabe tryghed og få området, altså skabe et positivt image, blandt andet ved at starte den lokale afdeling i Natteravne, der har arbejdet for tryghed. Altså, er du bange for, at det her ligesom kan være med til at definere området, når du blandt andet en af de ildsjæle, der har kæmpet for, at det skulle gå den anden retning?
3: Jeg bliver enormt opmærksom på i hvert fald, hvordan området bliver omtalt, især på sociale medier og i diverse kommentarer, fordi at jeg hører og læser rigtig mange, der skriver, at det ikke kommer bag på dem, at det er det område og hvad det er for mennesker. Og det bliver jeg rigtig ked af, fordi at jeg synes, området rummer så meget mere end hændelser som de her.
2: Ja, for hvad er det, det kan det område, til trods for det ry og de episoder? For der har jo været, jeg ved ikke, om jeg skal sige mange episoder, men det er jo ikke første gang, vi hører noget som det her.
3: Det er nemlig ikke første gang, men det, der jo sker, når det her sker, det er jo, at vi som beboere stimler sammen, og vi griber hinanden, og vi passer på hinanden, og vi sørger for stadig at have hinanden for øje. Og det er fællesskabet, vi mærker, og vi mærker, hvordan at vi virkelig er tætte sammen, og vi kæmper for det samme, netop at vi har vores gode, trygge område, hvor vi lever, og hvor vi har vores børn til at vokse op, og hvor vi vælger at blive boende.
2: Så den gode, positive udvikling, den vil fortsætte, tror du?
3: Det er jeg slet ikke i tvivl om, det fortsætter.
2: Tusind tak skal du have.
0: Det sagde altså her Line Olsen, som bor i Grønneparken, og det var reporter Rikke Stockholm, der talte med hende.

0: Det var Christoffer, der sang sådan her på ham med gitaren.
1: Vi har netop fået en melding fra politiet om, at om ganske få minutter, der åbner Slagelse Landevej igen, efter der har været spærret i begge retninger ved Brovej mellem Vemmelev og Slagelse på grund af et trafikuheld. Men der går altså ikke ret lang tid, før vejen den bliver åbnet igen. Ellers kører det ganske udmærket ud på vejen. Ikke nogen andre uheld at melde om, og ikke noget tæt trafik, og den kollektive kører pænt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Jeg tror ikke helt, Nis Bøvad og Morten Remer havde forestillet sig dengang, det her i slutningen af 1980'erne, da de gik i studiet for at indsynge deres komposition Jonathan til det, der så blev albumet Crack Street. Jeg tror ikke helt, de havde forestillet sig, hvor stort et hit de var i gang med at lave der. Dels jo fordi pop-hits i slutningen af 1980'erne, de handlede altså ofte om noget andet end en ung mand, der er socialt isoleret og som har fået en meget, meget hård start på livet, som jo er temaet for Jonathan her. Han bor til leje hos fru Klem og arbejder som bud, men Jonathan giver aldrig op, sang jo altså så de to der i back-to-back. Og den gik hen og blev et kæmpe hit dengang i slutningen af 80'erne, og jo altså også så stor, at back-to-back jo for alvor satte sig på en af de danske poptroner, fulgt op med album eller med sange som En som dig og Som de andre gør og En elsker som dig, og der var guldplader, sølvplader, platinplader til den store duo her. Og man kan jo så også sige, at sangen her, Jonathan, udover at være et stort hit dengang, så har den også haft et usædvanligt langt liv. Den originale udgivelse, det var jo der i 1989, men sangen den er altså stadig en, som får rigtig meget spilletid på streamingtjenester kloden rundt. Selvfølgelig primært af os danskere. Og jeg kan da lige sige, at netop Morten Remer og Nis Bøvad, de er jo faktisk her i år rundt på et slags 40-års jubilæumsturné, hvor jeg godt kan garantere, at lige netop sangen Jonathan her er en af de sange, som får alle til at synge med. Det er ikke helt tilfældigt, at sangen endte på en 82. 20. plads, da vi her i DR for nylig jo altså skulle have hjælp til at finde de 100 bedste sange her i Danmark. En 82. 20. plads, det er ret godt gået af de to der. Nå, vi skal kigge frem til en radioavis her kl. 17. De tre mænd, der er sigtet for forsøg på manddrab i Holbæk, er alle blevet varetægtsfængslet, men to af dem kun i forløb i 8 dage. Det kan du høre mere om i radioavisen. Det er kl. 17. Det er med Niels Christian Langen. I mellemtiden, Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Erika Jane Lisa ligeglad. Klokken er 17. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et skyderi i Holbæk i går. To af de tre er fængslet i 8 dage, mens den ene skal sidde inde frem til 1. september. Skyderiet foregik ved en legeplads i bebyggelsen Agerhaven i Holbæk. Tre personer blev ramt, men de er alle tre uden for livsfare. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, fortæller Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
1: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
0: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
2: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
0: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnene ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Guri på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen for 1991 til 2020, og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
3: Jamen, det har en bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
0: Og også vandet i havene er rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
3: Jamen altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
0: Lød her fra Philip Knar Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind, det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevare helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
4: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
0: Og finansieringen den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
5: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
0: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Her var det Longtiva og Vera og den der om Paris. Det er ikke så meget Paris, som Holbæk det handler om i dag, og baggrunden er jo desværre den, at der bliver affyret skud i Grønneparken i den sydøstlige del af Holbæk der i går eftermiddags. Grønneparken, Ærevangkvarteret, som det også har været kaldt gennem mange år, har jo været et almindt boligområde, der har sådan levet en tilværelse på kanten af de her såkaldte ghetto-lister. Området har været af listen i lang tid, hvilket man i Holbæk Kommune har været meget glad for, for der er lagt rigtig mange kræfter i at gøre udviklingen rigtig, rigtig fin i netop området. Og derfor er det også en meget skuffet borgmester, der her dagen derpå kan konstatere, at alt det jo altså ikke er helt i den skønneste orden. Vi har talt med borgmesteren i Holbæk Kommune, og det kan du høre her om cirka 7 minutter.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.
2: Men først får du her, Darlin, det hele værd.

0: Bjarnin det hele værd.
1: Jeg har netop fået en melding ind ad døren om, at der er sket et trafikuheld på Karisevej ved Dalby. Det er mellem Dalby og Druestrup, at der skulle være sket et trafikuheld, og det er i krydset med Kornmarken, oplyser politiet, og vejen den skulle altså være spærret i begge retninger. Det er Karisevej mellem Dalby og Druestrup. Der skulle være ryddet op efter trafikuheldet på rute 150 Slagelse Landevej mellem Vemmelev og Slagelse, men der er altså stadigvæk noget kø på stedet, kan jeg se. Ellers ikke de store problemer at melde om, heller ikke i den kollektiv.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Walking on a Dream var det her fra Empire of the Sun.
1: P4 eftermiddag.
0: Det har været et travlt seneste døgn for Holbæk Kommunes socialdemokratiske borgmester Christina Kryroos Jack Hansen. Siden en sms i går eftermiddag, så opfordrede han til hurtigst muligt at kontakte Justitsministeriet. For lidt mere end 24 timer siden blev tre mænd ramt af skud i det almene boligområde Grønneparken, også tidligere kaldet Vangkvarteret i den sydøstlige del af byen. Politiet har anholdt tre mistænkte, som nu er fængslet, men det var en følelsesladet borgmester, vi tidligere på dagen mødte på havnen foran Rådhuset.
2: Jeg er virkelig, virkelig vred over det her, over den utryghed, som det har skabt for borgere i Holbæk Kommune.
3: Nu ser du selv utryghed. Har det været med til at skabe det?
2: Det er klart, når sådan noget her det sker, så bliver vi alle sammen utrolig bange. Det har det jo også gjort for de beboere, der bor i området, og alle os andre også. Det her er jo mildest talt vanvittigt, og vi vil jo ikke acceptere sådan noget her. Så når det sker, så bliver man selvfølgelig bange, og det skaber utryghed. Og det har jeg også kunne mærke, at det har gjort på beboerne i området.
3: Mm, hvordan kan du mærke det?
2: De kontakter mig. Både på Facebook og på Instagram og alle mulige steder i min indbakke har de kontaktet mig og sagt, de er jo bange og vrede, ligesom jeg er.
3: Mm. Ja, altså, og hvad tænker du om, at det sker i Holbæk, som jo ellers for det meste er en fredelig by og kommune?
2: Det gør mig gal. Der er jo ikke noget, der kan retfærdiggøre de her handlinger, som de her kriminelle mennesker har begået. Jeg er rigtig glad for, at politiet har fanget dem nu, og jeg vil også bare rose politiets arbejde. Vi har generelt et rigtig godt samarbejde med politiet og har også lavet mange indsatser i området, men de står der bare igen nu og har jo gudskelov fanget de tre mennesker, som det her handler om, og det er jeg rigtig glad for.
3: Og så ved jeg ikke, om jeg kan spørge dig, altså kan beboerne, der bor ude i området, kan de regne med at være trygge fra nu af derude?
2: Vi gør, både os i kommunen og det boligsociale selskab og også politiet, vi gør alt, hvad de kan for, at de kan føle sig trygge. Jeg kan godt forstå, hvis de ikke gør det lige nu, men vi har medarbejdere derude, det havde vi også i går, det bliver vi ved med at have. Politiet er massivt til stede derude. Der er overvågning. Der er rigtig, rigtig mange indsatser i gang. Også indsatser, som for at være helt ærlig, jeg ikke må fortælle om, men jeg vil bare sige, både fra politiets side, fra kommunens side, fra boligområdets side, vi gør alt, hvad vi kan, for at de kan føle sig trygge.
3: Okay, ja, for politiet er jo en ting. Hvad gør I fra kommunens side, for at man kan føle sig tryg, når man færdes og bor derude?
2: Vi er til stede derude med medarbejdere, har opsøgende samtaler, både med de familier, der bor derude, og med dem, der er i området. Det er jo også sådan, at der jo ligger en daginstitution i området, der ligger en skole lige i området. Dem har vi også dialog med, så de kan være trygge. Vores rolle er jo i virkeligheden rigtig meget at sørge for, at der bliver genskabt tryghed igen. Men vi samarbejder også med politiet om nogle af de lidt hårdere ting.
3: Ja, nu nævner du skoler her, daginstitutioner. Vi har lige været ude i området også, og man kan se, at der ligger noget blod i sandet på en legeplads faktisk. Hvad tænker du om, at det sådan sker lige præcis der?
2: Det er fuldstændig vanvittigt. Altså det, og jeg er meget berørt over det, og jeg er også bare enormt vred over det. Det er et boligområde, hvor mennesker skal kunne føle sig trygge, og de tager jo alle de her mennesker som gidsler, når de begår den her form for kriminalitet. Mm. Og det vil jeg ikke acceptere, og det er jeg rigtig glad for, at politiet er i fuld gang med at få stoppet.
0: Det sagde Holbæks socialdemokratiske borgmester Christina Kryroos Jack Hansen, og det sagde hun til reporter Emma Meinhardt.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren.

0: Sørensen blev det her, og den, der hedder Du tænder lys, og før den var det Lasse Skriver, og den, der hedder Roaring Heart fra det danske Melodi Grand Prix tidligere på året. Og så er det dig, Mads Herholdt.
1: Og du skal fortsat, hvis du kører omkring Dalby, være opmærksom på, at Karisevej er spærret mellem Dalby og Druestrup på grund af et trafikuheld. Og trafikuheldet, det skulle være sket i krydset med Kornmarken, hvor der arbejdes på stedet. Ellers ikke de store problemer melder om ude for vejene, hvor der ikke er noget tæt trafik på nuværende tidspunkt. Kollektivtrafik, ja, den melder kun om små forsinkelser.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, lidt tidligere på eftermiddagen, der talte jeg jo om sangen Jonathan af den danske duo Back to Back, og hvordan det var blevet et stort hit, og nummer 82 på listen over bedste danske sange i DR's nylige afstemning. Men når man kigger på dansk musik og navnet Jonathan eller Jonathan, så er der en, vi ikke helt skal overse, og det er jo altså Jonathan Tage Pedersen, for at være mere præcis, en 18-årig dansk skuespiller, som også er ret god til at, som også er ret god til at synge. Og grunden til, at han måske specielt i DR sammenhæng er interessant, det er, at han jo har medvirket i tv-serien Klassen på DR Ultra. Der spillede han altså rollen som Tristan. Og mens jeg stadig har lidt stemme tilbage til at præsentere den, så vil jeg lige skynde mig at sige, at vi frem til nyhederne skal høre netop Jonathan og sangen her, Alle mine tanker.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det er enormt urimeligt, sådan siger Line Olsen, der har boet i Grønneparken i Holbæk i hele sit 37-årige liv. Hendes reaktion kommer efter, at tre personer blev ramt ved et skyderi i går eftermiddag, der skete ved en parkeringsplads i boligområdet Grønneparken, tidligere kendt som Vangkvarteret, som er et almen boligbyggeri i Holbæk. Tre mænd er i dag blevet varetægtsfængslet i sagen, og de tre, der blev ramt af skud, er uden for livsfare. Line Olsen har som sagt boet i Grønneparken hele sit liv.
2: Som udgangspunkt bliver jeg ikke som sådan overrasket over, at der sker de her ting. Men jeg bliver forskrækket, og jeg bliver ramt af, at det sker så tæt på, og at det sker på det her tidspunkt, hvor det gør. Det gør jeg, fordi jeg synes egentlig som udgangspunkt, at der har været rigtig roligt i rigtig lang tid. Jeg synes, der har været trygt, og jeg synes, der har været godt at være. Men at vi lige pludselig bliver mødt af det på den måde en eftermiddag, det synes jeg faktisk er enormt urimeligt.
1: Så altså Line Olsen og en af de andre beboere i Grønneparken, Gitte Brink, var til stede under gårdsdagens skyderi. Fra sin lejlighed i Grønneparken hørte hun skuddene blive affyret og skyndte sig afsted for at yde førstehjælp.
3: Og så bliver der op. Vi ringer til politiet, og så var instinktivt, så vidste jeg, at der var noget galt. Så jeg griber mit tøj og får det på og får for alt kassen med nøgler. Og så løber jeg ned og kommer så ned til, hvad jeg først ser som en, men det viser sig, at der er to. Den ene, der sidder der, så er en ung pige med et viskestykke af hånden helt nede i såret, og der går jeg over, og så laver jeg en overpres, fordi han blødte meget.
1: Sagde altså Gitte Brink. I sidste uge blev politikerne i Lolland Kommune præsenteret for et sparekatalog, hvor der lægges op til at lukke de to skoler i Østofte og Søllested og samle to skoler i Nakskov. Det skyldes, at Lolland Kommune mangler godt 500 millioner kroner for at få næste års budget til at hænge sammen, og forslagene til besparelser vil betyde,

0: lokale aktiviteter, der er.
1: Lød det altså fra Steffen Petersen, og ifølge borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme, så vil skolesamlægningerne åbne for muligheder inden for valgfag, frihed og en mere differentieret undervisning. I aften og i nat får vi vekslende skydække, men det bliver mest tørt vejr. Vi får temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kyster op til hård vind. I morgen mest tørt vejr og en del sol, men stadigvis lidt flere skyer.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Dua Lipa, det var Dance the Night.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Økonomien har det rigtig, rigtig hårdt i Lolland Kommune. Så hårdt jo altså, at kommunen er i færd med at forsøge at spare 200 millioner kroner på budgettet. Det går blandt andet ud over skolestrukturen, og nogle forældre kan se i øjnene, at deres børn ikke kommer til at afslutte skolegangen i den skole, hvor de går i dag. Og lige netop i dag var det jo rent faktisk første skoledag på nogle af de skoler, som jo altså nu er lukningstruede. Vi var blandt andet til stede, da en mand afleverede sine 7 børn på en af skolerne. Du kan lytte med her i P4 Eftermiddag om lidt.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Og så fader den lige så stille og roligt ud med saxofonen og det hele 1984 hittet Dancing in the Dark fra Bruce Springsteen.
1: P4 eftermiddag.
0: Folkeskoleelever landet over er i dag vendt tilbage til skolerne, men i Lolland Kommune har det været en lidt særlig første skoledag. Det kan nemlig for flere af kommunens elever blive den sidste skolestart i vante rammer. De to skoler, Østofte og Søllested, står til at lukke, mens de to skoler i Nakskov efter planen bliver slået sammen. Sådan står der i hvert fald i det sparekatalog, som Lolland Kommunes politikere i onsdags blev præsenteret for. Vores reporter Jakob Lomholt har været en tur på Østofte skole, hvor han mødte Steffen Petersen, der er forældre til 7 elever på skolen. Han er bekymret for, hvad en lukning kan betyde for børnene.
2: Jeg synes, det er meget skidt i det. Klasserne de er fyldte, og ja, det vil ikke være godt for samfundet. Og det vil heller ikke være godt for at få børnefamilier til Lolland og lukke alle de lokale aktiviteter, der er. Og landsbyordningen her, den er super ideel.
3: I har syv børn her på der går her på skolen. Altså hvad er det for nogle bekymringer du har også som forældre for den flok?
2: Jamen jeg har en søn med nogle udfordringer, som vil få det meget svært ved at skulle ind i større klasser med flere elever, ikke? Så det er jeg meget bekymret for.
3: Kommunen skal jo også spare nogle penge. De står til et underskud på en halv milliard næste år. Altså hvad håber du der kommer til at ske?
2: Jeg håber i hvert fald ikke, de lukker de her lokale skoler her. Jeg synes, de skal finde pengene nogle andre steder. Nu har de også lukket ude i Holeby og alle mulige andre små lokale skoler her i omegnen. Jeg synes, de skal finde deres penge et andet sted.
0: Ja, sagde altså her Steffen Petersen, der er far til 7 børn på Østofte Skole. Også for Jakob Stryn, hvis datter netop er begyndt i første klasse, har det været en første skoledag med større bekymring, end han ellers havde tænkt sig.
4: Det betyder jo, at vi skal hen og finde en anden skole. Nu er vores pige, hun er meget glad for at gå her. Hun har nogle rigtig gode venner her. Hun lige startede, det ville være lidt ærgerligt at skulle hen og finde en ny skole til hende, fordi at de ikke kan få beløbet til at hænge sammen. Det er lidt ærgerligt.
3: Ja, hvad er det så for nogle bekymringer, du har som forældre?
4: Det er mere, hvor mange af de venner, hun har nu, kommer med på den skole, som hun så kommer ud på. Og hvor besværligt bliver det for os som forældre at aflevere om morgenen. Nu har vi jo 2 yderligere børn, som går i en børnehave, som ligger i Bandholm, ikke? Så det er sådan lige med at få det hele til at hænge sammen med aflevering og hentning. Ja.
3: Hvad håber du, der kommer til at ske?
4: Jeg håber, de finder ud af det, så vi kan bibeholde skolen. Det vil være så fint, at vi bare kan få det til at fungere.
0: Det sagde Jakob Stryn til vores reporter på Østofte Skole, Jakob Lomholt. Spareforslagene sendes efter planen i offentlig høring fra den 28. august til den 15. september. Borgmester i Lolland Kommune fra lokallisten Din Stemme, Marie-Louise Brehm Nielsen, fortæller, at sammenlægningerne vil kunne give muligheder inden for valgfag, frihed og en mere differentieret undervisning. Camilla Mejlby Iversen stod for indslaget.

0: Det var Thor Farlov, og det her, det var jo altså vind og vejr. Og så vender vi os igen mod trafikken, og Mads Herholdt, det har jo været en eftermiddag med udfordringer flere forskellige steder, og hvor udfordringerne lige præcis er nu, det kan du altså lige fortælle.
1: Ja, vi er stadigvæk spærret omkring Dalby. Det er mellem Dalby og Druestrup på Karisevej, der stadigvæk er lukket for trafikken i begge retninger. Det skyldes et trafikuheld, der er sket i krydset med Kornmarken, men vi håber, at der snart er ryddet op, så vi kan få vejen åbnet igen. Ellers ikke de store problemer at melde om ude fra trafikken på nuværende tidspunkt. Den kollektive af slagsen, ja, den har fortsat kun små forsinkelser.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

Lily Allen, der var et af navnene på dette års Roskilde Festival, men jo altså meget markant blandt andet ikke gav sangen her The Fear, fordi det hele handlede om det seneste album. Det der med at spille sine hits, jamen det var Sofie 1998, Berg og Svea S. jo hver især heldigvis bedre til de steder, hvor de dukkede op, og også når de gjorde det sammen på Slå Op.

Sofie 1998, Berg og Svea S. jo altså her og slår op. Lige om et øjeblik, så er det radioavis tid. Det handler blandt andet om skolerne i Lolland Kommune, og derefter så er det jo altså en aften med Liga her på B4. Men for at sende dig godt afsted, her bliver det Barcelona-sørme og udsvinge.

0: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det kan få flere konsekvenser end dem, der har glæde af skolerne til hverdag, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
1: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, ud over at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
0: Lolland Kommune skal frem mod næste år spare op mod 500 millioner kroner, men det er fuldstændig urimeligt, mener Steffen Damsgaard.
1: Der er simpelthen nødt til at skal laves en ny tilskuds- og udligningsreform, som man er ved at gøre forarbejdet til. Man er også nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
0: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegaard.
2: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
0: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
2: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham. Og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
0: Lyder det altså herfra, Henrik Lindegaard. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper, Biggie Smalls, i sangen Hit 'Em Up fra 1996.

0: Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes at vare i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her. Hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle, at der har været et jordskælv i Colombia. Der er foreløbig meldinger om 20 dræbte, mens flere huse i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6 og 7,4 ifølge de colombianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde, og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Det her er P4.

0: Dum for dig fra Barbara Moleko.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På P4.
0: Det har været sådan en periode, Havsborg, hvor der har været forskellige events i sportens verden, men alligevel en lidt stille periode. Vi har sendt Liga, der har været en fodboldkamp osv. Det er som om i dag er der skruet væsentligt op. Vi skal både forbi atletik-EM, svømning-EM, langbane i Paris, VM i ridesport starter i morgen. Der er også endnu mere fodboldkamp.
3: VM i ridesport starter i morgen?
0: Yes. Også i morgen. Vi sender dressur her på DR. Det kan vi snakke mere om i morgen, der sender vi jo også. Jeg siger bare, at der begynder at ske rigtig, rigtig meget på én gang i sportens verden.
3: Ja, det er jo det, vi bedst kan lide. Det er jo, vi har nok. Hvor der er mange bolde i luften.
0: Præcis.
3: Altså, risikoen er selvfølgelig, at vi tager nogle af dem.
0: Det...
3: Men bare, vi har bolde nok at spille med. Det er, jo, det er jo det, det handler om. Hvis man kun har én bold, så er det jo ikke sjovt.
0: Nej, vel? Det er alt for
3: nemt. Altså, det bliver lidt kedeligt. Hvem gider at gå i cirkus for at se en jonglør med én bold?
0: Ja, præcis. Vi er oppe på 4-5 bolde i dag.
3: Ja.
0: Det kan kun gå rigtig godt, ikke?
3: Ja, jo, vi har jo en rigtig... Altså, vi har jo så en lille bold i den store sammenhæng, egentlig. Fordi når nu er det mesterskab internationalt, så blegner Superligaen jo trods alt en lille smule. Men...
0: Synes du, det er tredje runde?
3: Vi har sat vores bedste mand på opgaven til at håndtere opgøret mellem Silkeborg og OB i aften, og Mathias Jacobsen. Det kan jo gå hen og blive en rigtig banger.
4: Jamen, jeg synes nærmest, det er respektløst og uforskammet at tale sådan om Superliga. Det er vores liga. Jeg er da fuldstændig ligeglad, og de går væk mig en tirsdag nat. Oven på 4 uger uden søvn. Måske endda 4 uger på Roskilde Festival.
3: Men hvis de vækker dig, så har det ikke været 4 uden søvn, jo. Så sover du.
4: Ja, okay, men du... Og du er skam. Og allerede der er en grund til at lytte med i aften.
0: Det er mandag, Havsborg er på
4: pletten. Ja, det kommer så også af, at jeg får ikke så meget søvn på tiden. Min datter, hun har lige haft første skoledag, og det har hun godt kunne mærke sådan oven i hovedet de seneste dage. Så. Men det ændrer ikke på, at jeg holder af at sidde på et Superliga-stadion. Og det er fantastisk med Silkeborg OB, kunstgræs, knap så fantastisk, med to hold, der gerne vil spille fodbold. Så jeg tror da, det bliver en sjov aften. Det tror I da også.
0: Jeg tror slet ikke, lytterne er i tvivl om, at det her det er en ligaudsendelse i høj, høj klasse. Stemningen er god fra start.
3: Ja, ja. Vi holder hinanden. Ordene kom jo fra manden, der aldrig sover. Bortset fra når han sover.
0: Og med det, velkommen til Liga på B4.

0: Eller august er her med prøveperiode. Jeg kan se, der allerede er kommet to sms'er i indbakken.
1: Det er snyd.
0: Det er nemlig snyd. Det er folk, der allerede er klar på at gætte på første mål i aften. Superliga opgør Silkeborg mod OB. Men, vi har altså ikke sat gang i det endnu.
1: Nej. Man er nødt til at væbne sig med tålmodighed.
0: Vi skal også lige, du ved, have lidt mere viden om det, så man har noget sådan godt grundlag at gætte på, ikke?
1: Jo. Skal vi stadigvæk snakke med Mathias?
2: Så skal jeg ringe med.
1: Mathias Jacobsen, du skal være klar til at kommentere Silkeborg mod OB i kampstart kl. 19. Jeg kunne godt tænke mig lige at have fokus på Silkeborg, der jo i sidste sæson jo virkelig døjede med at overleve i Superligaen. Det så jo sort ud for Silkeborg i lange perioder. Og det var først hen mod slutningen af foråret, at de sådan begyndte at bevæge sig op i det gode selskab igen. Tror du, at man der i det midtjyske skal forberede sig på en sæson, hvor det igen kommer til at være sådan den evige kamp om hver eneste livsvigtige point?
2: Det tror jeg, og det tror jeg også godt, man er klar over på de her kanter. Altså ikke kun på fanbasis, men også i trup og i stab og i ledelsen, at det handler om. Og det kommer jo på bagkant af en sæson, hvor du selv siger det. Altså det så rigtig sort ud. De havde jo over 2 måneder i løbet af foråret, hvor de låner nedrykningsstregen. Endte så med at overleve med en enkelt runde tilbage, fordi Fredericia dummede sig mod allerede nedrykket Vejle. Og så kunne Silkeborg så egentlig fejre det allerede, før de skulle til Fredericia i sidste spillerunde. Det kunne være blevet endnu mere dramatisk, selvom det egentlig var dramatisk. Og så var det alt sammen noget, der skete, og noget, der så ikke skete alligevel, altså nedrykningen, fordi de havde nogle erfarne kræfter, eksempelvis en mand, der nåede næsten 200 kampe for Silkeborg ind i målet, var også anfører Nikolaj Larsen, en mand, der har stået altså i Superliga-regi over 37.000 minutter, ind imellem stingerne for enten Silkeborg, han har også været i OB, han har også været i Lyngby, han har også været i Nordsjælland, masser af erfaring, og så oppe på toppen, mand, der lavede stort set alle Silkeborgs mål, Tony Adamsen, og det er altså to spillere, der ikke er her længere, så jeg ved ikke, hvor jeg skal finde optimismen, men det kan være, at jeg finder den i løbet af det her opgør. Nu kan man sige, nu er de kommet i gang med sæsonen, har fået et enkelt point i de første 2 spillerunder. Det fik de på udebane mod Randers, som de måske kan tillade sig at måle sig med, og altså også i forhold til den der nedrykningskamp, og så tabte man så her for en uge siden mod FC København her på banen, men jeg tvivler godt nok på det, medmindre der kommer noget vildt og voldsomt ind, at de skulle have sådan de bedste forudsætninger for at overleve.
1: Og det er jo ikke bare inde på banen, at der er mistet noget erfaring. Det er der også ude på trænerpositionen, hvor Kent Nielsen jo altid har været den sikre hånd på rattet, som nok skulle navigere skuden gennem lidt oprørte vande.
2: Ja, næsten 300 kampe som Silkeborg træner. 7 år Kent Nielsen, altså Superligaens grand old man, som jo nu er assistenttræner for Brian Riemer på det danske landshold. Det vidner også om, hvilken trænerkapacitet han er. Så har man så fået en ung gut ind, Morten Dam Kjærgaard, som kommer fra Aarhus Fremad, hvor han har været også i en håndfuld år. En spændende træner, helt klart, men det, jeg tror ikke, det er sjovt at blive kastet for løverne eller ulvene i den her situation, som han nu engang bliver, fordi han ved også, at det er med flere profiler, altså der har sagt farvel til Silkeborg. Der kommer måske endda også endnu et farvel, Callum McCourt, en af de offensive profiler, har også været rygtet væk her hen over sommeren. Så at det er noget af en opgave, men okay, kan man løse den, så er det jo lige før, han har verden for sine fødder.
0: Ja, du har været lidt inde på det, men hvis vi skal finde lidt sådan positivt i det her, der er jo mange, der siger, Silkeborg, de kommer til at rykke ud, og så videre, og så videre. Hvis det skal lykkes for dem at blive oppe trods de her udfordringer, hvad er det så, der skal til? Nu har vi set dem 2 kampe. Hvad er det ligesom, de mangler?
2: Jamen det handler jo lynhurtigt om, at de skal finde deres eget spilkoncept, og så måske endda holde fast i rigtig meget af det, der er lykkedes under Kent Nielsen, fordi de har jo fordelen af, at de spiller halvdelen af sæsonens kampe på hjemmebane, og hvorfor er det så en fordel, udover at man selvfølgelig har hovedparten af tilskuerne til at holde med en? Jamen det handler jo om, at de spiller på kunstgræs, og det gør man altså kun 2 steder i den danske Superliga. Det er her i Silkeborg, og så er det i Nordsjælland, hvor FC Nordsjælland spiller altså op i Farum, og det er en kæmpe fordel at spille på kunstgræs, fordi det er de ikke vant til, de klubber, der nu engang kommer på besøg her, og så kan Silkeborg altså også træne her hver eneste dag, hvis de har lyst til det, og gør det så i øvrigt også træner på det her underlag. Så det er en fordel, og igen, altså de har også nogle dygtige unge spillere, som jo allerede har testet sig af i Superligaen, så jeg dømmer dem ikke ude. Jeg siger bare, at de er klar blandt favoritterne til at rykke ud af Superligaen.
0: Og der er altså kampstart mellem Silkeborg og OB, det er om 40 minutter.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, nummeret Honey Boy.
1: AGF kommer godt nok på udebane i kvalifikationen til Champions League, altså gruppespillet. Det er jo det, det handler om for de danske mestre i fodbold, fordi de er dampet hele vejen afsted til Azerbaijan, hovedstaden Baku.
0: Præcis.
1: Og med der også vores gode kollega Tobias Hansen. God aften, Tobias.
2: God aften til jer hjemme i Danmark.
1: Oplevet noget interessant indtil videre i Azerbaijan/Baku her i de få timer, du har været i landet?
2: Altså, jeg har været her meget kort tid, fordi at, jeg landede klokken, hvad var det, klokken 16 lokaltid, det var klokken 14 dansk tid, og så direkte en taxa ud til det stadion, hvor de skal spille på. Jeg havde godt læst sådan lidt om det, at det er et stadion, der ligger i udkanten af Baku, og Baku, det er en stor by, der bor 2 millioner mennesker her i Baku. Så jeg tænker, udkanten, okay, det er fint nok. Så jeg tog en taxa derud, det tog en time og et kvarter fra lufthavnen og sådan noget, og det er ikke udkanten af Baku. Altså, det stadion. Jeg ved, at folk er i gang på vores hjemmeside med at smide ting op, som jeg har lavet hernede fra. Altså, det stadion, det ligger ude i vitterligt ingenting. Det er, altså, det er som at kalde Randers en forstad til Aarhus. Det er så langt væk fra noget, det kan blive.
0: Hvad siger altså, du til den, Ravsborg?
2: Nu vil jeg lade Ravsborgen bare smide på.
0: Det er godt, Tobias, du ikke kan se Ravsborg i øjnene, fordi det blik, det jeg får, det kan dræbe. Så jeg skifter emne. Lad os lade snakke mere om Randers og forstæder til Aarhus. Lad os snakke om den her kamp.
2: Det er jo der, de plejer at spille deres hjemmekampe.
0: Ja, ja, ja.
2: Når de spiller europæisk kamp, det kan du ikke blive sur over.
0: Han har ikke blinket, siden du sagde det.
2: Tobias
0: Hansen, lad os lige vende den her kamp. AGF mod Baku, det er altså kvalifikationen til Champions League. De skal vinde for at gå videre til den sidste kvalifikationskamp. De vandt 2-1 mod Baku i første opgør, så er det altså returopgøret.
2: Ja, ja, jeg bliver nødt til at rette det, fordi det hedder altså ikke Baku, det hedder Shabba. Shabba.
0: Nå, ja,
2: og
0: det
2: hænger jo simpelthen
0: sammen.
2: Nå,
0: ja, selvfølgelig.
2: De kommer bare fra, siger man, Baku. Men det gør de altså ikke. Det ligger 15 km her fra centrum af, måske 25 km her fra centrum af, hvor jeg befinder mig lige nu. Så jeg vil ikke sige, at det er noget som helst med Baku at gøre. Dem, der har set lidt til aserbajdsjansk fodbold, så tænker man Karabakh, eller Karabakh, eller hvad det nu hedder. Og de har jo deres egen hjemmebane herinde i Baku. Og så spiller de store kampe på nationalstadion, hvor der kan være, jeg tror, det er 31.000 eller sådan noget. Der har de spillet mod FC København, mod Chelsea. Store, store hold. Det her stadion, de skal ud og spille på i morgen, AGF. Altså, det er et lille bitte stadion. Der kan være, jeg tror, det er 8.500 tilskuere eller sådan noget. Meget, meget lille og elgammelt. Altså vanvittigt gammelt. Sådan helt, hvor man tænker, okay, det her det er tilbage til sådan noget engelsk fodbold dengang. Det var rigtig, rigtig fint. Normalt, det her hold her, det er sådan en helt nystartet klub. Tilbage i 2017 blev den startet. Og normalt i deres turneringskampe her i Azerbaijan, som de jo så vandt. De vandt turneringen sidste år, det er derfor, de spiller Champions League-kvalifikations nu mod AGF. Der er der kun 1.500 tilskuere i snit. Og det siger jo lidt om, hvad det er for en klub. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke som at komme til Karabakh. Altså, det er noget helt andet. Jeg ved godt, de er på vej til at bevæge sig derhen, men det er sådan en ny klub. De har ikke nogen fans, og der kommer... Altså, de sagde derude i dag, at de regner ikke med, at blive udsolgt i morgen. Selvom det er storholdet AGF, der kommer på besøg.
0: Og du har jo snakket med træner Jakob Poulsen og spiller Tobias Bæk. Det lyder på dig, som om det er en kamp, de bare skal vinde. Er det også det, de selv synes?
2: Nej, det siger de jo ikke, og det gør fodboldspillere jo aldrig. Men det bliver altså nødt til at sige, at hvis man skal være ærlig, så kan du ikke som dansk mesterhold tage til Azerbaijan, og så, synes jeg, slippe afsted med at sige, at det er et rigtig godt hold, så vi skal være rigtig gode og skarpe for at slå dem osv. Jeg vil simpelthen våge den påstand. Det skal de bare ikke. De skal simpelthen vinde den her kamp i morgen. Eller bare holde uafgjort, ikke? Fordi så er de også videre til den sidste playoff-runde, inden det så gælder Champions League. Der er så stor forskel på at spille fodbold i Danmark versus Azerbaijan, også selvom det er et hold, der har masser af penge. Det her azerbaijanske mandskab, det har cirka det halve spillerbudget af, hvad AGF har. Det synes jeg også bare siger lidt om. Altså, så spiller sig for spiller, så bør AGF simpelthen være bedre. Så ved jeg godt, det er lidt noget andet det her med, de har været ude på en lang rejse. De kom i går hertil. Via Rumænien tror jeg, de lige skulle ned og tanke deres chartrede fly. Men altså, det er jo ude af benene nu, så jeg synes ikke, der er nogen undskyldninger. Og jeg synes, de her AGF-spillere, de har bare at levere. Altså, og det prøver jeg, der er jo så meget.

0: det synes jeg godt, at vi må kræve af dem.
1: Og det er jo i morgen kl. 18, der er kampstart. Tobias Hansen, vi snakkes ved i morgen i Liga.
0: Så tager jeg ud og spiser lidt god mad. Lokal
1: det,
0: mad.
1: Ikke? Det har du fortjent. Kan du have det godt?
0: Helt Sarpsborg.
2: Var det det sidste, vi fik fra... Hvad var det, vi sagde navnet var?
1: AGF Sabah?
2: Nej, det var mere ham der.
1: Nå.
2: Det har jeg ikke. Jeg har det ikke i mine notater. Får vi ham igen i morgen, tror du? Er det planen, at vi skal have ham igen?
1: Det er Mathias,
2: igen?
1: Ikke?
2: Jeg synes ikke, det var så godt. Det der.
1: Nej.
2: Kan vi ikke få en ny en derovre? Nå, her er der god musik i det mindste.

have P4 Trafik med en opdatering. Der bliver fortsat arbejdet ved uheldet uden for Dalby i krydset mellem Karisevej og Kornmarken. Der er fortsat helt spærret i alle retninger, og redning de arbejder på stedet. Og det var altså i krydset mellem Karisevej og Kornmarken lidt uden for Dalby, at et uheld spærrer i alle retninger.

0: Det her, Hausborg, det beskriver dit og Tobias Hansens forhold meget godt.
1: Vi har intet forhold. Vi har intet forhold. Manden eksisterer ikke i dit univers længere. Så kan der nogle sviner at lave helt uprovokeret på sådan en højhellig mand.
0: Så står du bare der helt forsvarsløs, hænderne op.
1: Godt, han. Ja, som at de andre hører han hjemme.
0: Ja, man kan ikke se dig i øjnene imens. Nå, det vrimler ind med sms'er i indbakken.
1: Så jeg synes, vi sat gang i den?
0: Nej, men det gør vi nu.
1: Nå.
0: Det gør vi da nu, fordi der er Superliga-opgør på programmet. Der er kampstart kl. 19. Det er Silkeborg, og det er OB, det her mandagsopgør. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have en mulepose på højkant.
1: Ja. Og der er det jo vigtigt, at man så opfylder alle betingelser, når man kommer med sit bud, at man ikke for eksempel glemmer detaljer, som Flemming for eksempel har gjort. Flemming, der godt nok er i stand til at forudsætte målet,

0: Første mål mellem Sikker Brobe, vi kom efter 19 minutter og 33 sekunder, men Flemming, han mangler bare noget centralt. Der er ingen adresse.
1: Hvor skal vi så sende den hen, Flemming?
0: Det er jo bare
1: Flemming, hvad skal vi gøre?
0: Hvad skal vi gøre?
1: Så kan du ikke vinde.
0: Og det er jo bare ærgerligt. Og 19 minutter og 33 sekunder er altså et godt og solidt bud. Men hvis man kan finde ud af det her med både at komme med et bud på første scoring og kunne skrive sit for- og efternavn og en adresse, så er man jo fuldgyldigt med i konkurrencen, der kører hele vejen frem til kampstart, det vil sige klokken 19.00. Du sender dit bud ind til 12.12, starter med P4 lav mellemrummet, minutter, sekundtal, og så... Kom så.
1: Det er dit fulde navn og din fulde adresse, selvfølgelig.
0: Ja, så bliver det godt.

af P4 Trafik med en opdatering. Det er gode nyheder ved uheldet uden for Dalby, krydset mellem Karisevej og Kornmarken, for jeg har netop fået at vide af politiet, at de nu er helt færdige med at rydde op derude, og det betyder altså, at alt igen er fuldt farbart.

0: Martin Garrix, Repeat It.
1: Det er altså Silkeborg og OB, der skal spille Superliga-kamp her om små 20 minutter. Vi har været forbi Silkeborg, Mathias Jakobsen. Vi skal selvfølgelig også lige snakke om OB. Thomas Thomasberg fik jo sin debut for en uge siden i deres kamp, hvor de altså vandt deres første opgør her i Superligaen. Det er vel også spændende at se, hvad han har formået at rykke, eller om han har formået at rykke OB på en uges mere træning.
2: Ja, fordi hvad havde han været der? Han kom om torsdagen, havde første træning.
1: Ja, præcis. 2-3 dage. Eller sådan noget, ikke?
2: Så det er ikke mange dage, og alligevel så synes jeg godt, man kunne se et lille Thomasbergsk aftryk, altså med, at man skal være fysisk i duellerne, man skal ikke give noget til modstanderen. De gav jo ikke særlig meget væk til Sønderjyske. Det var i bund og grund et opgør, der skreg 0-0. Jeg talte med Thomas Thomasberg efter kampen. Jeg kommenterede også den kamp, og hvor han så siger, at han var faktisk ret rolig hele vejen igennem, til trods for, at der skulle gå 80 minutter, før det lykkedes, når han også score til 1-0, og dermed sikre OB-sejren og sikre Thomas Thomasberg den perfekte debut. Men ja, jeg er da også spændt på at se, hvad der skete i løbet af den seneste uge. En ting, jeg kan skrive under på, at der er sket, det er ikke så positivt. Det er, at Jonas Nimic, en af de tyske offensive profiler, en mand, der oftest starter ude, men kommer ind og gør en forskel. Han blev alvorligt knæskadet efter et sammenstød med midterforsvarer Julius Bertel Asgaard i fredags, altså til træning der, og er i hvert fald ude i lang, lang tid, måske endda resten af sæsonen. Og så samtidig, da man offentliggjorde truppen til i dag, ja, så lå det også lidt i kortene, at han ikke ville være med, men det er han så heller ikke. Jan Fiedarp var fraværende til træning i går. En anden af de her tyske profiler, og en starter, en mand, der jo i bund og grund skal spille hele kampen, og er manden, der sparker dødebold. Han er god på frispark, han er god på hjørnespark. Han er heller ikke med. Så det er nogle fravær, som kan komme til at gå ondt på Thomas Thomasberg. Men må ikke den rutinerede mand, der altså har været 50 meter vest for, hvor jeg sidder, blev dansk mester for 2 år siden med FC Midtjylland. Jeg tænker, han skal nok hive et eller andet op.
1: Ja, har du allerede nu set nogle startopstillinger? Hvem skal ind og erstatte dem? For det er jo det, der har fyldt meget, særligt Jonas Nimic har fyldt meget i nyhederne i dag. Det her med, at han ikke har kunne spille, og den her knæskade ret alvorlig. Hvad kommer han til at gøre som erstatning for de her to tyskere?
2: Ja, så den egentlige erstatning for den eneste startende i kampen for en uge siden, det er jo så Jan Fiedarp. Han glider ud, og så får man Rasmus Falk ind, og det er jo et okay alternativ, kan man sige. Ikke, at han overhovedet er samme type, det er han ikke, men han er OB's anfører, og han har ikke været fit nok til at spille fra start i de to første kampe i den her sæson. Spillede slet ikke i første runde, kom så ind der for en uge siden mod Sønderjysker og fik det sidste der. Nu er han klar til at spille, starter ind på midtbanen i dag, og så gør man nok det. Antager, at man rykker Topi Keskinen lidt længere frem i banen. Topi Keskinen, den finske landsholdsspiller, som jeg virkelig synes er et frisk pust til Superligaen, 23 år gammel, vil gerne ligge over på venstre side, udfordrer hele tiden. Får han slutprodukt på, så er det måske endda en kommende Superliga-topscorer, eller i hvert fald en topscorer på assistlisten, der kunne ligge og vente der. Så det er det, han gør, altså får Rasmus Falk ind på midtbanen. Det er stadigvæk et slagkraftigt OB-hold, og jeg vil også sige, når jeg sidder med de to holdopstillinger over for hinanden, så peger jeg altså på OB som favorit.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way.
1: Nu er det jo cirka 2 år siden, jeg kom hjem fra Tour de France, og med i min bagage, og den var tungt lastet, der havde jeg en del muleposer, som jeg fik foræren dernede, sådan nogle souvenirgenstande. Når man kom til en ny by, så var det ikke usædvanligt, at der så lå inde i pressecenteret en mulepose med lidt godt i. Og jeg var altid mest interesseret i muleposen. Ja, det var altså en hobby for mig.
0: Ja.
1: Og det, jeg kunne konstatere, er, vores er bedre. Vores, altså den mulepose, der er ingen sammenligning rent kvalitativt. Det, jeg fik dernede, det var altså, rent du sagt noget juks.
0: Det var noget skræmmel.
1: Det var det. Man kunne mærke, det ikke ville holde. Og det ved jeg, at den der ligamulepose, som vi har, den er bundsolid. Der er mange ord i den.
0: Den er faktisk ret massiv i stoffet.
1: Jamen, det er det, den er.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Så hvis folk tror, at det er sådan noget almindelig reklamestag, som man får smidt i nakken rundt omkring. Nej. Det her, det er Superliga.
0: Men det er jo også det, vores program er kendt for, ikke?
1: Jo.
0: Kvalitet.
1: Ja.
0: Kvalitet. Og du har faktisk både fornøjelsen af at lytte til kvalitet. Altså, det er jo kæmpe gave i sig selv. Jo. Men du har altså også mulighed for at vinde en kvalitetsmulepose, hvor der er et flot Liga-logo på den sorte pose.
1: Altså, man får den jo ikke for ingenting. Man får den jo kun, hvis man er den, der en given aften er bedst til at regne ud, hvornår det første mål kommer i en Superliga-kamp. Og i aften, der er det opgøret mellem Silkeborg OB, der begynder her kl. 19, og det er også der er deadline for bud ind til 12-12'eren. Så når du har gjort op med dig selv, hvornår du tror, det første mål kommer, så sender du det ind til 12-12, starter med P4, laver et mellemrum, giver mig minut og sekundtaler, og vi kan igen se i aften, at de fleste byder på mål i første halvleg. Det kan jo også komme efter pausen. Nu nævner vi det bare. Og så efter man har afleveret sit minut- og sekundtal, så husker man også fornavn og efternavne og den fejlfri postadresse.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, kampstart Silkeborg OB om et kort øjeblik. Først skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: Mindst 47 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, skriver flere medier, blandt andre AP. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet, der er blevet målt til 7,4, fandt sted i morges lokal tid. Det kunne også mærkes i landets hovedstad Bogotá, 400 km væk fra epicentret, og i nabolandene Ecuador og Venezuela, skriver Reuters. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå 2,79 grader over normalen for 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Det er også rekordvarmt til søs, blandt andet i Atlanterhavet og i det vestlige Middelhav. Og det har også konsekvenser på land, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
2: Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden, og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, det siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der skete, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften tørt med nogen sol, og i nat kan der falde enkelte byger. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til kuling med kraftige vindstød. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Camila Cabello og nummeret Havana.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen indenfor. Vil jeg gerne byde jer alle sammen på vegne af jer selv. Mit navn er Morten Havsborg, og så naturligvis min gode kollega Rik Smed. Fordi det er jo Superliga-bold, der bliver spillet i denne spillerunde. Det er en lille smule amputeret, fordi de hold, som skal spille europæisk her i de kommende dage, er ikke med i denne spillerunde. Så vi skal jo glæde os over de kampe, som vi trods alt får. Og altså i aften, så er det Silkeborg mod OB.
0: Og lad os da bare springe direkte på stadion til dig, Mathias Jakobsen. Der er spillet 6 minutter i kampen. Du kan jo lige starte med at give et lille referat af, hvordan den er kommet i gang.
4: Ja, det var lige ved, at det blev en kontra, som så gjorde, at jeg måtte afbryde mit referat. Men nu kører vi jo tit det her, i hvert fald når det er turen på B4, Le Resumé. Og der er ikke så meget at berette om indtil videre. Jeg synes egentlig, det er to hold, der gerne vil angribe, men det er ikke blevet sådan forfærdeligt farligt endnu. Vi har set Silkeborg være meget på bolden. Vi har set Jens Martin Gammelby, som jo egentlig er bak, gå rigtig, rigtig højt op på banen og true nærmest som angriber i perioder i det her opgør. Og så har vi så også set OB prøve sig særligt med kontrastød her for kort tid siden. Altså en bold over mod Adam Sørensen, som ligger som højre kant igen i dag. Han er også normalt bak, men man spiller altså nærmest med to højre baks i dag, og det betyder så, at Adam Sørensen gør sig lidt mere som kant, altså en mere offensiv spiller, og han skulle så have fundet Noah Ganaus med en aflevering. Den savnede altså noget kvalitet i den sekvens, men igen, positive takter, og så altså et OB-mandskab, der er kommet til Silkeborg, et sted, hvor de ikke har vundet i 3 år. Ja, de har slet ikke slået Silkeborg i 3 år, 6 kampe i træk, uden at slå silkeborgenserne. 4 gange er det Silkeborg, der har trukket sig sejrigt ud af opgør, så det virker lidt som om, at det er midtjyderne, der har det bedste tag på fynboerne, men lad os nu se, der er spillet 7 minutter af mandagskampen Silkeborg OB, og det er 0-0.

0: alterner, og de to alterner, Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Mathias Jacobsen, jeg så på det store internet, at alle drikkevarer i fanzonen i dag koster 17 kroner. Jeg tænker, det må betyde fuld hus på stadion.
2: Ja, så vil jeg så sige, så er det nogen, der har overset nyhedsstrøm for nu. Ikke dig, men fra for en uge siden, fordi der var udsolgt allerede omkring pausen i Odense, da OB spillede på hjemmebane mod Sønderjyske. Så hvis man sætter priserne ned til 17 kroner, altså jeg siger bare, der har været 700 medrejsende OB-fans, så er der snart tomt i tanken, kunne jeg også forestille mig i dag. Men det er da meget godt påhit. Der er ikke udsolgt, kan jeg så hørt fortælle. Jeg tænker, hvad er der? 5,5, måske 6.000? Nej, det er der heller ikke. Der er 5.500, det er mit bedste bud. Jeg synes jo heller ikke rigtigt, at sommervejret lige viser sig fra sin allerbedste side i dag. Det har været skønt vejr i løbet af dagen, men nu hvor solen efterhånden er forsvundet, i hvert fald bag skyer, og så senere hen også ned bag horisonten, så bliver det småkøligt. Vi snakker en 16 grader, og så er der så godt gang i vestenvinden, så det er semikøligt, og det er også lige før jeg fortryder, at jeg kun tog en t-shirt på og så min sommerjakke udenover. Det kunne godt blive lidt køligt, men igen, i går i Randers, 27-28 grader. Der var det ikke nødvendigt med jakke, så men fin stemning, og som nævnt en masse medrejsende OB-fans dernede også, og de har set OB forsøge sig. Det var en bold over i bagrummet, hvor Jakob Bunde så fik sat hovedet på. Det lignede nok mest af det forsøg på at aflevere bolden ind til Noah Ganaus videre inde i straffesparksfeltet, men afleveringen den endte altså med at ryge ind til Aske Andresen, som jo er Silkeborgs nye keeper for den her sæson. Det vil sige, han er ikke helt ny, fordi han var altså også Silkeborg-keeper i seneste sæson. Der sad han bare mest ude på bænken, fordi veteranen og på det tidspunkt anfører Nikolaj Larsen jo vogtede målet i langt de fleste kampe. Nåede næsten op på 200 kampe for Silkeborg, inden ja, kontrakten løb ud. Silkeborg vil ikke forlænge, det vil Nikolaj Larsen nok egentlig gerne, men nu røg han så i stedet for til Vejle Boldklub på en fri transfer. Så Aske Andresen altså i Silkeborg-målet, han har ikke haft super travlt ud over den der sekvens, og nede modsat inden William Myhre, han har slet ikke haft travlt. Vi har spillet 12 minutter, og det er uden scoring Silkeborg mod OB.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Og så skal vi til Silkeborg i en fart, for der er hjørnespark, Mathias Jørgensen.
2: Adam Sørensen, som fremtvang hedder det hjørnesparket for OB. Han sparker det også over for højre side med venstre ben ind og skruet ind i det lille målfelt. Kan der komme hoved på? Det kan der godt fra Noah Ganaus, men uden saft og kraft og så direkte ned i jorden, så er det et problem for Aske Andresen i den her sekvens. Og det er jo så også bare, kan man sige, benzin på bålet i forhold til Rikke Smeds. Hvad kan man sige? Tese om, at der aldrig nogensinde bliver skruet på hjørnespark.
0: Jeg er så glad for, at du bringer det til bordet.
2: Jeg glemmer det ikke, da du sagde det, fordi det er jo faktuelt forkert. Så
0: kunne du mærke begejstringen i Harvids påstemme? Står der hjørnespark. Han vidste, nu kunne du tage og levere et mål fra hjørne. Men den kommer ikke, Mathias, så den kommer ikke.
2: Den kom ikke den her gang, men prøv at høre, det skal nok ske på et tidspunkt. Hvis vi nu laver en aftale om, at samtlige hjørnespark fra nu af, så sørger vi for at være til stede på Jysk Park. Så kan det
1: de
2: være, der
1: seneste 45 sekunder får vi aldrig igen.
2: Nej. Og de næste 45 sekunder får I heller aldrig igen, så nyd dem, fordi nu kommer det her OB på bolden ned i egen forsvarszone. Det er Julius Bert Lasgaard, den store forsvarsgeneral, som han jo egentlig har udviklet sig til at være på det her OB-hold, til trods for, at han kun er 20 år gammel. Altså dem er der mange af, de her store, store spillere, trods blot 20 år. Altså vildt, hvad der bliver leveret af fodboldspillere i dansk fodbold for tiden, synes jeg. Julius Bert Lasgaard, en af dem selvfølgelig, søn af den tidligere Silkeborg-legende, i øvrigt Jens Bert Lasgaard, som spillede rigtig mange kampe på det gamle Silkeborg. Nu er de rykket væk fra akvariet Aqua og op i den nordlige del af byen i stedet for herude på, ude på Søholt, som det hedder, på de her kanter, hvor Silkeborg så spiller på kunstgræs nu. Og således opmuntret en lille historie fra de gamle dage, kan man sige. Jeg sidder og savner noget power og rent offensivt. Silkeborg, de kommer tit op på OB's banehalvdel, men det bliver aldrig nogensinde farligt. Hvad mangler de deroppe i? Ja, de mangler selvfølgelig Tony Adamsen, manden, der var topscorer for Silkeborg i seneste sæson og har været det i flere sæsoner. Altså en mand, der scorede i snit over de der 150 kampe, han spillede i Silkeborg. En gang hver tredje kamp. Ham mangler de i dag. Det kan være, de finder en anden målmager frem. Vi har spillet 17,5 minutter, så det er uden mål i Silkeborg.

0: udenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Så har vi haft det første sådan stjernestøvsmoment fra hjemmeholdets side. En høj bold ned bag OB's defensiv. William Kirk, den 19-årige midtbanespiller, tager bolden ned, suger den til sig med vristen i fuld firspring. Er lige ved at tippe den forbi William Myhre med en stor redning af den norske keeper. Og derfor, efter 22 minutter spil, stadig 0-0 mellem Silkeborg og OB.

0: Moon, nummeret Picture of You.
1: Og så sidder de jo så der med skæg i postkassen. De lytter, som godt kunne tænke sig en liga mulepose, men som valgte at bruge deres bud på et tidligt mål mellem Silkeborg og OB. Og jeg synes ikke, vi har været ligefrem forbløffende tæt på at få en åbningsscoring indtil videre, Mathias Jacobsen.
2: Nej, jeg er meget enig, og jeg er meget, meget glad for, at jeg ikke fik lov til at komme med mit bud på, hvor tidligt det her første mål ville komme, om der overhovedet ville komme noget mål. Jeg troede jo sådan set, at der ville komme nogle mål, og måske endda også relativt tidligt. Det er så ikke sket, så vi må også sige, at der er simpelthen kvalitetsmangel lede på. Ja, kunstgræsset, som de spiller på her i Silkeborg, der var lige det her ene fine glimt, fine moment, hvor Silkeborg får smidt en bold ned. Jeg tror, det kalder McCown, der slår den ned bag OB's relativt høje baglinje, hvor William Kirk så altså tager den ned med vristen, som en anden Lionel Messi tilbage ved VM i 2018, hvor han jo scorede et guddommeligt mål mod Nigeria, var det. Han scorede jo også et nærmest tilsvarende mål under VM her den her sommer i Nordamerika. Får den taget ned, men han klapper ikke til den hårdt, som Messi han ville have gjort eller gjorde. Men han prøver i stedet for lige at tippe den forbi William Myhre, men han er kommet fint ud, den norske OB-keeper, for lige stukket den ene lap op, venstre lappen op, og får afværget en Silkeborg-scoring. Ellers så havde det været William Kirks første mål som seniorspiller i Silkeborg IF i sin kamp nummer 16. Et af de her store talenter, som alligevel er en af dem, der så også fylder rigtig meget på Silkeborg-holdet, og en mand, der har taget fat i taktstokken, kan man sige, og dominerer på midtbanen. Nu igen Silkeborg igen, over i venstre side her, appeller for et straffespark, og hvad siger kampens dommer? Straffespark til Silkeborg. Den tror jeg er semi-tynd, den her, men straffesparket er altså dømt, og det er Oliver Ross, der bliver nedlagt dernede. Jeg tror, det er Marcus McCoy umiddelbart, der går for meget i ryggen på ham, og ja, jeg synes, den der, så skal der godt nok dømmes mange straffespark i Superligaen i løbet af en sæson. Nu får jeg den her Marcus McCoy, der kommer lidt bagom, så kommer der et lille bitte puff. Jeg har set rigtig mange af de her nærdueller, eller nærkampe, hvor den ikke er dømt, og så vil VAR ikke gå ind og intervere og gå ind og sige, prøv at høre, du har taget eller begået en fejl, du skal ud og kigge på den her. Nu kommer de heller ikke til at sige, at han skal ud og kigge på den. Dommer Svend Funder, altså Jakob Sundberg, der sidder i VAR-rummet og skal sidde og kigge på de her billeder, han kommer ikke til at sige, at det er en klar og tydelig fejl, fordi der er et lille puff, men det er godt nok ikke særlig meget. Men til gengæld straffespark dømt til Silkeborg, så kan det være, at vi får et mål, så kan I godt begynde at kigge efter bud på første scoring, altså efter omkring 27 minutters spil, og så alligevel lige nu straffespark-tjek, tror der. Jeg tror altså, den kommer til at stå. Jeg kan ikke forestille mig andet. Så spørgsmålet er, om vi bare lige skal blive, eller om I lynhurtigt har et overblik over, at der er rigtig mange, der er budt på 27 minutter måske endda.
0: Og det var optimistisk, og tror, vi allerede har dykket ned i hele sms'indbakken.
2: Jeg har rigtig, rigtig høje forventninger til jer to.
0: Det har... Havsborg kan jo bare tage at smage processen.
1: 24.
0: Kære lytter, de her 30 sekunder får du aldrig tilbage.
1: 24.44 lige nu. På et eller andet tidspunkt, så bliver du igen nødt til at overtage mikrofonen, Mathias Jacobsen. Er det omkring nu?
2: Eller? Ja, det er omkring nu. Lad os lige se. Og Svend Funder, han tegner altså med fingrene. Han skal ud og se den her igen, for at se, om der er et eller andet.
1: Så jeg lyder her. Og det, altså, man kan jo sige, det er jo lidt bitter, hvis nu du sidder og lytter, der har budt på 27 minutter. Nå nej, vi skal lige ud og kigge på VAR.
0: Klar til at tage muleposen over skulderen. Været nede i indkøbscenteret for at shoppe lidt. Nej, nej.
1: Ja, for eksempel Helle fra Hundested, som har skudt på 27 minutter og 25 sekunder. Og det er nu.
0: Den kunne faktisk godt have været der.
1: Bittert.
0: Men der skal ses fjernsyn.
1: Så ser det bedre ud for Pernille med 28.03.
2: Ja. Jeg tror ikke, han kommer ind og siger, at der er straffespark, altså, fordi nu får vi igen og igen og igen. Det er et meget, meget lille puff. Jeg synes også, det var tyndt, men igen, når han først dømmer den, det er jo ikke sådan, jeg sidder og siger, at det er en klar og tydelig fejl. Der er ikke frispark den anden vej i hvert fald, så jamen altså, skal vi lige tage et stykke musik og så se, eller hvad tænker I?
0: Lad os gøre det. Jeg tager lige et lille stykke kort musik, og værsgo.

0: I'm Still Standing fra Elton John fik vi.
1: Sidder man derude og tænker, det var da mit navn, der blev sagt. Det er da mig, der er Helle. Det er mig, der er Pernille. Mm. I lokkede dem. I troede rigtigt, at nu var det en af dem, der skulle til at vinde. Men nu har I skuffet dem, Hausborg og Mathias Jacobsen. For det bliver ikke de to. Det straffespark, det kom ikke.
0: Ja. Men der er jo en årsag til, at folk kalder mig for køkkenet. Du ved. Lover og skuffer.
1: Det er stumt.
0: Den er genial.
1: Jeg har hørt den joke komme fra din mund, altså 10 gange.
0: Jamen altså, jeg bliver nødt til at kreditere Thomas Loft, fordi han fortalte mig den for få måneder siden. Jeg har aldrig hørt den før, jeg synes, den var fantastisk.
1: Men så vil jeg bare sige, at Mathias han er også i køkken, for han lover at skuffe os.
0: Ja.
1: Han lover altid hurtige mål og mål på hjørnespark, og jeg ved ikke hvad. Mathias, Hausborg dig. Det passer godt ind i køkken.
2: Vi leverer alle sammen, og forleden dag, der var det også Thomas, der var DJ til et rubinbryllup. Altså, jeg synes bare, det leverer virkelig for tiden, og skynd med en. Jeg har ikke hørt den der før, Hausborg, så tak for den. Den er noteret i baghovedet, kan man sige, så jeg har den i kataloget også. Jeg vil sige, jeg er ærgerlig over at sidde og love ting og sager for den her kamp mellem Silkeborg og OB, fordi det er ikke noget, der bliver leveret ned på grønsværen, der gør, at jeg skulle tro, at jeg kan tillade mig at love noget. Fordi der mangler kvalitet, og det er i midt på banen, og det er jo det hele skal starte, når man skal skabe chancer. Og så kom der den her i dybdebolden altså til Oliver Ross, der så bliver lagt ned, og vi troede kortvarigt, der var straffespark, men igen meget, meget tyndt i så fald, og det vurderede kampens dommer Svend Funder så også, efter han har fået lov til at se den på video. Igen nu er det OB på bolden midt på banen. Jakob Bunde spiller den tilbage i banen til Julius Bertelasker over til manden, der troede, han havde begået straffespark, Marcus McCoy, og så bliver der så begået frispark akkurat inde på OB's banehalvdel her af den unge William Kirk. OB sætter gang i spillet igen, men det går bare for langsomt, og det er lidt som om, at kampen ikke rigtig har åbnet sig op, til trods for, at vi har spillet 32,5 minut. Det er to hold, der er lidt for bange for at indkassere mål, kontra altså den

0: Blæs, var det her? Sover du nu?
1: Ingen mål mellem Silkeborg og OB efter 40 minutter spil i Superliga-kampen. Heller ikke ret mange sådan store målchancer, men så er der jo trods alt muligheden for, at der er tekniske detaljer undervejs, som man i stedet kan sidde og nyde, Mathias Jacobsen.
2: Jamen altså, nu har jeg jo nævnt William Kirks flotte nedtagning, og så ser vi også for kort tid siden et hurtigt taget frispark igen, kalder McCown som arkitekten her. En dybdebold ned til Lukas Risgaard, der er stukket hurtigt afsted, og OB i forsvaret når ikke at opfange det, så skal han så flugte til bolden. Og det er lige ved, at det lykkes for den nye unge kantspiller hentet i Aarhus Fremad, altså hvor Morten Dam Kjærgaard jo også er kommet til hen over sommerferien. Det er jo nok ham, der har sagt, ham der er Lukas Risgaard, ham skal jeg altså have med mig, for han er saftsusme dygtig og et kæmpestort talent. Han flugter bolden lige forbi mål, men ja, flotte detaljer, skønne detaljer, og så i øvrigt også en detalje, hvor der lige skulle bindes snørbånd i omtrent 45 sekunder. Det er så en af de mindre gode detaljer, men vi spiller da fodbold nu med Marcus McCoy for OB på bolden over i højre side. Et indlæg her og en kæmpe redning dernede fra Asger Andresen. Det er et hovedstød, der kommer fra Jakob Bunde, som altså hætter den over mod det lange målhjørne, og så er det forrygende kom over Asger Andresen, der jo ikke har haft noget som helst at lave i bund og grund i løbet af de her første 41 minutter. Her skal han være vaks derinde. Han kommer ind, Jakob Bunde, mellem to midterforsvarer for Silkeborg. Den ene af dem altså anfører Robin Østrøm, der ikke kan gøre noget, og den anden det er Alexander Prisborg, og så får han hættet rigtig godt til den med fuld kraft over mod hjørnet. Det er jo nærmest som en anden target man, til trods for at han jo er midtbanespiller og i øvrigt tidligere futsal spiller, altså en mand, der generelt gør sig bedst med fødderne. Her gør han det så med hovedet lige ved. Når hjørnespark er sat i aktion også, så bliver der begået frispark dernede fra Noah Ganaus på målmand Aske Andresen. Der sker lidt mere, synes jeg, desværre for fodboldkampen. Så er der så snart pause, men det er måske meget godt, at de kan komme ned og få rusket lidt op i hinanden, så de kan fortsætte på den her måde i anden halvleg, så jeg får lidt underholdning at kunne videreformidle til jer. Vi har 3,5 minutter tilbage af første halvleg. Der er målløs mellem Silkeborg og OB.

0: sat det fri her. Var det Malte Ebert, der er jo andet end fodbold på programmet denne aften. Der er også EM i atletik i Birmingham, og det kan man jo se inde på DR TV og på DR's kanaler. Og der har vi Tobias Bold afsted i Birmingham som reporter. Jeg satser på, at vi hører mere til ham her i løbet af aftenen, fordi der er meget beret om.
1: Præcis, og der er jo også danskere, der skal i aktion her til aften. Det vender vi altså, når der er pause i den her fodboldkamp Silkeborg OB, hvor det lige så stille lakker mod enden, Mathias Jacobsen.
2: Ja, hvor igen, altså jeg må sige, der er kommet lidt mere gang i afslutningerne fra begge mandskaber. Vi har også haft Oliver Ross, der har forsøgt sig med et fint forsøg, der så blev rettet af, hvor William Myhre måtte ud i en fuld længde også for at skubbe bolden ud til et hjørnespark, og så altså den her chance for kort tid siden til Jakob Bunde, der var lige ved at score for OB. Det havde nok været det, vi kalder små ufortjent, hvis det var OB, der kunne gå til pause foran med 1-0, og mens Silkeborg ikke har stort domineret på nogen som helst måde. Vi får lagt 2 minutter til i den her første leg, det er netop vist dernede fra kampens fjerde dommer, så lad os da bare lige tage dem her en bold ind til Ismail Ouadraogo, for OB kan ikke holde fast i bolden i første instans, så er det så Rasmus Falk, der kommer tilbage og erobrer den fra Oliver Ross, så de holder fast alligevel fynboerne her. En bold over til Marcus McCoy i højre side, videre over i højre side til Adam Sørensen, som altså ligger som den her offensive, ja, højre wing i det her opgør. Det er en atypisk position, og men han har jo altså også spillet den position mod Sønderjyske uden sådan for alvor for særlig meget ud af den. Her smider Silkeborg bolden væk ned på egen banehalvdel, så er det Tobi Keskinen, der vil have sig frispark, får han ikke i situationen her. Silkeborg i stedet for måske med en mulighed den anden vej. Det er Alexander Prisborg, der får Europa-bolden, som er altså selv lagt ned af selv samme Tobi Keskinen, og så giver det et spilstop og et frispark til Silkeborg med lige på den gode side af 1 minut tilbage af den her første halvleg, hvor det er lidt som om, at hen over de seneste 10 minutter ud over chancer i begge ender, så har vi altså også fået et par mandskaber, der ligesom, det er som om det er gået op for dem, at der bliver faktisk spillet fodbold. Det er ikke bare en sommerkamp, det her. Vi skal altså i gang, og pointene de er vigtige, og et point, det kan de ikke rigtig bruge til noget. Jeg ved godt igen, det er tidligt på sæsonen, men Silkeborg har kun et enkelt point efter de første 2 kampe, hvor man jo så her på banen har tabt til FC København, og så fik man 1-1 med sig fra Randers i sæsonpremieren. OB fik en sejr senest på hjemmebane mod Sønderjyske for en uge siden, åbnede sæsonen med et 0-1 nederlag i Viborg. Så generelt 2 hold, der ikke rigtig scorer så mange mål. Hvorfor tror jeg så på målene? Men generelt, fordi jeg synes, de matcher hinanden godt, de 2 hold, i forhold til at skulle levere noget offensivt og underholdende fodbold. Det kan være, det som for alvor får lov til at blive forløst i anden halvleg. Vi har 30 sekunder tilbage. Første halvleg, det er Nurkadaus på bolden på OB på kanten af feltet. Spiller den så tilbage i banen her, så går det måske lidt i stå. Tobi Keskinen skal løfte den ind i feltet, gør han også. Der er Nurkadaus løbet ind igen, men bolden bliver for upræcis. Så er det over til Jens Martin Gammelby, der losser bolden hele vejen op på midterlinjen. Julius Bert Vaskov følger op for OB. Absolut sidste mulighed i den her første halvleg inden kampen. Dommer Svend Fund, og han siger tak for nu, og det tror jeg, han gør her, hvor bolden bliver spillet tilbage i banen igen. Ganske rigtigt, målløst mellem Silkeborg og OB efter første halvleg.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You. Pause mellem Silkeborg og OB. Undskyld, Morten Havsborg, jeg afbrød dig. Jeg vil bare sige, så passer det jo, at vi kan hoppe et smut til Birmingham, ikke?
1: Jo, for det er der, det foregår. Altså, det foregår også på DR2 og på DRTV, men det er jo geografisk i Birmingham, at der er EM i atletik. Og det er jo et fint aftenprogram, vi står overfor med masser af dansk deltagelse.
0: Præcis. Tobias Bold, du er til stede. Og altså EM i atletik, 28 danske atleter er udtaget. 8, som Havsborg siger, skal i aktion i aften. Hvad for nogle discipliner skal vi se frem til, hvis man nu tjekker ind på DRTV og skal kigge med?
2: Jamen, vil I høre dem alle sammen?
0: Måske mest dem med dansk deltagelse, ikke? Det er dem, vi satser mest på.
2: Ja, præcis. Og jamen, altså, man kan jo glæde sig til lidt af hvert. Der er både tekniske discipliner og så en masse løbediscipliner med dansk deltagelse. Som jeg siger, 8 danskere til start på en og samme aften. Det er fuldstændig uhørt, at vi til et stort mesterskab har så mange danskere i aktion. Den allerførste, der skal i aktion, det er Katrine Koch Jacobsen i hammerkast-kvalifikationen. Og hun er jo sådan set det bedste danske medaljehåb til de her mesterskaber. Hun kommer fra en femteplads ved seneste EM i Rom. Så hende har jeg rigtig, rigtig store forventninger til, og forventer, at hun kvalificerer sig til finalen. Hvis ikke i første, så i andet forsøg, eller i hvert fald kommer overkommeligt videre fra kvalifikationen. Så er der hele 3 kvinder med i kvindernes 100 meter hæk. Ida Beider Bumme, Mette Kammer og Annika Halbo. Der er også dansk deltagelse i 3-spring for kvinder. Det er Janne Nielsen, der skal i aktion. Og så lidt af et brag, mændenes 5.000 meter finale. Joel Ibler Lillesø, 22-årig dansker, tidligere U23 europamester i disciplinen her. Han skal altså prøve kræfter mod de rigtig store drenge, skal blandt andre op imod en vis herre, der hedder Jakob Ingebrigtsen, et nord.
0: Jakob Ingebrigtsen, og så springer den. Det forstår jeg godt, for han er en af de atletiknavne, man i den grad har forventninger til.
1: Ja, men jeg kan jo så fortsætte, fordi efter vi har fået 5.000 meter finalen for mænd, som jeg jo ser frem til, ikke bare på grund af dansk etage, jeg elsker de her distanceløb. Vi når at få dem ind, vi går af kl. 22, de starter kl. 21.40, de løber så enormt hurtigt. De er rigtig færdige inden klokken bliver 22. Men derefter, Tobias Bold, så er der også 3.000 meter forhindring for kvinder.
2: Nemlig Juliane Hvid og Anna Mark Helvig skal i aktion i den disciplin, og der kan Juliane Hvid nok godt kæmpe med om en finaleplacering. Jeg forventer faktisk, at hun går i finalen blandt de 8 bedste i sit heat, og så slutter vi i øvrigt af med et brag. Desværre nok ikke i liga på B4, men på DR2 med kvindernes 100 meter. Vi skal have kåret Europas hurtigste kvinde, så der er masser at se frem til den her aften.
0: Og din forbindelse, Tobias Bold, er en smule shady, så bare lige helt kort her til sidst. Der har jo også været danskere i aktionen tidligere på dagen. Kan du lige sætte os kort ind i det?
2: Ja, vi fik en fremragende start på de her mesterskaber. Gustav Lundholm var med på herrenes 400 meter indledende i morges. Han gik videre til semifinalen, og det samme gjorde Marta Daneskjold Rasmussen i 400 meter hæk. Det sidste var lidt af en overraskelse. Marta Rasmussen, hun klemte sig videre på 12. og sidste plads og er altså med i semifinalen i morgen. Så en fantastisk dansk start. Lad os håbe, det fortsætter i Birmingham.

0: Stella Lefty, nummeret Boston. Så det er tid til Radioavis. Klokken er 20.
1: Mindst 69 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, der har erklæret national nødsituation, skriver flere nyhedsbyråer. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand her i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. For 2 timer siden begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare lidt mere om et af verdens mest omtalte mord på en musiker. Drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi i 1996 i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag bliver en tidligere bandeleder, Dwayne Davis, stillet for retten i USA. Han er anklaget for at spille en rolle i mordet, men ikke for at have udført drabet. Tupac stod blandt andet bag et af rap-historiens største hits, sangen Hit 'Em Up fra 1996. First of all, fuck your bitch in the click. Grunden til, at retssagen kommer nu her 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Dwayne Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
1: Og Dwayne Davis, han nægter sig altså skyldig og siger gennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Den svenske efterretningstjeneste Säpo har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Säpo ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Säpo oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer har rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos Säpo, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Katy Perry, nummeret Raw.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig med Morten Hausborg og Rikke Smed, og så er der Superliga og EM i atletik på programmet lige nu på DRTV og på DR2. Der er der altså kuglestødfinale for kvinder. Men hvis du tænker, jeg skal da se atletik og sådan noget, selvfølgelig skal du det, men du kan altså også blive hængende her, fordi vi skal nok sørge for at melde ind, så snart der er danskere i aktion. Og det starter altså allerede om få minutter, når den danske hammerkvast... Hammerkast kvinde, Katrine Koch Jacobsen.
3: Kvist.
0: Ja, det var svært faktisk.
3: Det var det egentlig.
0: Ja, det var det lidt. Hun skal i aktion her klokken 10 minutter over 8. Vi skal nok holde jer opdateret sammen med Superliga-kampen.
3: Ja, og vi skal jo simpelthen også holde jer opdateret på Superliga-kampen, og indtil videre ikke har budt på nogen mål mellem Silkeborg og OB. Der er stadigvæk masser af bud i konkurrencen om, hvornår det første mål kommer. Altså bud i anden halvleg. Der er rigeligt, så konkurrencen er stadigvæk hård der. Og det er jo stadigvæk ganske jævnbyrdigt mellem Silkeborg og OB, og med en målløs Mathias Jacobsen.
4: Ja, og jeg kigger sådan lidt, hvem skal målene komme fra? Jeg vil sige, fra OB's side, så har det været Jakob Bunde, der har presset mest på, også af ham med første afslutning her i anden halvleg efter små 5 minutter spil. Nu Silkeborg i stedet for at gøre det afslutning fra Bunde, gik flat forbi inde hos Aske Andreasen i Silkeborg-målet, så ikke sådan for alvor tæt på. Men igen, hvis de fortsætter takterne fra slutningen, afslutningen på første halvleg, så har vi en underholdende anden halvleg i vente, fordi vi manglede nok noget underholdning sådan helt gennemgående i første halvleg her. Jens Martin Gammelby igen over venstre side tilbage til Mads Larsen, som rundede 100 kampe for en uge siden mod FC København, altså Silkeborgs midtbanespiller, der nedspiller den så længere tilbage til Robin Østrøm, så skal de begynde forfra igen. Silkeborg igen, så der er en bold frem i banen. Ja, får de ud af den her, William Møller med en 1-2'er her. Den unge midtbanes eller forsvarsspiller selvfølgelig får spillet den tilbage til Oliver Ross ind på kanten af feltet, tilbage til Callum McCart. Kan han komme på skudhold? Det kan han godt! Og der er mål! Callum McCart, den rammer en eller anden dernede i OB-defensiven, der snyder altså OB-keeper William Myhre. Jeg tror umiddelbart, at det er forsvarsspiller James Gomez. Det ser i hvert fald meget, meget spektakulært ud. Og så Callum McCart, en mand, der har været så meget i vælten af i Silkeborg, efter han for en uge siden på bagkanten af kampen mod FC København sagde, jeg kommer aldrig væk fra Silkeborg. Han vil jo gerne skifte væk fra Silkeborg den her sommer. Jeg har fået låning på det ene og på det andet, men det er en af grundene til, at Silkeborg aldrig nogensinde kan sælge spillere, fordi der kommer aldrig nogle spillere til Silkeborg. Det var det, han var ude at sige. Måtte så stå skoleret, hedder det, dagen efter oppe på direktøren Kent Madsens kontor. Og nu lader han da fødderne tale. Silkeborg foran med 1-0 mod OB efter 51 minutter spil. Målscorer Callum McCart.

0: Lady Gaga sammen med Bruno Mars, Die With A Smile. Og hvis der er en, der kan have smil på ansigtet denne aften, så er det den dygtige vinder af en mulepose. Og der skal vi til Odense, hvor Carsten var tæt på at ramme den der. Lige bagsmækken. Målet kom efter 50 minutter 31 sekunder. Carstens bud 50 minutter 34 sekunder. Sikke en vinder vi ham. Der sidder allerede en knappenål i hovedet.
1: Ja, du kan se. Prøv at kigge lige bag dig. Dit hoved dækker for Fyn.
0: Siger du nu, i mit hoved er for stort? Jeg skal høre meget af den. Tillykke til Carsten. Der er en kvalitetsmulepose fra Liga.
1: Jeg kunne godt høre, det kom lidt forkert ud. Du har et meget smukt ansigt, Havsborg. Det har ikke noget med størrelsen på dit hoved at gøre. Nå, vi skal til Silkeborg OB. Jeg skal ikke så ryste på hovedet derovre. Silkeborg OB, Mathias Jakobsen. Jeg tillader mig at have lidt højere forventninger her til anden halvleg. Du var også selv lidt inde på det. Det er som om, der er begyndt at komme lidt mere power og lidt mere initiativ i den her kamp.
2: Meget, meget enig. I øvrigt så overser I måske en ret ambivalent følelse hos aftens vinder af muleposen. Han er for Odense, ikke? Der er vel en vis sandsynlighed for, at han også godt kunne holde med OB, og tænke sig, så vinder han, fordi OB kommer bagud. Der må der være et eller andet der.
1: Åh, det må gøre lidt rent.
0: Jamen, altså, jeg er jo selv den type, hvis et af mine favorithold skal i kamp, så spiller jeg gerne på modstanderen, fordi så vinder jeg jo altid.
2: Det giver meget god mening. Ja. Jamen, kampen er allerede slut endnu.
1: Altså. Ja, ja.
0: Det er godt tænkt.
1: God jern gennem det store hoved.
0: Der er også rigeligt med plads.
2: I det store hoved. Der er også stadigvæk mulighed for, at OB kommer tilbage i den her kamp. Men når jeg så kigger ned på bænken og ser, hvad skal de bringe af offensiv kvalitet, så mangler der jo noget. Jeg har jo været inde på, at både Jan Fidarp og Jonas Nimic sidstnævnte ude med den skade, der ser ud til at vare længst tid at komme sig over. De mangler rent offensivt, så det er jo også Gerald Groot, angriberen fra Surinam. Han er heller ikke med. Så det er virkelig ikke en særlig erfaren og rutineret bænk, der sidder derude. Der er mange unge folk, der også angriber, men der er ikke sådan den der kvalitet, sådan lige nu og her, man kan sætte i spil. Jeg kan se, det er bakken Peter Terkelsen, der er på vej ind på banen om et kort øjeblik. Han skal nok bare direkte ind afløse. Ja, måske Adam Sørensen, som igen i dag, synes jeg ikke rigtig har bidraget med super meget offensivt. Der har været mange bolde over omkring ham, men han er jo normal bakker, og jeg synes altså ikke helt, han passer på den der position som med højre wing. Men okay, Thomas Thomasberg, han er dansk mester med FC Midtjylland for 2 år siden. Det er jeg ikke, så han har jo nok mere ret, end jeg har her, der er dømt et frispark til Silkeborg oppe på OB's banehalvdel. Silkeborg, der også jagter en mulighed for måske at gøre det til 2-0, og endegyldigt afgøre det her opgør, sparke sig sådan lidt fri af den nederste del af tabellen, om end vi jo kun er 3 kampe inde i sæsonen. Men kan de stå efter de første 3 kampe med 4 point, så tror jeg, de knider sig lidt i hænderne og konstaterer, at det er en meget god begyndelse. Fordi seneste sæson, hvor det har vi jo været inde på, Silkeborg var i store nedrykningsproblemer langt ind i sæsonen, var jo altså under nedrykningsstregen i over 2 måneder i løbet af foråret bare, og redde sig først i næstsidste spillerunde. Der åbnede man altså sæsonen med 5 nederlag i de første 7 kampe, så det kunne være meget værre, end det er lige nu for Silkeborg, der altså efter en lille time spillet fører med 1-0 over OB.

0: Your Love fra One Republic fik du her i Liga på P4.
1: Og mens vi afventer første kast fra Katrine Kok i hammerkast ved EM i atletik, så tager vi altså lige en status fra Superliga-opgøret Silkeborg mod OB.
2: Lukas Risgaard i fuld firespring over højre siden. God bold tilbage i banen, og så også en afslutningsmulighed for Silkeborg Genserne, der ikke får noget ud af den her. Den bliver sparket direkte ind i en OB'er. Kalder McCarthy råber bolden igen her igen. Risgaard, der får bolden i dybden af selv sammen med Kalder McCarthy, så skal bolden lægges ind i straffesparksfeltet. Det bliver den også herover på bagstolpen over til Jens Martin Gammelby, og så ligner det altså et frispark begået derinde i straffesparksfeltet. Ikke dømt. Oliver Ross kan ikke få bolden ned. Jamen, det er jo altså et flipperspil derinde. Jens Martin Gammelby sparker bolden ind i hovedet på James Gomez, der får hentet bolden væk i sekvensen her. Så er Peller dernede for et muligt straffespark, ser det ud til, altså Oliver Ross, der står med begge arme i vejret og signalerer til Svend Funder, den der kammerat, den kan du godt tjekke igen. Nu ser vi lige her igen afslutningen, det kommer, ej, ved I hvad, det er armen på, det er armen, der kommer på bolden her fra James Gomez. Det ligner et klokkeklart straffespark, så hvor de blev, ja, fik frataget straffespark i første halvleg i Silkeborg, så ligner det her altså afslutningen fra Jens Martin Gammelby, bliver stoppet, bremset med den ene arm derinde, og det er et klokkeklart straffespark. Det er også det, man kan høre på tilskuerne, de ser også sekvensen på storskærmen, så jeg tror ikke, der går lang tid, så skal vi have tjekket video, og så får vi nok et straffespark til Silkeborg. 62 minutter spillet, for nuværende 1-0 til hjemmeholdet mod OB.

0: Irreplaceable fra Beyoncé.
1: Vi har jo lænet os op af straffespark et par gange efterhånden i kampen mellem Silkeborg og OB, men straffespark er endnu ikke blevet dømt sådan for alvor, Mathias Jacobsen.
2: Nej, og det mest sådan tankevækkende, det er så, at jeg har taget gruelig fejl begge gange, fordi da de dømte straffesparket til Silkeborg i første halvleg, så sagde jeg, at det var ikke en klar tydelig fejl, så jeg kunne slet ikke forestille mig, at dommer Svend Funder skulle kaldes ud for at kigge på den, og det blev han så, og så kom han ud og kiggede på den og konstaterede, at han synes ikke, der var straffespark alligevel, så det vil sige, intet straffespark til Silkeborg, så sekvensen her, hvor jeg er 100% sikker på, at der er arm på bolden fra forsvarsspiller James Gomez, så vil jeg så sige, jo flere gange jeg ser den, og da kampen stopper, Svend Funder så også vinker spillet videre efter lige at have fået meldinger ud fra Jakob Sundberg, eller fra Jakob Sundberg, der sidder i som VAR-dommer til det her opgør, så må jeg også konstatere, at den sidder godt nok højt oppe og nærmest oven på skulderen, men vi gør alle sammen til fejl.
0: Ja, hvordan har du det egentlig sådan med dig selv efter
2: nej,
0: det?
2: Det er klart.
0: Nej, jeg ved ikke. Det kunne bare være, at du havde nogle følelser ind i, du ville dele med os andre.
2: Jeg har ingen følelser. Jeg er følelsesforladt i dette øjeblik. Men til gengæld må jeg så også konstatere, at det var tæt på, at det blev til 1-1. Fordi vi fik et flot indlæg fra Adam Sørensen, som i øvrigt har forladt banen nu. Et indlæg lige ind i panden på Noah Ganaus, den tyske angriber, der scorede for en uge siden og blev matchvinder. Ved den lejlighed, han hætter bolden på indersiden af stolpen. Ingen chance for Aske Andresen for at nå derud. Det gør han så heller ikke. Og bolden sniger sig nærmest hen langs mållinjen og går væk fra mål igen. Så meget, meget tæt på en udligning. Nu er det OB igen, der presser på, at det er Rasmus Falk uden for straffesparksfeltet, spiller den over i venstre side. Muligheden for at få slået bolden ind i feltet bliver så en aflevering direkte ned i skoen på Villas Vest, der kan rytte op for Silkeborg. Så jeg har en følelse af, at der kommer flere mål, men igen, det har ikke været den her aften, hvor jeg har fået ret flest gange. Jeg er nok nærmere taget fejl. Vi har stadigvæk 22 minutter tilbage i Silkeborg. Silkeborg fører 1-0 mod OB.
1: Jeg har en følelse af, at vi skal omkring EM i atletik.
0: Alle de følelser, der er i programmet i aften. Var det hyggeligt?
1: Emotionelt, det hele.
0: Det skal vi nemlig. Der har været en dansker i aktion hos dig, Tobias Bolt.
3: Ja. Yeah. I aften, Katrine Koch Jacobsen har netop været i aktion. Det gik ikke specielt godt. Det første kast, desværre glider hun inde i kasteringen, hammerkasteren, og ender med at overtræde det her forsøg, som var noget af en helkick. Så hun tog altså så rolig og god ud i opvarmningen, hvor hun lavede rigtig flot kast ude omkring lige knap 70 meter. Men det her lykkedes ikke så godt for hende. Den gode nyhed, det er, at hun har to forsøg mere, Katrine Koch Jacobsen, der skal forsøge at kvalificere sig til finalen, som jeg stadigvæk forventer, at hun har det, der skal til for at komme i. Det kræver 71,5 meter at kvalificere sig til finalen i hammerkast direkte, eller man kan være blandt de 12 bedste ud af 30 deltagere. Vi vender tilbage, når hun kaster igen om lidt.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: OB presser på og skal forsøge at se, om de kan afværge det første nederlag for træner Thomas Thomasberg, der altså har stået spidsen for det fynske storhold, kan vi godt kalde den store klub i hvert fald, i fodboldmæssig forstand i halvanden uge. Men lige nu ligner det altså et fynsk nederlag mod det her Silkeborg-mandskab, der lukrerer mest alt på kontrastød lige nu, således også en mulighed til Jens Martin Gammelby venstre side, men tager den med ro og spiller den tilbage i banen til Rami Alhart. Så vi er gået ind i de sidste 20 minutter her i Søhøjlandet. OB nede med 0-1 på udebane mod Silkeborg.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det er jo lige paradoxalt, at manden, vi har til fodbold, hedder Mathias Jacobsen. Og ham, vi har til, han hedder Bold. Har du tænkt over det? Det er da lidt kuriøst.
1: Jeg tror, jeg skal have den igen.
0: Ik? Altså, ham, vi ikke har til fodbold, han hedder Bold.
1: Ja, ham, vi har til atleti- og Mathias Jacobsen siger noget.
2: Jeg er en hammerkaster i aktion, og vores vært hedder Smed. Hallo!
0: Se, hvordan vi skaber indhold ud af ingenting.
1: Men, selvom du kommer med så god input, Mathias Jacobsen, så kunne jeg godt tænke mig lige at vente lidt med dig. For jeg tror måske, Tobias Bold, at der er dansk reaktion hos dig.
3: Det er der i hvert fald om et øjeblik. Lige nu er vi ved at være klar med første af tre indledende heat i kvindernes 100 meter hæk. Og her har vi dansk deltagelse i faktisk alle tre indledende heat. Et i hver, Ida Beider Bumme. Det stærkeste navn på papiret står klar nede i startboksen på...
1: Ja. Der tror jeg, forbindelsen røg lidt igen. Mathias Jacobsen, så er det godt, vi har dig på en stabil forbindelse. Lad os lige få en kort status fra Silkeborg.
2: Jeg kan desværre ikke hjælpe med, hvordan det går, Ida Beider Bumme, men vi får nok en melding inden længe. Til gengæld frispark til OB oppe på Silkeborgs banehalvdel, og den skal der bare saves ind i straffesparksfeltet. Den der Tobi Keskinen står dernede, og det gør indskiftet Lasse Legolas også nu, hvor vi var ved kuriøse navne. Så i øvrigt samtidig ved det et varetjek. Er der et straffespark her måske til selv samme Lasse Legolas, eller hvad? Jamen prøv her. Vi får ikke rigtig lov til at spille fodbold. Den skal tjekkes, og måske vi får et straffespark. Ikke til Silkeborg, der gerne vil have to tidligere i det opgør. Måske i stedet for et straffespark til OB. Vi venter lige at se 12 minutter tilbage. Altså 1-0 til Silkeborg.
1: Og så kan vi passende hoppe tilbage til Birmingham i Atletik hos dig, Mathias Bold. Mathias Bold, se, det gik galt. Tobias Bold.
3: Tobias Bold, ja, lige præcis. Og...
1: Det
0: sådan er det en gang imellem.
1: Det går ikke rigtigt med
0: den forbindelse. Vi har ikke, med den
3: første indledende heat med Ida Beider. Kan I høre mig nu?
1: Ja, on off. Prøv igen, Tobias.
3: Nå, vi har fået Ida Beider Bumme ind over stregen i 100 meter hæk. Indledende 12.88 lyder hendes tid på. Næst bedste, det er de 12 hurtigste tider, der går videre på tværs af de tre heats. Så for tidligt at sige, om hun er til finalen, men det her det er en rigtig, rigtig fin tid og bør række til en finaleplads for Ida Beider Bumme. Eller semifinaleplads er det jo, i første omgang.
1: Og lad os se, hvordan den plads hele ender. Er der nyt i forhold til dig og dit varetjek, Mathias Jacobsen?
2: Jeg tror, det bliver et straffespark. Det her det er Lasse Legolas, der takler bolden op på hånden af Silkeborgs anfører Robin Østrøm, den tidligere OB-spiller. Og den har nok heller ikke talt, hvis eller den var nok heller ikke gået, hvis han har spillet OB fortsat Østrøm, men det gør han altså ikke. Det ligner et straffespark. Han er ude at tjekke på den eller kigge på den på video lige nu. Kampens dommer Svend Funder, og jeg tror, de kommer frem til et straffespark. Men igen, det vil så være tredje gang, jeg tager fejl omkring de her straffesparkskendelser, hvis ikke det bliver udfaldet om et kort øjeblik. Altså 11 minutter tilbage. Han står stadigvæk lige og tjekker den dernede, så lad os lige måske sunde os et øjeblik, eller hvad, vender han sig om nu? Ah, men det er jo skønt, det er. Han vender sig om, ja. Så får vi det lige med her. Så kan vi vende tilbage, når der er selve straffesparket her. Men ingenting, ingenting, siger han. Så vi fortsætter med at spille fodbold. Tre gange tjek for straffespark. 0 straffespark dømt. Silkeborg OB 1-0 til hjemmeholdet.

går i gang med sine rotationer her, og så smækker hun kuglen langt, langt, langt ud omkring den gule linje, som giver plads direkte i finalen. Det er ikke helt ude på 70,5 meter, men jeg tror, det er omkring de 71. Rigtig, rigtig fornuftigt andet kast fra Katrine Koch.

0: Shawn Mendes her med If I Can't Have You. Det var altså danske Katrine Koch Jacobsen, der kastede sit andet kast ved EM i atletik, hammerkast. Du kan altså se med på DRTV og på DR2. Havsborg, der er stille hos dig.
1: Ja, men det er fordi, jeg er simpelthen så betaget af, hvad der foregår i øjeblikket. Det er lidt ærgerligt, vi har det udfald på bold.
0: Det er så ærgerligt, det er vi skulle altså have haft nogle gode live-opdateringer direkte fra Birmingham. Men vi må altså nøjes med lidt halve opdateringer, og så giver vi resten her i studiet. Hos dig, ja. Mathias Jacobsen, der er heldigvis ingen slinger i valsen med teknikken. Det halter lidt med at bedømme straffespark, ja. Men det er godt, der er en dommer til det. Og lad os da så bare lige komme ud til dig, Silkeborg OB.
2: Det kunne det være, for sjov skyld, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne tage et dommerkort, for simpelthen bare at svære ydmygelsen ud over det hele. Altså, jeg må sige, at jeg har ramt det helt forkert. Jeg glæder mig til at høre, hvad aktørerne siger dernede omkring de her kendelser. Altså, jeg mente ikke, at der skulle være straffespark på den første sekvens, hvor Silkeborg følte sig snydt, og så skulle de så måske have haft det i anden halvleg, hvor det så viser sig, at bolden jo egentlig rammer mere oven på skulderen, end den egentlig rammer armen, som han gør sig klar bredere med James Gomes, forsvarsspilleren. Og så det her, som ligner et straffespark, fordi Robin Østrøm, han har armen stukket direkte ud i luften. Altså, en unaturlig position, vil jeg våge at påstå nu. Måske alligevel mulighed til OB i åbent spil her. Lasse Legolas får ikke taget bolden med os, og alligevel prøver han at komme først på den foran Robin Østrøm, så ender han med at begå et frispark, fordi han kommer ind og sparker til Aske Andresen inde i Silkeborg-målet. Stor utilfredshed nede på Silkeborg-bænken, hvor Silkeborgs cheftræner Morten Dam Kjærgaard jo også gerne vil have, at der bliver der bliver taget hånd rundt om de her situationer, så spillerne bliver beskyttet, og man kan sige, at han er ikke særlig godt beskyttet der, Aske Andresen, når han får lov til at komme hele vejen ind og sådan set sparke ham i nærmest i brystkassen i sekvensen her, den unge Lasse Legolas over for den unge Silkeborg-keeper. Men frispark, det får han trods alt ikke meget mere end det. Vi er altså sådan gået ind i den afsluttende fase, tror jeg godt, vi kan sige. Vi er gået ind i de sidste 6 minutter. OB, de har efterhånden travlt. De bliver ikke rigtig farlige. De troede, det skulle have sig straffespark. De havde et forsøg på stolpen, men ellers så er det Silkeborg, der er på vej mod 3 point. De fører 1-0 mod OB. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't wanna upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it.

0: St. Clara, How I Love You. Så har vi haft endnu en dansk reaktion. 100 meter hæk ved EM i atletik i Birmingham. Det er Mette Laugesen Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, hvis man bedre husker det navn. Hun løb altså sit heat 12.92. Det er hendes års bedste, og hun ender altså som træer i det her heat.
1: Vi startede jo helt optakten til Superliga-kampen mellem Silkeborg OB med at tale om Silkeborg og sidste sæson, hvor de unægteligt duftede meget af nedrykning i en lang periode, og hvor der umiddelbart så ud til at være udsigt til, at man skal kæmpe med det samme spøgelse i denne sæson. Så en sejr på hjemmebane over OB vil jo være glimrende, ikke bare når man kigger på stillingen, men jeg tænker også ganske glimrende for den nye træner hos Silkeborg, Morten Dam Kjærgaard.
2: I den grad, så det der ligner lige nu et clean sheet, til trods for, at man først lige i løbet af den her anden halvleg har fået Pedro Ganchas tilbage i midterforsvaret. En vigtig, vigtig brik der, når han er 100% fit og klar til at gå ind i startopstillingen, så spiller han altså antageligt i stedet for den 19-årige U19 landsholdsanfører William Møller, som har fremtiden foran sig, men meget rart at få noget rutine ind på det her Silkeborg-hold, som er så ungt. Og kan man komme herfra, som nævnt, altså med 3 point, så står man med 4 point efter de første 3 runder, og så ser det jo ganske, ganske godkendt ud, må man sige, for det her mandskab. Der altså er også mange andre end mig, umiddelbart er udset til at skulle kæmpe en hård kamp for at undgå nedrykning til landets næstbedste række. Det er jo altså efterhånden 5 år siden, at de kom op i Superligaen, altså efter at have været nede en tur, bare lige en enkelt sæson. Og jeg er ikke sikker på, at de klarer den. Jeg må stadigvæk sige, at der er en masse mangler. Vi skal også huske på, FC Fredericia rykkede ned seneste sæson, selvom de efter 7 spillerunder lå nummer 4 i Superligaen, startede rigtig godt. Så blev banerne dårlige. Det gør de jo ikke her i Silkeborg, det er kunstgræs trods alt, men det gør de rundt omkring. Så kan Silkeborg ikke spille det spil, de gerne vil, og der begynder at være lidt modgang og så videre. Jeg skal se 32 runder, før jeg tror på, at Silkeborg de nødvendigvis bare lige går ud og overlever. Men ja, vigtigt med 3 point, som det ligner lige nu mod OB. Omvendt bekymrende for OB, selvfølgelig. En ting er, at de mangler nogle vigtige spillere, særligt offensivt. Det har været en tandløs offensivt i dag. De har haft et forsøg på stolpen, Noah Ganaus, men nu har han så forsvundet lidt ud af kampen, efter han har lagt sig ud på højre side, fordi man ikke rigtig har andre løsninger. Normalt ville de jo smide Jonah Nimic på banen. Han blev alvorligt knæskadet i fredags til træning der, altså et internt sammenstød, så man bliver nødt til at smide Noah Ganaus ud på højre kanten, og så mangler der simpelthen bare nogle offensive tænder derinde, og derfor så er det her også meget, meget tæt på at ende ud i et nederlag. Ja, det første for Thomas Thomasberg, siden han altså kom til i kamp nummer 2 her. Vi er 10 sekunder fra en tillægstid. Jeg tror, der bliver lagt en hel del til. Vi kan også lige vente 10 sekunder for at lige se, hvad der bliver lagt til, fordi vi har jo altså haft trods alt 2 længere varetjek her i anden halvleg, så må det ikke vi snakker en 5 eller måske endda 6 minutter. Det er Silkeborg på bolden oppe på gæsternes banehalvdel, bolden tilbage her til Mads Larsen, så kommer tillægstiden 6 minutter lagt til. Dem har vi lige taget hul på, og det er med Silkeborg foran 1-0 mod OB.

0: Christoffer ringer om natten.
1: Vi afventer stadig, om vi har flere danskere videre til semifinalen i 100 meter hæk, og mens vi venter på de resultater, så synes jeg, vi skal have afgørelsen på aftens Superliga-opgør Silkeborg mod OB.
2: Ja, og i gamle dage, i hvert fald frem til 2017, så gamle dage er det heller ikke, men der spillede man jo ude på det gamle Silkeborg stadion lidt længere sydpå i forhold til det her stadion herude i Søholt i den nordlige del. Og hver gang der var hjørnespark, så stod fansene nede på den ene endetribune og sang, der er hjørne, der er hjørne, der er hjørne, hjørne, hjørne. Det kunne de passe at gøre igen nu. Genetablere den sang. Den er en skøn sang. Relativt simpel. Der er hjørnespark til Silkeborg. Kommer ind i straffesparkfeltet her. Vi har sparket væk. Der er en af Marcus McCoy, så skal de så se, om de kan følge op igen. Silkeborg over i højre side. Sofus Bauer får ikke fat i kuglen, men det lykkes alligevel. Silkeborg genserne er Robert oppe på OB's banehalvdel. Nyt indlæg over mod Jonas Barkis, men den der bold der, den går køkkenvejen. Den ryger hele vejen ud til et målspark til OB. Og Fynboerne, de har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af de der 6 tillagte minutter, som de har fået tildelt af kampens dommer, Svend Funder, efter flere varetjek i det her opgør. 2 af dem, altså i anden halvleg, det er selvfølgelig der tillægstiden. Den er kommet, nu bolden over i venstre side. Den skal bare saves ind i straffesparksfeltet. Masser af OB'er, der har søgt derind, men den kommer ikke derind. Den bliver i stedet for erobret af Silkeborg igen. Jonas Barkis spiller den så over i højre side, så skal de erobre bolden her, OB'erne. Det gør de også. Det er Marcus McCoy, der får fat i den for snuden af. Kampens eneste målscorer indtil videre, Callum McCoward, altså, som tillod sig at lade sine fødder tale i det her opgør ovenpå en uge, hvor det har handlet rigtig meget om, hvad han sagde på bagkant. Det seneste kamp, altså, hvor han var meget, meget åbenmundet og offentligt kritiseret Silkeborg IF, måtte stå skoleret dagen efter på direktørens kontor, og de blev også enige om, at det gentager sig ikke. Og så må vi se, om der findes en eller anden køber derude, der vil betale det, som Silkeborg gerne vil have for Callum McCoward, for han kan forsvinde den her sommer. Altså på bagkant af en VM-slutrunde, hvor han jo var med New Zealand i Nordamerika for at spille med om verdens største trofæ, VM-trofæet. Vel at mærke, det gik jo ikke sådan super godt for New Zealand, det havde man måske heller ikke regnet med, men Callum McCoward var med. Og nu regner han med, at han er det største og næste salgsobjekt for Silkeborg IF. Her igen Silkeborg. Europa bolden. OB'erne får simpelthen ikke særlig meget ud af det her. De prøver at smide en masse spillere frem på straffesparksfeltets kant, men de kan ikke få sendt bolden derind. Julius Bertel Asgaard, der sender bolden op, og så er det Silkeborg, der kommer på den. Her Ramel Hatz fordeler over i højre side. Måske en ny mulighed til Callum McCoward. Sparker den ind i Marcus McCoy, og det giver et hjørnespark til stor tilfredshed for hovedparten af de der små 4.000 tilskuere, der er dukket op i dag i Søhøjlandet her på Jysk Park for at se Silkeborg vinde. Altså det, der ligner sæsonens første sejr her i tredje spillerunde. Jeg antager, de er meget, meget godt tilfredse. Også med tanke på, at det ikke bare er 3 point. Det kan godt være, at de ikke vælter sig i mål dernede, men de har fået en ny mand på måltavlen efter, at de første 2 mål i sæsonen er scoret af Oliver Ross. Så blev det Callum McCoward, og samtidig 0 mål imod den her aften, mandag aften mod et slagkraftigt OB-mandskab, der altså trods alt har nogle skadesproblemer. 15 sekunder tilbage, hjørnesparket er taget. Det blev en kort variant, det kommer ind på kanten af feltet alligevel. Måske en ny mulighed til Silkeborg. En afslutning, der rammer en OB'er derinde og går ud til et hjørnespark mere til Silkeborg. Til stor utilfredshed dernede, men jeg synes, at den er god nok. Den rammer så en eller anden afslutning fra Sofus Bauer i sekvensen der. Hjørnespark igen til Silkeborg, og her har vi rundet de 6 tillægsminutter, samtidig også en advarsel dernede til den meget, meget utilfredse OB midterforsvar Julius Bertel Asgaard, der brokker sig så meget til linjevogterne, at det altså koster en advarsel fra kampens hoveddommer, Svend Funder. Hjørnespark, endnu et, altså et hjørnespark til Silkeborg igen over i højre side. Der står en Silkeborg-spiller inde i straffesparksfeltet. Det er sjældent, man ser det i forbindelse med et hjørnespark. Han rykker sig sådan set fri, der indkalder McCoward, når det bliver spillet kort til Ramiel Hatz. Og så siger Svend Funder, slut, brudt, finale, stor jubel for Silkeborg, der vinder en forløsende sejr. 1-0 over OB slutter det her i Silkeborg.
1: Og så er der gode nyheder fra EM i atletik, hvor alle 3 danskere er videre ved 100 meter hækfinalen. Det er altså Ida Beiter-Bomme, Mette Laugesen, Kammer og Annika Halbo. De skal løbe semifinalen i morgen i 100 meter hæk. Du kan se det på DR2 og på DR TV.

0: John Legend med All of Me. Silkeborg, de vinder deres første kamp den her Superliga-sæson 1-0 over OB. Der er mere fra Atletik-EM på den anden side af en radioavis. Klokken, den er 21.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag, kan det meget vel blive sidste gang for flere skoler i Lolland Kommune. En ny spareplan lægger op til at lukke to skoler og slå to andre skoler sammen. Det vil betyde, at Lolland Kommune skal gå fra 7 folkeskoler til 4 fra skolestart næste år. Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
2: Det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år, viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det har store konsekvenser, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Myndighederne i Colombia har erklæret en national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv. Det skriver flere nyhedsbyråer. Dødstallet bliver ved med at stige, og landets præsident, Abelardo de Espriella, oplyser, at mindst 111 er dræbt. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i landets vestlige del, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium de opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret, enten via medier, hotel eller rejsebyrå, og ellers huske at følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå næsten 2,8 grader over det, der har været normalen fra 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har jo en bred konsekvens.
1: Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Alex Vargas, Now That I Think About It.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig den sidste time her til aften. Vi sender frem til klokken 22, og vi har altså fået afgjort aftens Superliga-opgør. Det blev 1-0 til Silkeborg over OB. Det betyder også, at Silkeborg har snedet sig op på en 7. plads i tabellen, mens OB er rykket en tak ned under dem og ligger altså på en 8. plads. Det var tredje runde af Superligaen, hvor vi selvfølgelig stadigvæk mangler at se FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og AGF i aktion, fordi de spiller europæisk fodbold, og dermed så venter de altså lige en smule med at få spillet deres tredje runde af Superligaen.
3: Jamen, så er det jo skønt, at vi oven i købet har EM i atletik samtidig, og du har mulighed for at hoppe ind på DR2 og på DRTV og følge med der. Og der er godt nok meget positivt dansk nyt i aften.
0: Ja.
3: Altså, vi har tre hækkeløbere, 100 meter hæk for kvinder. Alle tre ryger videre til semifinalen.
0: Yes.
3: Det er jo grænte lige der.
0: Den kan man se i morgen. Det er
3: hvad
0: bare
3: er finere end at komme i en semifinal? Det er at komme i en...
0: Det skulle vel aldrig være en finaleplads.
3: Lige præcis, du dansk hammerkaster. Det er Kok Jacobsen. Længste kaster alle indtil videre i aften. 72 meter. 62 centimeter. Det betyder, hun er finaleklar.
0: Halløj, hun er jo også det største og måske også eneste, men i hvert fald største medaljehåb ved det her EM.
3: Det er jo betryggende.
0: Altså.
3: Imponerende. Det er godt gået.
0: Man kan altså se med lige nu på DR2 og på DRTV, og så har vi altså også en ret fed liveblog inde på DR.dk, som vores gode kollega Jakob Mignon, han sidder og sørger for at skrive både sjove og mindre sjove ting derinde, og også lægger video op, så du kan følge med i det hele inde på DR.dk.
3: 21:40. Bemærk tidspunktet. Altså, det er, for jeg har en svaghed for distanceløbende.
0: Ja.
3: 5.000 meter for mænd. Dansk deltagelse er der også. Det når vi at få med her i Liga. Sikke da en fantastisk sidste time, vi er i besiddelse af med.
0: Skal vi så ikke bare for sidste gang i aften sige velkommen til her på Liga på B4.

0: Shaboozy med nummeret af Barsong.
1: Så skal vi til Birmingham, hvor der er dansk feststemning efter nogle virkelig gode resultater her ved EM i atletik. Tobias Bolt, ikke mindre end 3, er videre til semifinalerne i 100 meter hæk. Og derfor så var begejstringen vel stor blandt de danske deltagere.
2: Ja, for søren. Især vil jeg sige Mette Laugersen Kammer og Annika Halbo, som var seedet som 2 og 3 af de tre danskere. De var lidt overrasket over, at de kunne klemme sig videre til semifinalen. Mette Laugersen Kammer, som mange vil huske som Mette Graverskov. Hun er blevet gift siden hun for 2 år siden sidst var med til et stort mesterskab. Det var EM i Rom, og har kæmpet en hel masse med skader og har nu brugt lidt tid på at restituere og rejse verden rundt, og er nu vendt tilbage med fornyet tro på tingene og går efter at komme til OL igen om 2 år. Det var en vigtig og stort boost til hende at komme i den her semifinal og sætte årets bedste, og så personlig rekord til Annika Halbo i det her sidste heat. Også en stor overraskelse, at hun overhovedet kommer med i semifinalen. Så der var fuld plade også i Ida Beiter Bumme, som endda sagde i Mixzone, hvor jeg var nede og snakke med hende, at hun synes, det var et elendigt løb, hun fik løbet. Men det var altså det femte hurtigste i det her indledende heat, så helt skidt var det jo ikke, og noget at gå på inden semifinalen.
0: Og hvad med de tider, de så har leveret, de her 3 seje kvinder? Tror vi også på en plads videre i finalen, eller bliver semifinalen nok endestationen for dem?
2: Ja, det bliver svært. Det er sat sådan sammen i år ved...
0: Ja, der er lidt med den forbindelse der. Lad os lige se, om han...
2: Igen, måske.
0: Der var du, Tobias.
2: Kan I høre mig her? Ja. Det bliver svært i semifinalen, fordi de 12 bedste på papiret, de 12 bedst seedede, de har sprunget det indledende heat over og træder ind i semifinalerne. Så det bliver svært, men altså, hvis Ida Beiter Bumme virkelig rammer den, så kan hun måske godt klemme sig med i en finale.
0: Og så har vi jo også lidt flere danskere i aktion her, 2055. Det burde det måske allerede være i gang. Overstået, er der nyt i forhold til Janne Nielsen og træspring, Tobias Bolt?
2: Hun er i gang, men jeg har simpelthen ikke fået overblik over det, for jeg kommer lige fra interview også med Katrine Koch Jacobsen, som jo er videre til finalen. Det ved jeg ikke, om I har nævnt, det har I sikkert. Hun var også glad efter et kikset første forsøg, og så vender hun tilbage og laver faktisk det bedste kast af alle i sidste runde i den første halvdel af kvalifikationen. Så også et boost til det danske medaljehåb, og lad mig lige se nede i træspringskonkurrencen, Janne Nielsen. Ja, hun har sprunget en enkelt gang, siden jeg er vendt tilbage her til min kommentatorposition. Det var desværre et overtrådt forsøg for danskeren. Hun har 2 forsøg mere, så det følger vi selvfølgelig med i.
0: Ja, du kan lige få lov at trække vejret, og så kan vi få en status fra Janne Nielsen lidt senere. Men flot af Katrine Koch Jacobsen, at hun formår efter et første kikset kast, og så kom tilbage og leverer det bedste, Tobias. Det er da meget godt gået.
2: Ja, og hun talte også om, altså, at hun har været en lille smule tynget af forventningerne. Det er for første gang i mange, mange år, jamen, så har Dansk Atletik sat en målsætning op om, at de skal herfra Birmingham med en medalje. Det er altså mange år siden, at vi sidst har vundet medalje. Det var Ida Karstoft, for det må være 4 år siden i München, hvis ikke jeg husker helt galt. Og det absolut bedste medaljehåb, som vi har med, det er Katrine Koch Jacobsen. Så en del forventningspres på spartanerens skuldre. Det var godt, hun kunne leve op til det i tredje hug.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: George Ezra, Blame It On Me.
1: Og så vender vi altså snuden tilbage til EM i atletik, der bliver afviklet i Birmingham første dag i dag, og en masse danskere i aktion. En af dem, Tobias Bold, det er Janne Nielsen, der netop har sprunget sit andet spring ved trespringskonkurrencen.
2: Det har hun, og inden overtrådt denne gang fra Janne Nielsen. Godt nyt. Den dårlige nyhed er, at springet ikke var sådan specielt langt. 13,23 meter, det bringer hende op som 23. bedst ud af i alt 26 deltagere, så det er ikke noget, der rigtig rækker for Janne Nielsen, som sidste år sat dansk rekord, var ud over 14 meter, så hun har det i sig, Janne Nielsen, men skal finde noget helt andet frem i sidste forsøg, hvis hun vil blandt de 12 bedste og med videre til finalen. Det kræver lige knap 14 meter, 13,98 er kravet lige nu, som det ser ud for at komme i finalefeltet.
1: Og Havsborg, jeg skal bare lige høre dig, om du er ved at være klar til 21.40?
0: 5.000 meter for mænd, dansk deltagelse. Det er taktisk, det er ikke bare det her spring, hvor I bare galopperer så hurtigt, det hurtigt kan. Man skal jo også løbe med indersiden af knuppen, det er jo vigtigt at have stort hovedsæt.
1: Præcis, og 22-årig Joel Ibler Lillesø, han skal konkurrere der. Tobias Bold, vi håber også, du får lov at få en kommentar fra ham bagefter. Hvad er forventningerne til ham?
2: Det er svært at sige, ikke? Det er en ung fyr, som skal prøve kræfter nu med seniorrækkerne. Han har jo tidligere vundet både U23 og U20 EM-guld, så det kunne da være flot med en topplacering. Hvis han virkelig rammer dagen og løber et taktisk løb, hvis ikke favoritterne de sætter alt for meget tempo på, så tror jeg godt, han kan være med og blande sig og måske komme ind i en top 8 eller sådan noget i den stil. Men medaljer er slet ikke et scenarie, som jeg ser ind i. Det er det ikke med ret mange af de her danskere foruden Katrine Koch. Men en toppræstation og en god tid, det er det, vi håber på for Lillesø.

0: UNG og Medina, gem dit nummer. Superliga-kampen, den er jo færdig. Det er en halv times tid siden. Men resten af ugen, de næste tre dage, der venter fodbold, europæisk fodbold med dansk deltagelse.
1: Ja, for pokker. Det er jo gået blændende for de danske hold her i denne runde, hvor alle fire trak sig sejret ud af deres kampe, og jeg tror, jeg læste mig til, at det aldrig nogensinde var sket.
0: Nå, ja, ja.
1: Det er jo helt forrygende. Vi åbner jo så i morgen med returopgøret i Champions League-kvalifikationen mod danske mestre fra AGF i Azerbaijan for at møde Shabba. Og der har AGF en føring på 2-1.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke alverden, og de skal på udebane. Men, altså, kvalificerede fodboldkyndige mennesker siger til mig, den der skal de, den skal de bare klare.
0: Det skal de. Det kunne også godt være sådan en, der kunne gå i forlænget og sådan noget. Det skal jo afgøres i morgen.

0: onsdag, at den skal spilles torsdag. Der er der to kampe på menuen. Det er både Midtjylland og det er Nordsjælland. Først så er det, eller det er samtidig, det er klokken 19 begge kampe. Men FC Midtjylland, de vandt altså deres første opgør 2-0 mod Bohemien. Så også en god, hvad kan man sige, første kamp for dem. Så gode odds forud for returopgøret.
1: Og så er der Nordsjælland tilbage, som ikke har tænkt sig at gøre det dårligere end FC Midtjylland, fordi de har også en føring på 2-0 fra den første kamp. De møder Valur fra Island, og med fordel af hjemmebane og kunstgræs, og nu tror jeg også dem fra Island, de har også en vis erfaring med at spille på kunstgræs. Ja. Det er jo ikke nær det. Men altså klar hjemmebanefordel både til FC Midtjylland og FC Nordsjælland med 2-0-føringer fra de to udekampe. Det kan blive en flot uge for dansk fodbold.
0: Det må man sige, at du kan altså lytte med hele vejen igennem i Liga på B4. Alle tre dage er det fra klokken 18.

0: Hjalmar sammen med Katinka er værd at vente på, og det håber jeg egentlig også, Mathias Jacobsen han er. Hvad siger du, Morten Havsborg? Tror du, han har nogle godter med til os efter at snakke med både Silkeborg og OB-spillere?
1: Altså, vi er jo tidligt på sæsonen. Så man kan jo sige, en kamp gør jo ikke nogen forskel. Det kan man sige, men man kan også sige som fornuftige og betænksomme mennesker vil sige, at tre point, som man får ind i august måned, de er jo lige så gode som dem, der kommer ind i maj, og hvor det hele skal afgøres.
0: Fuldstændig. Ja,
1: der, i sidste ende er der ingen forskel på de her ting. Og det er jo derfor, jeg vil betone, at hvis vi nu forudsætter, at Silkeborg kommer til at skulle kæmpe for overlevelse i Superligaen, også i denne sæson, så de tre point, de får mod OB, de er jo meget anvendelige.
0: Det er lige præcis sådan en kamp her, man skal vinde, Mathias Jacobsen. Hvad sagde spillerne selv fra Silkeborg? De var vel glade for de her tre point?
2: Ja, og min fornemmelse var altså også, at det betyder altså meget at få den der første sejr. Vi talte også om det under kommentering, ikke? Det her med, at jo længere tid der går, før man eksempelvis får scoret det første mål, eller får den første sejr, eller får det første point, jo større bliver det eksterne pres.

0: selvfølgelig også det interne pres med, hvornår kommer det, hvor stor er krisen og bla bla bla. Nu kommer den her i dag i tredje spillerunde og mod et OB-hold, som jo gerne vil med i top 6, og det er ikke et UF'ent OB-mandskab. Så dejligt for Silkeborg, også forud for en sæson, eller her i begyndelsen af en sæson, hvor mange peger på dem, når man skal finde en af de to Superliga-nedrykkere.
1: Og så skal vi også lige et smut forbi OB, Mathias Jakobsen. Inden for længe, så skal vi altså også sætte gang i 5.000 meter i EM Atletik. Men vi kan lige nå at høre fra de her OB-spillere, du har snakket med.
0: Ja, jeg talte med OB-træner Thomas Thomasberg, der nu også har prøvet at tabe som OB-cheftræner. Han sagde præcis det samme som den anden OB'er, jeg talte med, nemlig anfører Rasmus Falk, der var tilbage og spillede sin første kamp fra start. Spillede jo et fuld tid også, og det kunne kroppen godt mærke, skal jeg lige understrege. De savnede begge to kvalitet, og det er sådan det gennemgående tema hos OB'erne. Det var det, der manglede kvalitet, særligt på den sidste tredjedel i de afsluttende momenter. De var tæt på, og han synes egentlig, særligt cheftræner Thomas Thomasberg, de var bedst umiddelbart på bagkant af. De kom bagud med 1-0, der fik de endelig sat noget sammen, men helt generelt for mange fejl og for lidt kvalitet, og det kostede altså, ja, point i dag.
2: Åh, de står og venter. Det er jo Jakob Ingebrigtsen, der står lige der.
1: Det er det nemlig.
2: Norske superstjerne med tatoveringer op og ned af armene, der kommer så ind fra Storbritannien. Vi har nu ikke haft et nærbillede af Joel Ibler Lillesø, den egentlige dansker, som skal være med her i 5.000 meter finalen. Og den skulle være startet 21.40. De er jo travlt med at stå og præsentere dem i øjeblikket. Det synes jeg er altid. Jeg er jo meget optaget af, at vi når bliver færdige med den, inden klokken bliver 22. Men de spaner jo enormt stærkt.
1: Det gør de. Tobias Bold, hvor hurtigt forventer vi det, at det kommer til at gå?
3: 13 minutter plus minus. Alt efter, om det bliver et hurtigt eller et lidt mere taktisk løb, så må det ikke, vi når at få det hele med. Jakob Ingebrigtsen, som I var inde på, fik jo det absolut største bifald her på stadion, da han kom i billedet for lidt siden. Lige nu billeder faktisk af danske Joel Ibler Lillesø, som har måttet tage til takke med en plads i sådan anden række bag de allerstørste favoritter blandt de 23 deltagere i den her 5.000 meter finale. Ikke noget indledende løb, ingen semifinaler. Vi går direkte til finalen på den her 5.000 meter med mange øjne rettet mod Jakob Ingebrigtsen. Men en del spørgsmålstegn er der ved nordmanden. Han har ikke løbet et eneste løb i år. Han gør comeback efter VM sidste år og har siden blevet opereret i akillessenen efter en skadesplaget tid. Så spændende at se, hvad der er i Jakob Ingebrigtsen, som er tredobbelt forsvarende mester på distancen her ved EM. Vi har fået sat løbet i gang, og om 13 minutters tid, knap og nap, jamen, så har vi fundet en ny europamester på 5.000 meter hurtigst af de deltagende i år. Det er schweizeren Lobalu, som også må være favorit, Jakob Ingebrigtsens optakt taget i betragtning. Men som han har sagt, nordmanden i et interview op til det her løb, jamen hvis man går og venter på at få den perfekte optakt til et mesterskab, så kan man vente hele livet. Det bliver aldrig perfekt, så hvorfor ikke give den et skud?

Anne Nielsen gør klar til tredje og sidste forsøg i kvalifikationen i 60-springskonkurrencen. Hun tager tilløb her og kommer meget tæt på planken. Lander egentlig forholdsvis langt ude i sandgraven, men det bliver desværre et overtrådt forsøg for Janne Nielsen. Ikke nogen finaleplads til danskeren desværre. I just wanna be hurt so bad, it hurts so bad, it hurts so.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake.
1: Og så er der altså dansk deltagelse i 5.000 meteren ved EM i atletik, Tobias. Tobias Jakobsen, altså de der navne der i dag. Tobias Bolt, altså det er så dumt. Nå, vi skal have en status for dig i Birmingham, og hvordan går det med vores danske konkurrent?
2: Ja, men lige nu er det stilhed før stormen. Der er samling på det hele. Vi er lige knap lige over halvvejs i det her 5.000 meter løb, hvor Ibler Lillesø hedder han. Jeg døjer også lidt med navnene. Han ligger fjerde sidst i feltet, men han ligger altså sammen med en vis herre, Jakob Ingebrigtsen, som ikke rigtig har spillet ud endnu, og som også har taget en meget, meget stille og rolig start på det her 5.000 meter løb.

Intensiteten stiger ved AM i Birmingham. Tempoet stiger også i 5.000 meter finalen, hvor Jakob Ingebrigtsen nu har lagt sig op i front sammen med Jimmy Grechet og Lobalu, de tre store favoritter, Joel Ibler Lillesø. Lidt længere tilbage har svært ved at følge med nu, hvor tempoet virkelig bliver skruet op. Der er snart kun to omgange tilbage, altså de sidste 800 meter, der venter. Det er franske Grechet i front, schweiziske Lobalu i anden position, Jakob Ingebrigtsen i tredje position.

0: Så rammer vi sidste omgang på 5.000 meter ved EM i atletik hos dig, Tobias Bolt.
1: Ja, vi er i gang med sidste omgang, og det er stadig forhåndsfavoritterne, der ligger oppe i front. Jimmy Grechet, franskmanden, der sætter tempo. Ingebrigtsen lige bag ved schweiziske Lobalu er der. Florian Brem, tyskeren, kommer rigtig godt frem og lægger sig op på anden position. Ingebrigtsen lige efter i tredje position. Der mangler nu 200 meter af den her 5.000 meter finale. Hvor har vi Joli Blålillesø? Han er langt tilbage, men han klemmer sig af omkring en 15. plads eller sådan noget lignende. Nu bliver der virkelig skruet op foran ved Jimmy Grechet. Stadigvæk Jimmy Grechet, franskmanden i front. Og han har Brem i hælene. Han har også Ingebrigtsen i hælene. Har Ingebrigtsen, hvad der skal til for at gå forbi? For til sidst, nu kommer Ingebrigtsen på de sidste 100 meter. Ingebrigtsen går forbi tyskeren. Det bliver Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, der tager guld på 5.000 meter for historiske fjerde gang i træk. Den mand, han er for sindssyg. Han har ikke konkurreret i næsten et år. Og så vender han bare tilbage på den store scene og tager guldet. Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, EM-guldvinder for fjerde gang i træk på 5.000 meter.

Alex Warren med nummeret Passenger ligger lakker altså mod enden. Men heldigvis kl. 22.00, der er der mere god musik og selskab i din radio, der er det altså før natten på B4.

0: med nummeret What About Us.
1: Ja, selvom vi slutter nu, så er der jo stadigvæk meget mere atletik på DR2 og DRTV. 3.000 meter forhindringsløb for kvinder med deltagelse af to danskere. Sikke for ryden der. Vi er tilbage igen her i Liga i morgen fra klokken 18. Fortsat god aften.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Alle 3 sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Skyderiet fandt sted i et boligområde ved højlysdag, og det bekymrer folk i området her dagen derpå, fortæller min kollega Daniel Myrup.
3: Hvis man skal bruge 2 ord, der samler det meget godt, så tror jeg, det er ordet surrealistisk og skræmmende. Surrealistisk, fordi at der skete en søndag ved højlys dag et sted på sådan en legeplads her, eller i hvert fald i et område, hvor der er mange børn, der leger, der er mange folk, der går tur med deres hund. Så derfor føles det meget surrealistisk. Det er den reaktion, jeg får fra folk. Og skræmmende, fordi ja, netop det samme, det sker ved højlys dag, og hvis det kan ske ved højlys dag, jamen, så er der måske også en frygt for, i hvert fald blandt folk, der bor her, at så kan det nok også ske igen.
2: Det kan få konsekvenser, når man opfører sig truende på sociale medier. En 70-årig mand er blevet dømt til 60 dages ubetinget fængsel for at have skrevet et svar til et opslag fra Moderaternes minister Jakob Engel-Schmidt. Opslaget handlede om at sætte momsen på benzin ned, og her kommenterede den dømte, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel-Schmidt kold. Det tog Jakob Engel-Schmidt som en dødstrussel, så han meldte den til politiet, og det er manden nu blevet dømt for. Den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino mærker modstand i de her dage. Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte ham fra præsidentposten. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis der kommer kampvalg for at finde en ny FIFA-præsident til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, det fortæller vores sportskommentator Henrik Liniger.
4: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de 3 verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
2: De 3 forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
4: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
2: Lød det altså fra vores sportskommentator Henrik Liniger. Og så til vejret her til aften, der bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og op til cooling med kraftig vindstød i Nordjylland. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her med Tina Dickov og pigen ud af Aarhus. Og tager du et lille stykke vej fra Smiles by, og så i sydvestlig retning, ja, så lander du i Skanderborg. Og må ikke, der stadig bliver plejet lidt anden og tredjedags tømmermænd måske også efter dette års smukfest, der på fin manér blev rundet af i Skanderborg selvfølgelig i går. Blandt andet med besøg af gruppen Blæst, og det er dem, der står for aftens musikalske skulderklap her om cirka 20 minutter. De var nemlig også forbi formiddag på 4'eren i fredag, så får du også lige lidt sådan en fredagsstemning her på en mandag aften. Og masser af musik har jeg selvfølgelig med til dig her de næste par timer. Her kommer den fra Benjamin Hav. Det her, det er Portugal.

Lidt dansk-svensk Charlik fra starten af nullerne. Donny hedder han ikke. Johnny Deluxe selvfølgelig og Anna Nordell sammen på Drømmer Jeg. Og så er det Sabrina Carpenter, der har gjort sig nogle tanker. Dem kan vi lige vende tilbage til og fortolke lidt på, når hun har givet os Tears.

Nogen vil nok tænke, at det er et lidt af et minimumskrav, at man opfører sig respektfuldt og moden, men det synes altså Sabrina Carpenter, det er bare et ekstra bonus, når man er sammen med en mand, og det tænder hun altså enormt meget på, synger hun herom i Tears. I før natten på P4, så skal vi lige en tur tilbage til 80'erne, og der møder vi selvfølgelig Wham. Her er Wake Me Up Before You Go Go.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

der er lidt folkemusik over det her relativt nye nummer fra Lucas Graham med det der banjo og mandolin og sådan noget. Det giver sådan lidt irsk stemning, som også passer meget godt til Lucas Forkhammers barndom, hvor han hørte meget af den slags musik og med de instrumenter der. Så der kan godt være en sammenhæng der. Det var To Know a Girl her i før 18 på P4. Lad os da bare blive sådan et skridt ude i verden, fordi i 2016, der skete der altså noget her på P4, må man bare sige. Fordi der var der nemlig en sang, der eksploderede fuldstændig. Det var franskmanden Maître Gims, som jo også er halvt kongolesisk, der gav os en kæmpe banger. Og ovenikøbet på fransk. Eske Thymem her i før 18 på P4.

0: før natten.
1: Og selvom Smukfest er slut for i år, så skal du lige have lidt festivalstemning den her mandag aften. Fordi der var nemlig høj stemning, da Blæst besøgte formiddag på 4'eren direkte på Smukfest i fredags. Blæst spillede på bøgescenen i går, og forventningerne var store til både dem selv og til publikum. Men hvis man kommer fra Sjælland, som bandmedlemmerne i Blæst de gør, så skal man måske passe lidt på med at være for specifik på den jyske geografi. For eksempel så sagde Valentin fra Blæst sådan her.
2: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
3: Ja, du er og, med på, at du er i Skanderborg.
2: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. Jeg føler virkelig, at jeg sætter røven i klaskehøjde her. Men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for, ja, var det 2 år siden eller sådan en stil. Altså Aarhus-koncerten. Og det er fordi folk, de smiler. Det er jo smilets by.
3: Ja, vi
2: er
3: ikke i Aarhus. Det er det.
2: Ja, men vi er lidt i Aarhus.
3: Same, same. Altså,
2: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
4: Ja, der er mange hvide trøjer i publikum i hvert fald.
3: Så er det vi.

Monique, der er blevet gået mange kilometer også på Smukfest i år. Smukfest, som er sluttet i går og blandt andet blev rundet af i rigtig godt selskab med Belæs, der gav dig de musikalske skulderklap. Altså her med Vi kunne gå hele vejen. Og har du et forslag til en sang, der gør godt for os alle sammen sådan en sen aften i Danmark, så kan du skrive til os på nattensnabel.dr.dk. Her er Harry Styles.

Taylor Swift var det her, og hendes Man før 18 på B4. Det er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat, hvor vi runder mandagen rigtig godt af. Og det gør vi her i selskab med Marie K. og Uden Forsvar. Hey, skal vi

En venskabssang lavet af Rosa, det her, det var min ven. Så skal vi igen en tur tilbage til 80'erne. Vi lander i lige i midten af det årti 85. Og det er i selskab med Simple Minds. Her er Don't You.

0: Annika her med Livsforladt.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR-lyd.
1: God fornøjelse.

Det var Christopher og Ghost. I'm just somebody you ghost. På mig mod en radioavis, du får den her, når klokken bliver 11, og det er lige på den anden side af dejlige patina her med Genstart.

0: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident, Abelardo de la Espriella, oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4.

0: Kun med dig var det fra Malte Ebert.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det bliver med masser af godt selskab fra nogle af de kunstnere, du kender og forhåbentlig også elsker her på P4. Blandt andet så kigger Hugorm forbi. Det kan noget for mange i hvert fald, ikke? Du skal også høre Nick & Jay og Emma C. Stedhø og rigtig mange andre gode. For eksempel her, Cisal. XOXO.

Og lige præcis det, du lytter til nu, var faktisk noget, som var tæt på ikke at komme med i Coldplay's Clocks. Det var noget, Chris Martin fandt på ret sent i processen, og det var jo egentlig meget heldigt, for det blev også lidt signaturlyden for det her store hit. Og så var de der også i aften, det er Hugorm, og ikke nok med det, så har de selskab af Peter Sommer her på Hugorm nedlægger forsvaret.

West End Girls og East End Boys har det med at finde sammen, også i Pet Shop Boys-univers. Her i før natten på P4, jeg håber, du nyder din mandag aften. Musik er der masser af hele vejen frem til midnat fra mig. Her er Shakira, Whenever, Wherever.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: De rammer et eller andet utroligt dansk, synes jeg, Nick & Jay her, fordi et eller andet sted, så er vi jo alle sammen fra Novembervej, og hvor er det så lige, man går hen derfra?
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er nu med endnu et skønt samarbejde mellem to danske kunstnere. Både Jonah Blacksmith og Mac Des har jo tidligere arbejdet sammen med nogle andre kunstnere. Nu er de gået sammen, de to, om Saw You Dancing.
3: Jeg havde

konkurrence mellem de to på et tidspunkt, men så skete der jo også det, at de ligefrem begyndte at lave musik sammen igen. Så alt ender godt, og alt er godt både for Robbie og for Gary, der kører den gode stil. Blandt andet har Robbie Williams jo lige gæstet Smukfest her for nylig. Det er før natten, og det er det nu med Emma Sehested Høgh. Aldrig helt nok.

Gabrielle var det med Out of Reach. Og så en dejlig duet. Det er Mathias Rank, det er Frida Seier og To Lanterner.

Det var Lis Sørensen, der var en tur om på den anden side af jordkloden og var meget tæt på ækvator. Nu skal du have en søskendeduo, der er dukket op for et par års tid siden og lynhurtigt slog sig godt fast med deres musik. Aura hedder de, og her, ja, der er det Life Witness.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you will speak fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

Det var Hjalmar hans nyfortolkning af det store Deezers leader-hit, Dig og mig. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften, og selvfølgelig også, at musikken stopper jo ikke her. Der er masser af musik i natradioen hele vejen til tirsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil runde af med et af de nye numre fra Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead.

0: Dødstallet bliver ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chuco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quito i Chuco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der er for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften, så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, den kaotiske situation kunne være endt grimt.
2: Det var en farlig situation. Var hun besvimet, så var vi sikkert stille og turde på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
0: Morten Tanning Vindeløv forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagne tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader, og vi får en let frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind i Nordjylland, op til cooling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymret om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Det er ikke første gang, der opstod problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
2: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på Professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
5: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
2: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
5: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige, ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
2: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
6: Jeg tror, det er det helt værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
2: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Det oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
3: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers har sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de 2 andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
2: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
4: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
2: Kalundborg er sammen med de 3 andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
5: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til